宮城出身の飲み友達と飲むと2軒や3軒の発信を押し、この後どうする？え、まだ飲むの？んー、じゃあラーメン屋行こうってなって、そしてラーメン屋でビールとで、ここでも飲むんかいってことがよくありましたまあビールとね、餃子とか最高ですからね。締めのビールみたいな感じになっちゃってますもんね。締めがね、もう締めのラーメンじゃない、締めのビールみたい。ということで、その友達が宮城に帰って、だんだん懐かしい思い出になってきました。時が経つのは早いですね、というねメッセージいただいてました。すごいお強い飲み友達、そんなね、何軒か飲んでるとあいつともこんなに飲んだななんてね、そんな風にこう振り返ったりする日があるんでしょうね。ということで、ジョージさんからはこの後どうする、お酒の強いそんなご友人との思い出が蘇ったようです。さあ、そしてこの他いただいているメッセージですが、ラジオネームケミツノクさんから、リガさんおはようございます。離れていても心は近くに、ケミツノクです。さて、今日のラジオの電波で言ってけろ、20年ぐらい前、日本のメタリカと呼ばれている名古屋産のバンド、アウトレイジの結成20周年記念公演にクラブチッタ川崎まで同級生と行った時の話です、ということで、いやこれもすごいですね。主演後、メンバーに打ち上げを誘っていただき乾杯しました。で、夜行バスの時間を気にしながらでしたが、楽しい時間が過ぎ、いざ走ってバス停、間に合いませんでしたってね怖い。違う駅前から出ているバスへと望みへタクシー向かうが、場所が分からず時間切れ、お互い顔を見合わせ、どないすると。まあ結局カラオケボックスで夜が明けるまで過ごし、始発の新幹線で帰りました。で、カラオケボックスではラウドネスを歌ってすぐ寝ましたよというねメッセージいただきました。かなりやんちゃな、ね、エピソードいただいてますけれども、そうか、思わず楽しい時間があっという間すぎてついつい乗り過ごしてしまったバス、ね、まあカラオケボックスで一晩泊まったということでね、泊まって寝れたからよかった。ただもしかして意外と皆さんもこういう若かりし頃の失敗談ってあったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。ということで、このまさにこの後どうするっていうね、そんなケミツノクさんのメッセージでございました。学生時代の、そんな思い出いただいてましたね。ありがとうございます。ということで、皆さんにもそんな思い出一つ二つあったりするのかもしれないですね。この他、メッセージいただいているんですけれども、ラジオネーム稲葉城2号さんからもメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。ということで、稲葉城、田植えもだいぶ進みまして水面が輝き始めてますという、そんな季節のお便りいただいてました。ありがとうございます。で、そんな猪苗代なんですけれどもね、標高が高いので平地より半月から一月は遅い田植えになりますというねメッセージでございます。そうね、結構猪苗代で気温の話聞くと、なんか寒いのかなとか雪がすごいのかなと思いきや、意外とね、暑かったりとか、意外とこう盆地ってこう寒くて暑いって感じなんでしょうかね。ということで、そんな猪苗代に住んでいる猪苗代2号さんなんですが、今日のこの後どうするという、そんなメッセージテーマ、うちの週末ドライブは大概行き当たりばったりなんです、ということで、まさにこの後どうするの会話が必ず出ますね。ここまで行こうというところから、あとこっちにも行けるね、あっちにも行けるね、でこの後どうするってなるんですかね。ということで、ある程度の選択肢は頭に入っているので、まあ、時間と気分で決めてますけどね、というねメッセージいただいてました。ありがとうございます。そっか、でもなんか冒険感がねあっていいですよね。なんか昔ミステリー列車っていう、なんか行き先がわからないけど旅行を申し込むみたいのがあって、まあ、若かりし頃は、せっかくだったらね、どこどこに行くって分かってから予定だったらあそこに、だったらあそこにって決めた方が面白いんじゃないかななんて思ってた時期もありましたが、だんだんなんか大人になって、こう
どこに行くかわからないっていうこのハラハラ感というか、未知の世界との遭遇とか、そういうのがちょっと面白かったり

するのかなっていうちょっと興味がね、その後湧いたりしましたが、まあ、残念ながら参加する機会は恵まれずなかったわけなんですけれども、今思えばそういうの乗ってみればよかったなっていう、この後どうなるのに近いですけどね、なんかちょっと興味があったんですけど、皆さんはそういったの乗ったことありますかね、どうでしょうかね。ということでこの後どうするというね、そんなメッセージテーマ、皆さんはどうでしょうか。こんな時この後どうするって、聞いたことありません？ちなみによく予期せぬ出会いがあって長く喋ってた時、この後お茶誘った方がいいのかなどうかなって思う時ありません？この後もしよかったらどうですみたいなね、その皆さんのこの後どうするお待ちしています。番組の宛先いじわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471、 まだまだ皆さんのメッセージをお待ちしています。時刻9時8分になったところです。

時刻9時8分、ここからは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。はじめにこちらの話題です。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方のための8020よい歯のコンクールのご案内です。対象は6月4日現在で満85歳以上の方、また20本以上治療完了の歯を含む、歯を持ちの方で健康状態が良好、定期的に歯科検診を受けている方となります。応募方法は郵便はがき、ファックスにて必要事項を記入の上お申し込みください。この応募の期限は5月22日金曜日となっています。お問い合わせは宮城県歯科医師会、電話022-222-5960です。続いてこちらです。家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市はサステナブルシティ推進プランに基づいて、家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルいたします。廃食油は食料や塗料、軽油、代替燃料などリサイクルされていて、資源化の向上とゴミの減量につながりますので、回収にご協力をお願いします。回収対象は使用済みの植物性油となります。回収の対象外は動物性油、固めた植物性の油、食用以外の油や飲食店などからの事業系食用種となります。回収方法は油を冷まし、添加水などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れてください。しっかり蓋をして回収場所へお願いします。この回収場所は市役所の玄関や唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターに設置されています。詳しいお問い合わせは循環型社会推進課となります。電話は229680です。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時12分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに

に警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県天気が今日です。今日は宮城県は晴れています。高気圧に覆われて晴れるでしょう。変わって気仙沼市から、今日の日の出午前4時19分、日の入りは午後6時42分です。今日は大潮、この後の干潮時刻は午前10時25分、満潮時刻は午後5時36分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月18日月曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は昨日より1度上がって24度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計ですでに21度まで上がってきています。この後降水確率は、午前午後ともに 10%。 今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになるでしょう。日傘やこまめな水分補給など紫外線対策しっかりと。なお朝晩は体感変化にも注意して、服装上手に調節なさってください。変わって明日のお天気です。5月19日火曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温今日よりさらに6度上がって、明日はなんと30度近くまで上がります。予想最低気温は14度、降水確率は午前 0% で、午後は 10%。 この先1週間ですが、明日は晴れて暑くなりそうです。またあさって長袖が必要な肌寒さにもなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
7: へえとあなたのなるほどが増えていく。
5: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
8: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
9: 平日夕方5時から生放送、
6: クロスパイプレディオ。
10: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼キョット FM。

時刻9時22分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお

東北や関東を中心に14都県のおよそ600人が参加し、青空の下、自然豊かな風景、震災復興が進む街並みを眺めながら名取川の河口などを歩いたということです。変わって今度はこちらの話題、仙台市若林区の商店街で県内のカレー店を集めたイベント、母とカレー市があり、多くの家族連れカレーファンでにぎわいました。12店舗が参加したお袋の味をイメージした具沢山のカレー、若者に人気のスパイスカレー、地元食材の鮭を使った限定メニューなど多彩な味が並び、商店街は食欲を誘う香りに包まれたようです。仙台市を拠点に曲がり営業イベント出店を行う菊池カレーが3種類のチキンカレーを販売しました。商店街で月1回あるマルシェをさらに盛り上げようと、母の日にちなむ行事として10日に開催されたということです。今年で4回目で、主催の大阪さんは母の日にカレーを合言葉に今後も続けていきたいと話しています。おしまいにこちらの話題です。宮城、岩手、秋田と3県にまたがる栗駒山が17日夏山開きを迎えました。宮城県側では岩鏡平と湯浜温泉で神事があり、関係者や登山客が今季の安全を願ったようです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時24分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直三サイチビン。さあメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろなんですが、今日皆さんに聞いてたのはこちらの話題です。この後どうする、思わず聞いたこの後どうする、皆さんのこの後どうすると聞いて思い出したシチュエーションはありましたか、ぜひ皆さんのこの後どうする、この人と会うとしょっちゅうそんな話題になりますなんていうそんなメッセージを教えてください。番組の宛先、じまよアットマーク kfm775.co.jp です。それでは早速いただいてメッセージいきましょうか。ラジオネームアータンさんからいただきました。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。金曜日の放送で、メールを読んでくださった際、子供が小さいと生まれていたかもと思い、実は私アラフィフ突入、子供はなんと社会人、まさにリカさんごめんごめんだったんですよというねメッセージいただきましたけど、なんかアータンさんいつもなんか若々しいイメージがあるんですけど、でもまあアラフィフというと、じゃ世代的には同じ感じなんですかね、ということで、こちらもどうぞよろしくお付き合いください。まあでも全然お若いですけどね、アラフィフはまだまだこれからバリバリの年ですよと私にも言い聞かせている私です。ということで本日のテーマ、この後どうするですけど、私寝坊した時なんででしょう、寝坊した時一瞬フリーズしません、その後急ぐしかないの思考に変わるんですが、さあどうするかみたいになるっていうねこれはわかりますね。私もあれちょっと待ってこの後どうするってなりますね。ちょっとニヤって笑っちゃいますね。でもすごく不思議なのが、寝坊した時に限って、普段だとこのぐらいの時間では絶対準備できないのに、なんでかその日に限って意外と間に合うように準備できちゃったりとかしませんね。あとどういう言い訳しようかなって一瞬考えつく、まあとにかく急げっていうね一瞬のフリーズあるあるですね。皆さんはいかがでしょうか。一瞬寝坊した瞬間、この後どうするって私もなります。そんなメッセージ待ってます。さあそしてですね、この他いただいているメッセージで、ラジオネームヤジュさんから、リカさん、リサの皆さんおはようございます。こんばんは、ヤジュです。気仙沼おかえりモネ5周年に合わせて、なんとビッグサプライズ企画のお知らせがあります。

全く当たる気がしませんが、おかえりモネ愛の熱いメッセージを添えて応募しようと思います。当たれというねメッセージいただいてますけれども、いやこれはね本当に先ほどのひろこさんもそうですけれども、まさにモネちゃんにね憧れて、実際気象予報士を目指す、カノンちゃん、そして、私とヤジさんといえばおかえりモネがきっかけでこのラジオ気仙沼に出会ってくれたヤジさんにも本当に吉報が届いたらいいのになって本当に本当に思いますねえ。ということでこちら先ほど番組でも触れましたが、ヤジさんがお話ししているこちらのビッグサプライズ、そう NHK 連続テレビ小説おかえりモネの放送から5年ということで、この5周年を、機に昨日おかえりコンサートの告知が発表されました。時は8月です。8月8日土曜日、この夏お盆は気仙沼へということでね、連続テレビ小説おかえりモネの番組サウンドトラックの生演奏や、ヒロインを務めた清原果耶さん、またそのご家族を演じられた、竹下恵子さんや藤竜也さんによるトークが融合する1日限りのスペシャルイベントの開催が発表されました。で実はの気仙沼7月中旬にですね、気仙沼大島の新観光施設亀山テラス360度気仙沼大島の開業を目指しているんですね。でその開業を目指し記念し、この大島が舞台となったそうおかえりモネの音楽チームと主要キャストを迎えてスペシャルイベント開催が決定いたしました。まさかこんなサプライズを準備してるなんて、ということで、番組サウンドトラックの生演奏や、ヒロインおよび家族を演じたキャストによるトークが融合した1日限りのスペシャルイベント、まさに今応募期間になっています。応募が昨日から始まってまして、6月10日水曜日が締め切りになっています。これ結果通知応募多数の場合が抽選になっていまして、まあ、6月下旬までに、メールで挑戦通知が、落選通知は7月上旬までにメールで連絡があるそうです。ということでまずは応募しないと当たらない、入場無料の豪華イベント、ぜひ皆さんふるって運試しも兼ねてですね応募していただければなと思います。ということでヤジさん当たれ祈っています。さあそのヤジさんなんですけど、この後どうするという今日の質問についてなんですけれども、友人となんとなく出かけたものの特に何のプランもないことが多く、グダグダでどうするということが多いですね。で昨夜も気仙沼のお土産を友人に渡すために呼び出したものの、特に他に何も考えていなかったので、まあ、お互い車だし、とりあえずファミレス入ってダラダラ話して解散となりましたというねメッセージいただいてるんですけど、気仙沼にいらしてたんですか。うわー、残念ながら会えなかったということでね、ヤジさんが気仙沼に遊びに行ってたなんて、まさにおかえりモネの放送日だったからでしょうかね。ということで昨日は登米でおかえりモネ5周年のエクスカーションでファンが集まってただドラマについて語るという企画に参加しました。でその中にほやぼやの顔の顔の縫いさんをリュックにつけた男の子男子もね参加してましたよ。彼はドラマのロケ地の考察についてなかなか良い着眼点を持っていて、私は全く気づけていなかったので次からその道を通るたびにじっくり見なくてはと思いましたというねメッセージいただきました。さすがトメも、放送日に合わせてイベントを開催していたということで、それに合わせて参加をちゃんとするヤジさんでございました。ということでそんな着眼点鋭い、新たな、仲間に出会えたというねそんなところでしょうかね。なんかちょっとなかなか良い着眼点、どういう着眼点だったのかも気になるな。ということで、おかえりモネの、あのシーンこのシーン、様々な、心を揺さぶられたキュンとなったあのシーンなどなどといろいろと思い出しながら、昨日過ごされた方もじゃあいらっしゃったんですね。そんな中にぜひ吉報、そんな素敵な、ね、着眼点を持つ、

た方にも応募していただきたいおかえりモネのスペシャルおかえりコンサート、ぜひ皆さんも詳細は気仙沼さきてけラインで発表されておりますので、ぜひおかえりモネコンサートでご検索ください、ということで矢さんメッセージありがとうございました、この後全国ニュース挟んでリクエスト曲のご紹介です。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は9時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督、63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通し家族の在り方を描く物語です。上映には是枝監督のほか夫婦を演じた綾瀬はるかさん、笑いコンビ千鳥の大悟さんらが参加しました。続いてのニュースです。ヨーロッパ最大級の国別対抗音楽コンテストユーロビジョンの決勝が16日オーストラリアの首都ウィーンで開かれました。イスラエル代表の参加が認められたことに抗議し、スペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、アイスランドの5カ国がボイコットしました。ロイター通信によると5カ国はイスラエルへの攻撃でパレスチナ自治区ガザの住民が多数死傷したことを受け、イスラエルがユーロビジョンに参加することを非難していました。スペイン、ペドロ・サンチェス首相は15日 SNS への投稿で、我々は歴史の正しい側に立っているとの確信を持ち参加しないと抗議を表明しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

時刻9時36分、先ほど話題になりましたアンサリー、社長子市出身なんですね。お送りします、おかえり。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: あ、この曲あの頃よく聞いたな。
0: この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: さあドライブに行くぞ。
4: はーい。
5: あ、シートベルト。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大

大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線大船渡線平常運行、東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報についてですが、本日宮城県警まだ公表はされておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで、今日は皆さんにこの後どうするという、そんな質問、そしてこんな質問からの、こんなとこに行った、こんなことがあったなどのエピソードを教えていただいてました。ありがとうございます。でまだメッセージいただいてまして、ラジオネーム、さかなちゃんさんからいただいてました。ありがとうございます。お久しぶりです。おはようございます。ということで、さかなちゃん、埼玉新都心で行われていた欅ビアフェス行ってきましたということでね、3日間お疲れ様でしたということだったんです。いやー、ありがとうございます。行ってくださったんですね、飲んでくださったんですね、ありがとうございます。でそのさかなちゃんさんなんですけど、昨日も、ね、埼玉で、ね、ブラックタイドブリギーさんを飲んで気仙沼が感じられ幸せだったそうなんですが、昨日も、お姉ちゃんであるおもちママさんとね、この後どうすると聞かれ、新都心行くよと返しつつ、長い長いお昼寝をしていけずでしたもっと気仙沼を感じたかったというねメッセージいただきました。いやー、なかなかね、そういう思いはあったとしても、これ生理現象には勝てませんからね、長い長いお昼寝をしていけずってねまあでも、しっかりとですね、一日でも気仙沼が感じられてよかったです。ありがとうございます。ということで、そんな

ブラックタイドブリングさんのクラフトビールを楽しめるラジオ気仙沼のイベントも、まあ、いよいよ7月4日ということで、だんだんとですね日にちも、少しずつ近づいてきたなと思いながら、再びいろいろな追加情報が、皆さんに発表できるよう、引き続きこちらもね頑張って更新していきたいなと思います。さあ、そしてラジオネーム自分に勝つぞうさん、気仙沼東海からいただいてます。リカさん、新庄さん、お疲れ様です。春バラ、夏バラ、豚バラ全部大好きですということでねトイトイ、今日は病院で今順番待ち。さっきまではカーラジオで聞けていたんですけど、イヤホンを忘れました。さあこの後どうする。再放送を聞くことにし、おとなしく順番待ちしますということで、僕は膝の痛みに負けず自分に勝つぞというねメッセージいただいてました。まあ、あの自分に勝つぞさんのねお宅にも本当に素敵な、バラたちがたくさん咲いていますので、そのね、バラたちの面倒を見るのに結構膝腰酷使してるんじゃないかなと思いますけれども、まあね本当に今年どうですかね、結構いい感じに仕上がってたりします。で去年設置された、まさにアーチもそろそろスターがしっかりと絡んで、自分に勝つぞうさんのところのね、バラアーチも素敵な感じになっていくんじゃないかなと思うんですけど、ということでそんな私も、家のお庭全然その手入れの準備は私できていないんですけども、実家のお花の水やりはですねちゃんとね欠かさずやってまして、まあサボりたいのに負けず自分に勝つぞと言いながら、しっかり花歌混じりでやってましたよ。でもなんかやっぱりお花が咲くと嬉しくなりますよね、ということで今日も、まあ、青空、しっかりと出ている札幌、今日もしっかりね私も水やりやろうと思います。そんな中、去年一昨年もそうだったんですけど、私がいない間にバラの開花時期が訪れてしまうという我が家なんですけれども、今年はもしかしたらなんとか間に合いそうだなって思っています。ということでそんな、バラの、ね、花が開花した時の想像しながら、自分に負けずに一生懸命バラめでていきましょう。病院お疲れ様でした。さあ、そしてラジオネームトッコさんからもいただいてます。トッコですということで、おはようございます。リカさん、ショウさん、今週もよろしくお願いしますというね嬉しいメッセージありがとうございます。こちらこそ今週もよろしくお願いします。ということで、相模原も連日暑い日が続いているということなんですが、なんと今日の相模原は28度だそうです。答えますね。ちなみに気仙沼はと言いますと、現在 20.4 度なんですけど、今日この後25度ほどまで上がる見込みだということです。皆さんもね体調に十分お気をつけください。ということで、とっこさんも急に、ね、暑くなってきてますんで、まだ体が慣れていないと思うので熱中症対策もしっかりしてください。そんなとっこさんは先週末吉祥寺に行ってきましたと。以前から2人で仕事を休みによく東京のあちこちに出かけていたんですが、吉祥寺に行ったのは久しぶりでした。食器雑貨を見たり、昼はイタリアを食べて、最後にのんびりお茶をして帰りました。2人で交互に、この後どうする、どこ見る、また行こうねとテンションアップの楽しい一日でしたというね素敵なメッセージいただいてました。いいですね。なんかねご友人とのその時間ってすごく大切ですよね。でこの何気ないね時間っていうことなんですけど、結構その食器とか雑貨を見たりとか、気の合う方とね楽しいショッピングっていいですよね。きっと次どの店行く、この後どうする、もうご飯食べるみたいな、そんな感じの会話があったんですかね。この後どうするという、そんな何したいっていう、その人の心を引き出すいい言葉だなって思いますけど、さあ、そしてラジオネームブルームーンさんからもねいただいてました。ありがとうございます。ということで、ラジオネームブルームーンさんから、気仙沼特派員からのメッセージでございます。リカさん、皆さんおはようございます。ブルームーンです。なかなかね時間ないメッセージが送れずサイレントリスナーになっていましたけれども、楽しく聞いてましたよという嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。ということで、そんな、ブルームーンさん、この後どうするですが、8年前娘が東京で結婚式を挙げたんです。終わったのが3時過ぎ。招待した皆さんへの挨拶や

やら着替えなどし、落ち着いたのは夕方6時ぐらい。さあこの後どうするということで、夫は初めての塩ビ服、娘の手紙やられてしまいぐったりとしていて、切り替えの早い私と母はめったに来られないからと、ホテルから見えるスカイツリーに行きたいねと盛り上がってました。でも置いていくのもかわいそうだったので、結局は部屋で軽く食事をして休みました。その後なかなか行く機会がないので、やっぱり行ってしまえばよかったなと最近思いますね、というねメッセージいただきました。いや確かにありますね。なんて言うんでしょうか、まあでもまた来る機会あるから、今日はせっかくだからちょっとじゃあみんなでゆっくりしようかなんてね言ってたけど、この後のまたが来ないっていうね、これ私が小さい頃、まあ、千葉に住んでた時があるんですけども、まあ、上野動物園が近いとかディズニーランドが近いとかで、また来る機会があるでしょうなんてね言ってたんですけど、またはなかなか訪れなかったっていうのがねありますねまあでもこの後どうするということでね、聞いてくれたっていうのはすごい嬉しかったですけどということで、そのブルームさんからのメッセージもいただいておりました。ということで、皆さんはこの後どうする、お友達とどこどこに出かけたなんていう、ね、お話もあるでしょうかね。今日は、ラジオ気仙沼の X から、お裾分けショットたくさん届いてました。ひろやじさんの東京都の町田市のローズフェストのお裾分けショット、そして熊友ストラトさんの、こちらイベント会場からの氷屋キッチンさんの出店の様子のレポート、X で写真ハッシュタグギョットで上がってますので、ぜひご覧ください。そして最後にラジオネームホワントさんからのメッセージです。おはようございます。連日休日のホワントです。この後どうする時々言います。神さんと飲みに行った後はもう一軒行きたい時かなといったところというねメッセージいただいてます。確かにこの後どうするっていう時って、この後どっか行きたいよねっていうことでいいんですよね。なんかこの後どうする？ってなった時のなんかこう断られそうな気まずさとかちょっと怖かったりしますよね、ということでこの後どうするというね、ほんわかとした、次のお店へのお誘いとか、この後もうちょっと遊び足りないから行こうかっていう、そんな素敵なねお誘いの魔法の言葉な気がいたします。皆さんもぜひこの後どうするを使って、さまざまな素敵な場所にお出かけしてみてはいかがでしょうか。時刻は9時55分。それではそろそろ本日の、今月エンディング曲をお送りしましょう。今月のエンディング曲は伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お相手は佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 気仙沼に誕生したキョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: オ気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
1: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: 7.5.
1: Your emotion.
2: ギョッとエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッとエア、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな1枚は、2003年発売、チャコールフィルターのベストアルバム C ベストプラスフライングハイハイです。チャコールフィルターは1996年春に同じ高校に通う仲間4人が集まり結成されたバンドで、高校を卒業と同時にメジャーデビューを目指し、ライブ活動を精力的に行い、1999年11月にシングル I Start Again でデビュー。メルコアに強い影響を受け、結成当初は英語詞によるメルコアナンバーを中心にした活動を行っていたが、先のデビューシングルから日本語詞へと転換。理屈抜きに弾けられるポップ&パンキッシュなサウンドは、歌謡メロコアスタイルとも評されているバンドです。今回紹介する C ベストプラスフライングハイハイは、ヒット曲ブランニューマイセルフ、僕にできることほか、彼らのエネルギッシュな魅力から放たれるポップなナンバーが詰まったベスト選集的な1枚となっており、さらに新曲が3曲収録されるなど、ファン必見の1枚となっています。なお、セットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエアー。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア、今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

0: やつマンライフ。
1: ナビゲーター梶原和幸がお送りするギョットエア、今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエアー。今回はチャコールフィルターの C ベストプラスフライングハイハイをご紹介いたしました。お送りした曲は優しさライセンス、明日はどっちだ、ウォーウォーパラダイス、孤独な太陽、コミュニケーション、ジャンピングハイ、卒業、日常、弾けよう、ハッピーハングリーデイズ、一人駆け落ち、ブランニューマイセルフ、僕にできること、ホワイトウィンターソング、リバティでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和之がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: お昼はナジョスペ。月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
1: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。

0: お昼は
1: ナジョスペ、平日12時から生放送、
2: 夕方5時からは交差する声広がる世界、
3: クロスタイムレディオ。
2: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスタイムレディオ。
4: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオラジオ、
5: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼。

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野義信です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
4: はいはい、
5: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
4: はい
6: はい、
5: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
4: ゲーム、
5: うん
4: うん、
5: と言いましても、
4: うんうん、
5: パックマン。
4: ん？
6: パックマン。
4: パックマン。
6: 懐かしい。はい、うん。
5: ギャラクシアン、
6: うん。ギャラクシアン。
4: 懐かしいね。
5: うん。テトリス。
4: おお。
5: インベーダー。
4: お、スペースインベーダー？
5: スペースインベーダー。
4: はい。
5: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
4: うん、
5: 販売されるんだそうですよ。
4: ああ、そうなんですか。
5: うん、
6: そうですか。
5: 懐かしさに訴えかけてくる
4: 感じ。いや、まあそうだよね。
5: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
4: はい、
5: 最初はね。
4: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
5: インベーダーゲーム。
4: はい、
6: エダーゲーム、
4: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、うんうんうん、あの机のところでこうやってねやるやつで
5: 50円とかでした。
4: はい、あのそうですね、
5: ね、
4: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、はいはい、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
5: 懐かしい
4: 名古屋うちとかね、
6: あ、
4: 炎の駒とかね、
6: あ、
4: どうやってあんな火が出るんだこれとかね。
6: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
4: はい、もうすごい、もうね、
5: うん、
4: ハマって、
5: うん、
4: もうインベーダーゲームやりまくってました。
5: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
4: いや、懐かしいですね。
5: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
4: う
5: ん、
4: もう
5: 100%
4: もまずはこれからですね。
5: なるほどね。インベーダーゲーム、
4: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
5: なるほど、
4: はい、
5: 懐かしいですね。私はテトリスですね。
4: テトリスか。
5: テトリス、ね、寝ないでやってました。

0: いや今思えば、だからその単純ですよね、今思え、あの、ゲーム実況、今やっぱだいぶ複雑になって、
1: そうですね。
0: あれですけど、
1: うん、
0: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い。
1: 飽きないですよね、
2: うん、そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、
1: うん、
2: 単純な方がね、
1: ねえ、うん、福山さんはどうですか。
0: 僕このギャラが、あの
1: ギャラが、
0: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
2: あ、ドンキーコング、
1: はい、
0: バンゲリングベイ、
1: あ、なんだっけそれ、
0: なんかヘリコプターのやつでしたね。
2: はいはいはい、
1: なんか知ってる。
0: あれはたまたまうちにあったからかな。まあマイナーなんですよ。
3: たまたまうちに
0: あった。たまたまそこしかなかったから
1: やった。知ってるけど。あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。
0: うん、あるの。
1: やりましたね。
0: まあ、テトリスもいいですよね。やっぱね、ずっとやりますよね、テトリスはね。
1: ずっとやりますね。
0: うん、懐かしい。
1: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
0: ゲームボーイ。
1: テトリスが はめてあってですね。
0: あ、
1: 電池入れたら動いて。
2: おう。
1: もうそう。でも昔はもう余裕で、あの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
2: あ、そう、
1: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ、そう、そういうのがね、不朽の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
0: なんですね。
2: なるほど。
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから、意外と予約でもうね、はい、パンパンになったりするのかなと思うんですけど、
2: 税込み6,050円、
1: 意外と高い。
0: 結構しますね。
2: 高いな。
1: しかも1個ずつなんだよね。
2: あ、全部が入ってんじゃないのね。
1: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
0: あ、うん、
1: みたいなね。
0: なかなかですね。
1: なかなかですね。
0: うん、
2: なかなか。
1: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
0: 交換庫ですね。
2: これできなかないね、
1: まあ、
2: ね、
1: そう、4人いるから、
2: 4人だからね、
1: そう、ちょうどいい、
0: うん、
1: どれを買うかで揉めるっていう、
2: うん、ああ、私インベーダーゲ
1: ーム。ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで、
0: あ、面白い、
1: いや楽しいですね。
0: しいですね、
1: 結構ね、うん、大人が食いつくんじゃない、
0: うん、
1: こ
0: うやって
1: ね、
0: うん、
2: そうだね、本当に懐かしいよ ね、
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうん、ね、
2: はい、
1: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあ、では今日も行ってみましょう、
2: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介してください。
2: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: 野由紀のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了をし続けております。で彼 の、 演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新人家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
1: うんうんうん、
2: でポケモン の、 テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: そこ と、 特別コラボレーションいたしまして、彼
1: 江戸だもんね、
2: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは、うん、

0: 定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる試作を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだとですね、はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
0: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
0: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
0: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました、うん、で2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムズ・オブ・インディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
0: ほう。
1: で、SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプ・オブ・ユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
0: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
0: うん、
1: そんな感じなんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、あのエド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
0: ほう。
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったため、その場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
0: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
0: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、
0: うんうんうん、
1: でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、あの言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
0: そうです ね
1: 許可があったのかなかったのか、
0: はい、なんかねこれ実は、
1: うん、
0: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、
1: うんうん、
0: でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うん、
0: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うん、
0: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エド・シーランの勝手でやってるわけではない、うん、
0: やってるわけではないので、
1: PR 活動、
0: あくまでも PR 活動なんで、
1: うん、
0: 絶対撮ってるでしょっていう風にはある思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
1: ね、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのただそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: そうです
2: よね、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
0: うんうんうん、そうですよね。
2: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、要はその 袖の下というかその、まあ、なんだろう、
1: その国のルール
2: ルールだ、うん、でまたローカル、この地域は、まあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像はうん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね、はい、警察を含めて、まあ、そういうようなことってやっぱりあったりだとかしますので、特に、まあ、よく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、
1: うん、
2: っていうのはやっぱりあると、なんかそういうの話は聞きますよね。だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
0: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: はい、
0: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
2: 行ってなくて、
0: うん、

0: え、おい、ちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
1: 反応したっていうところと、あとやっぱそのなんだろう、海外の国によってはですね、その国、ちゃんと正規のそういうルールと、あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、だそっちの正規のルートはいいけど、その闇社会の方の許可を取ってないみたいな、昔やっぱ日本もそういうことね、多分あったんじゃないのかな。想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: なるほど、
1: その敵屋さんみたいなのがありまして、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、またそういうね、みたいな、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
1: ただそうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、地元のその弁護士なり、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか。田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、あったりだとかしますので、そういうことっていうのも配慮が必要なのかなというふうには思いますけどね。
0: 確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: そうですね、ちょっと紹介しましょうか。要は許可が必要ですと、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じですけど、シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、そしたらベンガルールの人々が楽しめるように、例えばレストランのプライベートスペースを用意したり、屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、私たちに言ってくれたらね、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
1: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
0: そういうことですよね。
1: このやっぱそうですね、この地元のね、やっぱ権力者、
0: そういうことです
1: よね。なんかね、やっぱその幅が利くぞと、顔役ですよね、顔役。
0: そういうことですよね。警察には確かに出してたかもしれないけど、なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、みたいな。
2: そうなんか、
0: ことですね、
2: 自分に言えば地元警察の、介入は正当な権利だよと言ってるので、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよね、みたいな。
1: そうですね、そういうことですね。
2: そういう人がいらっしゃるという。
0: いらっしゃるってことですよね。
1: はい、これがね、やっぱその縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
1: 縄張りっていうものでしょうね。
2: そりゃそうですよね。
0: そうか、なかなかね、難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
1: なかなかね、日本とかね、やっぱり先進国はね、割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、そうじゃない、ところっていうのはです、途上国だとかですね、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、
0: そうですね、
1: っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、きっと合うでしょうから、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね。
0: そうかもしれないね。
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
0: ね。エド・シーラン突然こうパフォーマンスしたりします。
1: それはすごいですね。はい、そんなのね、見ちゃった日にはもう、どうですか。
0: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
1: すごいですよね。危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって。
2: 確かにね。
0: そうね。あとクラブとかでね、プライベートでやったりとか、限定とかでやったりとかね、結構エド・シーランそういうの好きでよくやる。
2: 飛び入りみたいな、
0: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね。
1: 好きなんでしょうね。
0: とにかく演奏が好きで、いろんなところで、やる。この人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
1: できちゃいますもんね。
0: そういうところはあると思いますよ。
1: すごいな。
2: ね、すごいですよね。なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう。
0: いやね、本当に
1: 思っちゃいますけどね。この地元警察の人もね、止めざるを得なかったかな。聞きたいですけどね、ちょっと一曲聴いてからとかね。
2: そうですね、霧のいいとこで。

0: そーっと抜くみたいな、プッチで。
1: そーっと、よいしょ。そう。ちょっとフェードアウト気味に。
0: そうそうそう。
2: まあ、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど。
0: そーっとやる。
2: うん、聞きながらね、ダメだ、ダメだな。
0: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね。うん、まあ、いろんなことがね。あったようですけども、
2: うん、いろいろですね、はい、
0: さあでは、エドシーナ

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますので、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですね、ウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野忍と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: ロック裁判所最高顧問弁護士奥山信之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ちゲー名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山信之の
0: ロック裁判所。

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM、

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow の時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
1: 明石焼です、
0: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
1: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
0: ね。お仕事をしないと ね眠くなるしね、頭も、だから頭をね、千秋ちゃんは3時間ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
1: あ、そうかな。
0: で眠くなるんだね。
1: あ、そうかな。
0: 角砂糖でも舐める。
1: そうだね。コンペイトーとか。
0: コンペイトー、あ、コンペイトー最近食べてないな。
1: ね、忘れてるよね。
0: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
1: イガイガみたいな。もやっとボールみたいなやつね。
0: そう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、まあ、そんなもやもやした気持ちを持ちつつ、今月のテーマが、
1: はい、あ、今月のテーマは
0: が
1: あなたの好きなテーマアニメは。
0: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
1: あなたの好きなアニメは。まずい、本当にぼやっとしてる。
0: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
1: 働いていいの？
0: 働いてください、お願いします。
1: これから読んで、
0: 順番順番言ってください、順番ね。
1: アンミさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
0: ごめんね。
1: ごめんなさい、また送ってくださいね。
0: はい、
1: はい、メッセージいただいております、
0: はい、
1: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
0: あ、
1: はい、孫の顔をテレビ、はい、テレビ電話で見て元気もらってます。
0: あ、便利な時代だよね。
1: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていいね。
0: 昔はだからほら、いわゆる家電がない方結構いらっしゃるからね
1: 今ね、そうなのよ。だ
0: から昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、いろいろ。
1: ああ、連絡先がね。
0: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今かっかずか進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
1: 本当ね、そうなっちゃってね。
0: だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。電話でしたよ。
1: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
0: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
1: 本当、ほらよく歌詞にもダイヤル回してってダイヤル何のことみたいな。
0: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
1: 回すんかって思っちゃうからね。
0: まあ、だからね、まあ、良き時代ですよ。
1: そうですね。
0: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
1: なくなっちゃいましたよね。
0: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
1: だからね、携帯忘れるともう何もできない。
0: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話です
1: ね。びっくりしちゃうよね。
0: だから我々は分かりますよ、だから知ってるから、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
1: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたいな。
0: だからみんなスマホ持ってるから。
1: そうですよね。教育

0: 話とかないですもんね。
1: うん、共有ものがないから
0: ですよね。
1: ああ、うん、電話線長くしてさ、うん、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
0: 自分の部屋にね、
1: ああ、で、あの元線抜かれてさみたいなことあるじゃないですか。
0: ねえ、
1: そういうのがない時代ですよね、うん、今ね、有線じゃないから ね、もうね、
0: 本当本当。あ、でアニメの話をいただきました、はいはいはい、好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
1: ガラスの仮面、
0: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、うん、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、うん、アニメを見た記憶があります、
1: はいはい。
0: 幼女戦記ですが、うん、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです、うん、一度見たらハマると思いますと言っていただきました。
1: 幼女戦記面白いですよ。
0: 見たことない私、幼女戦記。
1: まあ、着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
0: な、
1: 普通の軍服みたいな、うん、で、その子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
0: は
1: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
0: ちっちゃい子が戦ってる、
1: でもすんごいキレる、キレッキレ。
0: あ、そうなんだ、
1: いいですよ。ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ、
0: はい、
1: 次
0: では続き聞いて、はい、スキップさんありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストは照れてジンジン、あ、
1: ごめん、かからんかった
0: メッセージです、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなのジュンキさん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。
1: サザエさんね、今もね話題に上ってましたけれども、
0: はい、
1: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
0: あ、そうね、
1: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツープロですよね中島くんツープロな感じがしますじゃないですか。
0: 確かに、
1: 今あの俊平ちゃんが床屋が行きたてで若干あのな、ああちょっと若干中島ってますけど、
0: 若干ね、そうね、そうね、そうねそっか、
1: ツーブロな感じですけど。
0: 確かにね、
1: カツオは言ってますからね。
0: ワカメちゃんもね、
1: ワカメちゃんもあれ、あれなんつうんだっけ、後ろの
0: ワカメちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつね、ちょっとね、
1: ね、だから女性のね、ベリーショートっていう、
0: ね、そうね、くるんとしてるしね
1: そうそうそうそう、
0: え、子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
1: なるほど。
0: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです、はいはいはい。キャラクターの中ではカツオが大好き。
1: あ、
0: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです、
1: はい。
0: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
1: そうそうそうそう、
0: 弟思いですね、うん、弟というか おいっ子思いですね、実はね、うん、
1: いやいや、カツオはね、あのなかなかの人物ですよなかなかの人物だと思いますよ、
0: ね、
1: うん、やっぱ起点が効くというか、目端が効くというか、
0: うんうんうん、
1: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
0: チャレンジャー、
1: うん、
0: サザエさんはね、どうやって、
1: うん、あのうまく、チャレンジャー、お母さんとか、うん、
0: 船さん、
1: ま、あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
0: あー、言わなくなった。
1: 地震、雷、火事、親父怖いシリーズね。
0: 言わないですね。
1: 言わないでしょ、うん、だってさ、あのお父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なものがある、はい、うん、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
0: そうね、
1: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
0: 確かに、
1: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
0: うんうんうんうん、
1: 別にそれがほら、あの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
0: うん、
1: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃
0: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、ね、
1: まあ、上っていうか怖い人、ね、最終ライン、
0: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
1: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、ね、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、通売とかなんであんまり関係ないかもしれない、柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
0: うん、
1: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、うん、うん、
0: ね、
1: うん、そういった意味でね、親父の権威というんですか、ね、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけどサザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか
0: そうでしたっけ、
1: タイル張り。

0: なんですよ、うん、で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うんうん、
0: やっぱり近年建てられた方で、やっぱり在来で作られてるお風呂ってほぼほぼないんじゃないかな。大体、うん、ユニットはみ込み式が今多いんで、
1: なっちゃいますよね、
0: うん、あのすごく豪華な感じですけど、うん、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい、お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそうそう、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
1: ないね、
0: すごいですよ。
1: 昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの目地とかこう大変だったけど、
0: そうなんだよ、ね、だからお風呂でね、一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
1: はい、
0: まこさんがいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは？
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、
0: キャシャン知っとる？
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間、キャシャン、
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったか な, か, ったかな。キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンは、ね、最弱なヒーローって呼んでます
1: よ。そうなんだ、名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木勲さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、あ、弱いのよ、もうあの心も弱いのよ。あ、やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど、
0: あいう感じで
1: ね、成長していくのかな、
0: うん、再放送も何度も見たバビルニス、
1: バビルニス、
0: バビルニス、
1: じゃんじゃら
0: ちゃちゃちゃ、あれですね、
1: 砂の嵐に、
0: 隠されてるんですね、
1: バビルの塔に住んでいる、
0: 超能力少年ですね、はい、バビル2世ですね、
1: 地球の平和を守るため、
0: うん、
1: 3つの島を
0: 全部歌わでもよろしい、
1: 会長アラプロス、
0: いやいやいや全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ、
0: ポ
1: セイドンは海を行け、ロデム変身、地をかける、あ、なんか黒い表みたいなやつ、
0: 黒い表がこういろんなものに変身するやつです。
1: あ、そうなの？
0: そうです、
1: もともと黒い表なんだっけ、
0: いろいろ
1: ある、色なんだっけ、
0: いろいろありますけれどもね、
1: はい、
0: アルプスの少女、はい、
1: あ、ラララララタ
0: ッタッタッ、全部歌わなくても、全てに対して歌わなくていいと思います、アルプスの少女のハイジの、あの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドと、あのオンジが作ってくるような
1: あ
0: のパンの上にチーズテロッと乗っけてた、
1: あ、美味しそう、
0: あれは食ってみたかったですね、うん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね、
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね、
0: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね、大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね、
1: ね、
0: ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして、
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ、
1: まあ、ちゃんと成長するでした ね、
0: あれ
1: ね、
0: それはいいんですけど、
1: あれは、ね、
0: あのああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思った、もうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね、
1: ねえ、なんかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで、
1: あ、そか、
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども、
1: そうです、ね、
0: だからあの先に、ジャンプとか見てると、あ、先が、あ、どうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかいわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマが大リーグボール1号って、足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: そ
1: う
0: そうそう、あれが大変
1: でございましたね、いろいろですよね、はい、
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本月の下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。あ、いやいや、なかなかいいですね、趣味が、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです、
1: うん、あれも長いですね、もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね、
1: 30歳ぐらいよ、35歳ぐらいか、
0: コナン君35歳
1: 38歳ぐらいか、小学校2年生ぐらいだから、
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
1: うん、そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらいだよ、アラフィフか
0: 夢壊れるかやめてきなさい怒られる、いいえ、多方面から怒られるかやめなさい
1: すいません、大変失礼いたしました
0: 。読書でもミステリーものが好きなので、はい、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、
1: うんうんうんうん、
0: お二人は謎解き物とかお好きでした、あ、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビものも面白いですけども、
1: は
0: い、毎年

0: 毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、だいたい4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ、
0: ね、あれはねハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ、あれはずっと満席続きで。ああ、今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いやあのね、まあ、面白いのよ、うん、面白くて、ほら昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました。東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、それでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんかあとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、うんうん、そういうのが
0: なんかね、ほらよくね、宮崎アニメとかあるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: うん、確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねって。
1: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね。
0: ああ、だってもののけ姫がね30分番組で毎週やってて、うん、映画で見てわーすげーって思えるかってところですよね。
1: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。
1: 楽しん
0: で、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますもんね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これ小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎お聞きください。

0: 小松美穂謎でした。
1: 竹本孝之Song for Tomorrow。
2: アニメっていうだけじゃなくて、
3: うん、
2: まあちょっとね、まあ、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、
3: はい、
2: 今月いろいろピックアップしておりますけれど、
3: はい、
2: あ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
3: そうですね、
2: なかなかいいですよ。
3: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
2: 残ってるね。
3: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
2: 非常に不吉不思議に思います、
3: ね、
2: あ、なるほどね、まあ、時代だね、
3: はい、
2: うん、まあ、これでね、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけども。
3: 確かに、
2: まあ、いろいろありますけれど、
3: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味で、
2: まあまあ、はい、オールラウンドで広めに広めに、ね、アンさんからいただきました、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本孝之ホールドラッシャーズ、お前かからんかった、
3: また送ってください
2: ね。竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、10日か、10日だ、
3: うん、
2: 5月10日、あ、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね。5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、千秋ちゃんそういう制限あった？
3: あんまり記憶にないですね。
2: 千秋ちゃんお待ちの子やからな、
3: うん、
2: なんとなくあのお待ちの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
3: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
2: ん、
3: 私の母がずっとテレビつけてた、
2: うん、何を見てたんですか。
3: 何見てたんだろうね。
2: なんかあのテレビを、まあ、時間、いわゆる時計代わりにする方とか、
3: あ、確かに、
2: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
3: うんうんうん、
2: あのほら、あの避暑地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
3: あるかもしれない、
2: ね、夜一人で寝られないとか、
3: ね、
2: あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな、
3: 怖い怖い、それも怖いわ。
2: でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: そういう方で別荘地ってあのチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
3: ね。ならなくなりましたね、砂嵐。
2: 砂嵐ね。いやでもね、
3: たまに、
2: いや地方局行け、いや結構ありますよ。
3: あ、そうですか、
2: うんうん、ちゃんとあのカラーバーがピーンって流れてカーみたいな、シャーみたいなやつが、
3: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
2: そう、
3: ね、
2: あの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、ね、
3: そう
2: あります
3: ね。ね、砂嵐。
2: まあでも最近はでもないのかな、この時間放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。シャーある砂の嵐ってよく言ってましたね。
3: 私はシャー先見てないです、ね、
2: シャー見てないですか、
3: うんうんうんうん、
2: 30分だけテレビを見ていいと言われた私、
3: うん、
2: アニメが

0: 見て、兄を見て、ああ妄想、ああ魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともあり、おお言ってたんです、すごいな。アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディーキャンディー魔女子めぐちゃんメルモちゃん、あ赤いキャンディーと青いキャンディーのやつやね、
1: あの大きくなるやつか、
0: そうそう大きくなってちっちゃくなるやつね、ちっちゃくなって大きくなるか知らんけどね、
1: どっちが
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげーちっちゃくなるんかな
1: 確かに
0: どうなんですかね、
1: どうですかね、
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね
0: すげえことになる、もうダンクし放題みたいなことになるのかな、
1: あかんな知らんわそんなもん、
0: なんとなくそういうイメージどうなったの、
1: ね、なんでしょうね、ちょっと分かんないけどね、
0: うん、フランダースの犬、
1: あれは悲しかったわ、フランダースの犬
0: もういきなり出落ちですからね、
1: 切ないわあれ、
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーンかかってます
1: から、ラランランラン
0: ランランランラン、もうあのこれあの2人で登っていってますから、
1: 確かに
0: ランランラン、あここかみたいな思いますね、 あと少女ポリアンナ花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります、
1: はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした
1: あドラえもんね、やっぱりみんなの人気
0: だ
1: ね、
0: 弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれてタケコプター未来に過去に向ける、夢がありました中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました髪型までのび太くんするそっくり、のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれております、うん、なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした、うん、後の竹本さんが真神城ドラマでやるときは勝手に運命と坂に叫んでくれてましたありがとうございます
1: そうだったんですね、
0: 漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした、日当たり良好漫画道藤子不二雄両先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうしてリクエストメッセージができ人生と本当に目に見えない人でつながってるんだなと思う日々ですと、やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられても、うん、語ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います、
1: 何が出るんだろう、すごい楽しみ、
0: はい、というわけでね、竹本隆史のレポートも、はい、間もなくお開きの時間でございます、お相手は竹本隆史、そして
1: 明石焼きでした、
0: じゃあまた来週、
1: バイ。

0: 97.5 Radio Kisenuma。 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
1: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ。
4: お食事のお供にも 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？

よかったら僕の YouTube チャンネルオカトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える株式会社パルポーが正午をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオ生の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョステ。お相手の西条潤と
1: 夏穂です。
0: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、週もまた明けまして月曜日になりました、はい、うん、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺はいいお天気ですね。
1: 本当ですね。
0: 本当、雲一つない青空が、はい、広がっております。はい、気温の方もですね、上がっておりまして、現在の気温が20度、最高気温がですね、まあ、もう午前中の段階で 22.7 度ということで、はい、本当にですね、過ごしやすい気温になっているんですけれども、うん、はい、なんと明日
1: ね、大変みたいですね。
0: 気仙沼の予想最高気温が30度になっております。
1: はい、すごいですね。
0: まだ5月も半ばというのにですね、はい、真夏日になってしまうんでしょうか
1: ね。え、本当ですね。
0: ねえ、いや、先週見てびっくりしたんですよ。
1: びっくりですよね、それはね。は
0: い、たまたま週間予報をね、こうちょっと見てみたら、はい、30って書いてあるって思って。
1: なかなか5月に30度ってなくないですか。
0: いや、ないでしょう。特にこの気仙沼あたりだと、
1: ね、そうですよね。
0: 気仙沼で30度になったらね、全国一体どのくらいの気温になるんだって思ったりもするんですけれども ね、 ね、はい、いや、本当今年の夏も暑いんですかね。
1: 本当ですね。
0: そんな予感というかがしてきてしまうところですけれどもね。本当、あのラジオを聴きの皆さんも熱中症対策もう始めないといけない時期にすで、はい、になってきているのかもしれないのでですね、特にこの、ね、いわゆる季節の変わり目というか、うん、急に暑くなると、あの体の方が体温、ね、体現なんですか、対抗しきれないといいますかですね、対応しきれなくてですね、うん、ちょっとの気温でも、まあ、熱中症になったりですとか、まあ、体調崩したりですとか、はい、しちゃいがちだと思いますので、どうぞ本当にお気をつけください。エアコンちゃんと使ってね。
1: そうですね、
0: 水分補給をちゃんとして、はい、お過ごしいただければなというふうに思いますけれども、夏子さんはどうですか。今週1週間、先週の晩
1: 週
0: 終わってから何かありましたか。
1: あの、今週は実は私明日から東京なんですよ、は
0: い、あら
1: なんで、ちょっと東京大丈夫かなと思いながら。
0: 明日東京か。
1: はい、なんで気仙沼の30度はちょっと体験しないままなんですけど。
0: じゃあ東京でね、35度くらい体験したかもしれないですね。
1: やばいですよね。いや、本当に何着ていこうって、まだあの準備してないので、パッキングしてないので、ちょっと今夜頑張りたいと思いますが、あの、実は先週末とか昨日なんですけど、はい、あの X とインスタにアップさせていただきました、あのガラスの帯留め作りを会社でしてまして、はい、あの工作用のガラスの棒を切って、はい、こう自分がこう作りたい色を並べて、はい、あのレンジで作るんですよ。なんか釜みたいな白いドームに入れて、はい、あのレンジに、電子レンジに入れると、はい、その中が850度くらいに高まって、ガラスが溶けるので、はいはいはいはい、それでこう帯留めを作っていくっていうのをちょっとやってまして、
0: へー、
1: はい、すごい難しかったです。
0: これは練習？

0: あの練習を何回かして、
1: はいはいはい、
0: で私実はこれ教えていただいたんですけど、はい、その方が、うん、先月、うん、うちの会社であの展示会をやってくださった作家さんで、
1: はい、
0: その時からこうキットを借りたままだったんですね、
1: であ
0: の好きなくらいやっていいよって言われたので、作ってたんですけど、うん、あの1回しか説明聞いてないんですよ、やり方。でなんかドームの上がこうちょっと穴開いてて、
1: はい、
0: ここが2回赤くなったらガラス溶け始めた証拠だから、うん、そしたらちょっと出して形を整えて、はい、あのいいようにしてくださいみたいなすごいザクッとしたの で、 で私大丈夫かなと思いながらもやったんですけど、うん、あのちょっとガラスと仲良くなりながらですね、あの溶け具合見ながら、はいはい、あのハートにこう形を作っていったりとか、はい、あの固まった後ちょっとラインストーンで、うん、あの飾って夏っぽいもの作ったりとか、うん、工作してました。
1: でもこんな綺麗に作れるんですね、はい、なんかこう混じり合ったりとかせずにと言いますか。
0: そうなんですよ、
1: どの線とかもはっきりパッチリしますもんね。
0: そうでもなんかやっぱりその色によって溶ける温度が若干違うのか、ちょっとこうやっぱそこ難しいなって思いましたね。
1: まあでも要なんだろう、自分のもの唯一の、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: オリジナルの品になるということですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、うん、すごくイメージしてなんか手前の青いやつはやっぱ夏につけたいなと思ってちょっと透明感があったりとか、こうそれをイメージして、ね、作ったりしたんですけど、すごい楽しかったです。
1: 楽しそう、
0: 楽しかったです、はい、
1: でも850度になるってちょっと大丈夫って思っちゃったりしますけどね。
0: そうなんです、だから軍手をして、はい、あのバーベキュー用のなんか革の手袋っていうかあったので、はいはいはい、耐火手袋みたいなのがあったので、それをやってドームを開けて、でそのドーム開けてガラス様子見ながらこうピンセットで形を作っていくんですけど、
1: はい、
0: 開けたドームの内側からの熱気がすごいんですよ。
1: ですよね。
0: そうでもそれを当てながらじゃないとすぐに冷めちゃうので、うん、あの意外と左手でこうパカッと開けるんですけど、はい、ピンセット持ってる右手がめちゃくちゃ熱くてですね、なかなかこう大変だったんですけど、すっごい楽しかったです。
1: なんかね、あのもっともっとやってみて、
0: はい、
1: 練習して、
0: はい
1: ぜひみんなに教えてもらえたりしたらね、面白そうですけどね。
0: そうなんです、箸置きとかも作れたりするので、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: なんかこういうオリジナルの品って、ね、うん、テンション上がりますもんね。
0: いいですよね、楽しかったです。
1: はい、そんなこれは休日？
0: そうです、昨日休みだったんで、はい、会社に行って、はい、あの工作してました西条さんどうでした？
1: 僕は、これも X に、ね、写真載けたんですけど、うん、昨日は東京じゃない、仙台にライブを見に行ってました、はい、フィンランズっていうバンドのライブだったんですけれども、はい、はい、楽しかったですよ。
0: いいですね。
1: そうなんです、あの最近ちょこちょこっていうか例年に増して行くペースが増えてまして、
0: うん、なんかいつもこうライブに行ってるイメージが結構お話聞きますね。
1: そうなんですよね、うん、あのフィンランズっていうここの行ったライブハウスが円っていうところなんですけど、まあ、200人ぐらいの箱になってまして、
0: はい、
1: はい、でフィンランズもしばらくぶりに仙台に来たなんて言ってましたけれどもね、はい、やっぱりあの爆音を浴びるのが気持ちいいと言いますか。
0: いいですよね、はい、楽しいですね。
1: ここ最近見たバンドの中で一番音圧というか音でかかった気がしますね。
0: おー、いいですね。
1: うん、あの結構子供の人とかもいて、はい、子供ってなんかあの小学校高学年から中学生ぐらいに見える子とかもいて、フィンランド自体はもうキャリア結構10年以上やってる方なんですけれども、あの結構ファン層広いななんていうことを思いながら見てきましたね。
0: そうなんですね、
1: うん、まあ、ね、後ほどフィンランドの曲も、ね、おかけしていきたいなと思います、
0: は
1: い、
0: 楽しみにしてます、
1: はい、ということで時刻は12時8分になってます。そろそろ今日のメッセージテーマ、
0: はい、
1: 発表していきましょう。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは虫対策ナジョスペ。
0: はい、
1: そろそろ暖かくなってきて、ね、うん、虫も活動が、ね、活発になってきている時期でございます、はい、皆さんは虫対策どうしておりますでしょうか。そんなメッセージお寄せください。番組へのメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと

0: タグギョットをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけらいんです。
2: お昼ナジョスペ、オラホの給食、聞いてけらいん。
1: それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で気仙沼市内の本日の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月18日月曜日、今日のテーマはきびなごを丸ごと食べよう、こちらのテーマとなっております。今日の献立はご飯、きびなごのカリカリフライ、そして豚肉のキムチ炒めにワンタンスープ、こんな組み合わせとなっております。ということでテーマの方のご紹介、それではお願いいたします。
0: はい、本日のテーマはきびなごを丸ごと食べようということです。キビナゴは体が小さく細長い魚で丸ごと食べられるのが特徴です。骨ごと食べられるので骨や歯を強くするカルシウムをしっかり摂ることができます。今日は衣が香ばしいカリカリフライです。小さな体に栄養がぎっしり詰まったキビナゴをよく噛んで食べましょう。今日のカミカミメニューはキビナゴのカリカリフライと豚肉のキムチ炒めです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。ということで、ね、今日は中華寄りな感じのメニューになっておりますけれども、はい、その中にきびなごの、まあ、丸揚げといいますかね、うん、頭からがっぷりといけるというこのフライが入っております。子供の頃は僕も結構こういうの、ね、食べてたりしたんですけれども ね、
0: 美味しそうですね。
1: ね、これを食べて、まあ、歯と骨を強くするということですね、はい、よく味わってよく噛んで食べてください、うん。ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介しましょう。5月18日月曜日、今日のテーマは地元の食材を味わおう、サメとなっております。ということでね、今日の献立はご飯、サメの油淋鶏風、チンゲンサイのオイスター炒め、そしてわかめスープ、こんな組み合わせとなっております。ということでこちらもテーマご紹介お願いいたします。
0: はい、本日のテーマ、地元の食材を味わおう、サメということで、気仙沼市はサメの水揚げ量日本一の町です。日本で水揚げされるサメの約8割は気仙沼港で水揚げされています。サメ肉は豚肉や牛肉などに比べて高タンパク質、低カロリー、低脂肪と言われています。さらに脳の働きを良くする DHA や免疫力を高めてくれるビタミン B6 なども多く含まれています。ヘルシーで栄養満点の地元の食材、サメを味わいましょうということです。
1: はい、ありがとうございます。サメもここ最近は本当にいろんな形で食べられるようになってきてるなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今回のこの給食は油淋鶏風ということで、
0: ね、
1: またちょっとね一風変わった食べ方、うん、でも美味しそうなものになっておりますね、うん、ぜひこちら交わって食べてみてください、はい、こちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食、聞いてけらいんのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに

0: 注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の満潮時刻は午後5時36分、干潮時刻は午後10時17分となっています。今日18日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した8.4度、最高気温は午前9時27分に観測した22.7度、現在は19.8度を観測しています。続いてお天気です。5月18日月曜日、今日の天気は晴れ、予想最高気温は23度、予想最低気温は9度、この後午後の降水確率は 10% でしょう。今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになります。日傘やこまめな水分補給など、紫外線や暑さへの対策はしっかりと、朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずねピカピカって
2: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: お送りした曲はフィンランズで初戦の2人でした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 時刻まもなく12時22分になるところです。お昼はラジスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏穂です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 明日の東京の気温見てみたら、はい、なんと予想最高気温、はい、29度。
1: お、気仙沼より低い。
0: 気仙沼より低い気仙沼の方がついの東京より
1: そんなことあるですね。
0: いや、びっくりしましたねなので極暑は体験しなくて済むかもしれないですね、はい、
1: しなくて済みますね、うん、よかった
0: 、ということで今日のテーマは虫対策ナジョスペなんですけど、はい、夏さんは虫どうですか？
1: 虫めちゃくちゃ苦手で、はい、うちめっちゃやってるんですよ。あの室外機のホースの外のところにネットをやったりとか、あとあのハッカ油とかでこうサッシ掃除の仕上げにやったりとか結構やってますね。
0: そうなんですねなんかあいつらどっから入ってくるのって思うけど、いますよね、
1: はい、いますね。
0: やっぱりそのエアコンとかかなとは思ったりはするんですか、うん、あと換気扇とかね。
1: そうですね、うん、あとなんかあの排水の管の付け根のところとかも、はい、あの入ってくる可能性があるからこうマステでちょっと止めたりとか、もうなんか調べてできること全部やってます
0: なんとしてでも、はい、一匹たりとも家の中には入れさせないという気概でやってるわけですね、はい、
1: そうなんですよ結構やってるんですけど、うん、まあ、土曜日私もあの公式 LINE であのテーマをね知るんですけど、虫対策ナジョスペって書いてあって、うん、ああ虫対策かと思って、うん、いろんな人に聞いてたんですよ、はい、虫対策何してますって、うん、そしたらうちの会社のマネージャーがですね、
0: はいはいはい、
1: 虫は虫ですって言ってました
0: 地獄の空気になりましたけれど、
1: はいはい、もう絶対それラジオで言うからねって言ってさっきも言ってからあの来たんで

0: ですけど、はい、虫は虫だそうです。
1: 虫できるならいいですけどね虫っていうのはどういう虫なのかですよ ね、
0: ねそうですね。
1: いるけども気にしない、はい、っていうことなのか、うん、
0: まあ、自分に害がない虫もいますけど、うんうん、もういたらやっぱ自分に害があるのもあるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: はいはいはい、蚊だったら ね刺されて痒くなっちゃうなとか、うん、あのへっぴり虫とかも

0: いなくなったらもうどこ行ったか、はい、怯えて暮らさなきゃいけなくなりますからね。
1: そうですそうです。だから私は見ながらねえねえあそこに虫いるって言って、うん、退治してっていつも言ってます
0: 僕もね子供の頃は虫いくらでも触れたんですけどね、はい、まあ、そういう人多いのかなと思いますけど。
1: そうですね、うん、
0: トンボでもカマキリでも。
1: 確かに、なんで大人になったら苦手になるんですか ね、
0: ね、何なんでしょうね。
1: うん、不思議。
0: そう、 G とかでもいけたのに僕。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: すごい。
0: 子供の頃は
1: すごいですね。
0: だから家に出ると、はい、親とかに、うん、あの捕まえてって言われて、ペッて取って、はい、あの家の外にペッて
1: 投げて
0: やってましたけれども、
1: すごいですね。
0: 多かったのかな、今よりもお虫っていうのもあるかもしれないですけど ね、
1: ね、多かったんですかね。うん、どうなんだ。でも男の子ね結構やっぱり虫集めてね。
0: そうですね、カブトムシとかね、
1: そうですよね、
0: クワガタとかそういうのもありますしね。まあ、確かに一緒周りいっぱいいたし、なんか頭になんか飛んできたと思ったらカブトムシだったこととかあるからな。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: すごい。
0: セミにおしっこかけられたりとかね。
1: あ、本当ですか。すごい。そっか、
0: まあ、の子供たちはそういう環境もやっぱり少なくなってんのかななんてはちょっと思ったりもしますけどね。
1: 確かにそうですね、
0: 虫と触れ合えるみたいなね。
1: あんまりこう虫と触れ合ってるイメージないかもしれない
0: ですよね。皆様いかがでしょうか、
1: はい、
0: メッセージ。ラジオネームとっこさん、
1: はい、
0: 西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 相模原も暑くなってきて、うん、虫を見かけるようになりました、
1: はい、
0: 私は虫が大嫌いで、蚊も一匹出ると大騒ぎでした、
1: はい、
0: 年を重ね不思議と虫の種類によっては少し平気になってきました、
1: うん、
0: うちの近くに夏場の薄暗い夕方に犬の散歩に行くとある一箇所にゴキブリが数匹集まっていたのにはびっくりして走って帰ってきました見ると特に何もないのになぜそこにだけ集まっていたのか不思議です、はい、まあ、ゴキブリは1匹でも驚きますけど。
1: うーん、
0: 散歩には虫除けスプレー必須ですということでね、いただきました。ありがとうございます。やっぱりね、トコさんもそうですけれども虫苦手な方の方が多いのかなって感じはしますね、はい、
1: うん、
0: まあ、ゴキブリはゴキブリさんは一匹でも驚きますけど
1: 嫌ですよね。
0: はい、
1: さっきそれこそあの師匠さんにね聞いたら、あの東京に住んでた時はあのゴキブリホイホイ退治するやつに2段になっていたっていうのを聞いて、ちょっとなんか鳥肌ゾワ
0: ッと想像しただけでゾワッときましたね。
1: ゾワッときましたね。
0: まあ、なんか1匹いると100匹いるなんて、ね、言いますから ね、 ね、本当東京に暮らしてた時は僕ん家にも
1: 出ましたし
0: 出たら大騒ぎしました毎回。
1: そうですよね。
0: どうしようどうしよう、殺虫スプレーなのか叩いて潰すのか
1: どうしたらいいか分かんないです。 G が出たら
0: あっちにいるなんかね、こっちに僕が子供の子にいたゴキブリって割とデカめのゴキブリだったんですけど、はい、あっちにいるやつなんかもっとちっちゃいんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 茶羽ゴキブリっていうのかな。なので、ね、よりなんか僕的には嫌な感じでした。
1: そうなんだ。なんか南に行く方が大きくなるって聞いたことあるんですけど ね、
0: 虫とかはそうですけどね、うん、違う種類だったんだと思うんですよね。
1: そうなんですね。でも G には絶対会いたくないですね。
0: 会いたくないですね、
1: はい
0: 、はい、ということでとっこさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻12時28分です、この後はキーフォメーションピックアップお送りします。

ここからは気仙沼社の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめにこちらです。UR 都市機構フォトコンテスト2026開催のお知らせです。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、

東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分1点、優秀賞は5万円分3点、入賞は1万円分8点です。こちらはキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日までで、当日の消印有効です。応募方法はお申し込みのフォーム、メール、郵送、インスタグラムです。詳細は UR 都市機構のホームページをご確認ください。対象どなたでもご応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。応募先、お問い合わせ先は UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局、電話 03-3644-0031、 03-3644-0031 番。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く午前10時から午後5時までです。郵送での申し込み先は郵便番号 135-0016 東京都江東区東洋 2-4-24 サスセンター2階です。続いてです。マイナンバーカードの休日窓口開設のお知らせです。取り扱いできるお手続きは、市民課ではマイナンバーの交付、こちらは交付の通知書が届いている方、そしてマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新、こちらは本人のみです。元吉唐桑総合支所市民福祉課ではマイナンバーカードの交付、こちらは交付通知書が届いている方です。開設日です。こちらは予約が必要です。市民課は毎月第2日曜日の午前9時から正午まで、唐桑元吉総合支所市民福祉課は毎月第1日曜日の午前9時から正午までです。予約は受け取りたい窓口に電話で事前予約をしてください。予約の受付時間は午前9時から午後5時までです。予約は開設予定日の前の週の水曜日までとなっています。お問い合わせ先は市民課管理記録係、電話コールセンター0570-075-730 0570-075-730、唐桑総合支所市民福祉課、電話 32-4522 32-4522 番。元吉総合支所市民福祉課、電話 42-2974 42-2974 番です。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。今日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入るビルから出火し、午前8時半の時点で4棟およそ300平方メートルに延焼しています。警察や消防によりますと、午前7時過ぎ通行人から火が出ていますと消防に通報があり、消防車40台が消火活動に当たっています。現場は大阪ミナミの繁華街で、けが人や逃げ遅れはないということです。続いてのニュースです。政府は太平洋の防衛強化に向け、広い範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒用機レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島の父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力対処力を高めます。続いてのニュースです。週明け、今日の東京債券市場で長期金利の代表的な指標となる新発10年もの国債の流通利回りは一時先週末の終値に比べて 0.1% 高い

0: 3.8% に上昇しました。1996年10月以来およそ29年半ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしています。市場ではインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債が売られています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用・業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍・冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か、
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
8: クロスパイプレディオ。
9: 専門家の話も交えながら、
10: へえとあなたのなるほどが増えていく。
7: 気になって、知りたくなって、やってみたくなる。
11: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
12: 平日夕方5時から生放送、
8: クロスパイプレディオ。
13: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる予備校

0: ナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本さとるです。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。ラジオ気仙沼。
2: Radio 気仙沼 Traffic Report。
3: 時刻12時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、こちらは前谷地駅と柳津駅間で設備のメンテナンスのため、5月の18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本ホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧いただけます。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため、明日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。これに伴い代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行です。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、この後7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在下り線は大和インターチェンジから石巻港インターチェンジまで80キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在下り線は富谷ジャンクション付近事故のため車線規制となっています。このほか同じく下り線古川インターチェンジ付近には故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。
0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント、名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
4: ラジオで
5: 気仙沼ウェルビーイング、
3: この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、誰もが働きやすく働きがいを感じられる街を目指して、気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクトをテーマに、気仙沼での取り組みやさまざまな人の声を紹介していきます。本日は実際にこのプロジェクトに参加されている事業所の方にお話をお伺いしていきます。本日ゲストにお迎えしているのは、気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクト会員事業所のひかど定置網漁業生産組合の畠山武さんです。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
7: お願いします。
3: よろしくお願いします。今日もお仕事帰りというか。
6: そうですね、
3: されて
6: まだ残ってやってる人もいますね。
3: あ、そうですか。この時期どんなお魚がおすすめというかいっぱい取れるんでしょうか。
6: そうですね、今日うちの船だ

0: とワラサっていうブリの幼魚ですね、はい、それがちょっと入りましてい
1: いですね、
0: 美味しいですよ、
1: はい。ということでね、その畠山さんですけれども、まずは畠山さんの、まあ、お仕事などをですね簡単にご紹介いただけますか。
0: あ、はい、私はあの大谷の日門漁港を出港して、うん、まあ、大谷沖で定置網を使って魚を取っている漁師になります。
1: はい、はい、もう長いんですか。
0: 6年目ですね、この年も、はい。
1: もともとご出身は。
0: 出身は、はい、南三陸町の宇多津寄り切ってるところなんですけど、 そうですね、そこで、まあ、家も養殖やってて、海とは近い仕事をずっと、
1: はい、はい。それで畠山さん自身もこのお仕事を始められたという感じなんですね、はい。でこちらですね、今回この気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトの会員事業所として登録をされたということなんですけれども、まずこの参加しようと思ったきっかけですね、こちら教えていただけますか。
0: はい、きっかけ自体は、まあ、自主的なものではなく、はい、まあ、船長である人から、まあ、こういうのあるけど参加してみないかっていう打診受けまして、うん、
1: はい、
0: まあ、せっかく気仙沼で漁師やってるんだから一人ぐらい代わり種として、
1: はい、
0: こういうプロジェクトに参加することが意味あるのかなと思って、まあ、現場としての意見、述べれればなと思って参加しました。
1: なるほど、それでじゃあまあ一回話を聞いてみようみたいな感じで始まったということなんですね、はいはい。現在その組合の方にはいわゆる職員さんっていうんでしょうか、メンバーといいますか、
0: まあ、全員ですね、今6人、全員で6人です。はい、
1: こちらには女性の方もいらっしゃるんですか。
0: と自分が乗って一番最近、うん、1,2 年ですは、いましたね、先輩として1人、
1: はい。今はもう、
0: もういなくなっちゃったんです。
1: あ、そうなんですね。
0: その時の経験だったりというのを話せればなと思って。
1: なるほど。じゃあこの実際にこの会員事業所さんとして取り組む中で、その普段から意識していること、あとは心がけていることなどはありますか。
0: そうですね、まあ、ジェンダーギャップも含めなんですけど、ジェネレーションギャップっていう面も感じてまして、はい、あ、まあ、今うちの船だと20代から70代までで構成されてて、ジェネレーションギャップも大きいし、まあ、あとはそうですね、地元ならでは その方言だったり、
1: あ、
0: 慣習だったりっていうのが多く問題であるので、あ、まあ、なるべく分かりやすく、まあ、若い、特に若い子だったり、そういうのを地方から来た子には時間を設けて、会話する時間だったり、まあ、対話の機会を設けていますね。
1: なるほど。今その畠山さんの船には、地元の方と要は外の方、はい、どのくらいの割合でいらっしゃるんですか。
0: 今地元って言われるのが、
1: はい、
0: まあ、生まれも育ちもってなると2人、はい、残り4人は地方から挑戦してる感じになりますね。
1: もう全然やったことがない方もじゃあいらっしゃってるような感じなんですか。
0: そうですね、今ほとんど、その定置網っていう漁法に対しては1人以外はもう5人、
1: はい、
0: もうみんな、まあ、素人同然で入ってっていう感じですね。
1: へー、そのなんでしにやりに来たかっていうかその海があるところか、まあ、まあ、ないところは分かんないですけれども、はい、うん、経験ないのに、まあ、気仙沼でこうやろうと思ったきっかけってと、まあ、例えばなんですけど、はい、どんなことがあるんですかね。
0: あ、まあ、まあ、自分のことしか話せないんであれですけど、あ、まあ、自分はもともと海の近くで仕事をしてたのもありますし、今魚取ってみたいなっていう意識はあったんですね。でその中で沿岸漁業で毎日帰れる、家に帰れるっていうのを探した時に、まあ、定置網っていうのがちょうどよくて、まあ、日門定置網、まあ、入ってみて、
1: はい、
0: そしたらまあ歴史も300年近くある、すごいとこだったので、はいはいはい、びっくりもしてますけど、まあ、地元の方も温かく、すごい幸せい環境で働けていますので。
1: はい、
0: うん、
1: なるほど。まあ、今ねやっぱりその漁業に関係する、はい、従事する人が少なくなってきているっていう中で、うん、より一層その働きやすさっていうか、うん、っていうのは大事になってくるのかななんていうふうに思うんですけれども、はい、あのこの取り組みなんかを始めてみて変化だったり、まあ、手応えですとか感じることっていうのはありますか。
0: うん、まだ少ないですけど、うん、まあ、そういう自分が参加しているっていうこと自体がそのみんなの中での会話の一つになる、話題になるので、まあ、考えるっていうことはできたのかなっていうふうに思ってます。はい、
1: まあ、あの何も考えてないと、はい、これも気をつけなきゃいけないのかっていうのを分かんなかったりすることもありますもんね。
0: はい、
1: それ分かるだけでも一つの前進というかになってるのかなということでしょうかね。はいはい。

0: 畠山さんはこのプロジェクトの推進委員ですか、
1: はい、
0: こちらとしても活動されていらっしゃるんですね。そうですね、はい、どんな活動をこちらではされてるんですか。
1: まあ、今はそうですねワークショップを開いて、まあそうですね、気仙沼が抱える問題であったり、
0: はい、
1: こういうことすればよかったっていうのをその各事業に対して提案できればなっていうその議題をちょっとずつまとめている段階ですね。
0: これある程度の期間を持ってそれをやられていく
1: ようなイメージ
0: で、はい、そういうこともやられてるんですね。今後この会社として取り組んでいきたいことですとか、
1: はい、
0: あとはこういう職場にしていきたい、そういった目標なんかはありますか。
1: そうですね、できるならば、まあ、地元の若い世代、
0: ま
1: あ、特にあんまり魚食べてなかった方々に、まあ、乗船見学でもいいので体験でもいいので乗っていただいて、まあ、気仙沼の海の素晴らしさっていうのを魚の美味しさ知ってもらえればなと思っています。
0: なんかちょっとお仕事のことについてもお聞きしようかなと思うんですけれども、はい、まあ、今日も朝から網、ね、はい、やってきたということなんですが、干潟の定置網っていうのはもう年中やられているんですか。
1: そうですね、通年1年間通してやっております。
0: お休みの期間なんてもあんまり、まあ、ないというか。
1: そうですね、年末年始、まあ、まとまっては多少ありますけど、基本市場が開場していれば。
0: あ、はい、じゃあ、まあ、ある意味本当にサラリーマンに近いと言いますか。
1: そうですね、時間帯こそ違いますけど大体まあ8時間、
0: ただ、まあ、ちょっと朝の方に偏っているというか、はい、
1: そうですね、
0: 午前
1: 中偏ってますけど、
0: まあでもね、朝強い方とかなんかもね良さそうです
1: ね。そうですね、
0: でも慣れてきますか。
1: 慣れますね、もう6時7時には眠くなりますから。
0: 今日も三時起きって言ってました
1: ね。そうですね、はい、
2: 昨日何時に寝たんですか。
1: 寝たのは9時くらいですかね。
2: そうですよ、そうなりますよね、
0: まあ、そうなりますよね。まあ、健康的ではあるかもしれない
1: ですけど。そうですね、朝日浴びて仕事してますね。
0: はい、お仕事、まあ、もちろんいろいろ大変な面あると思うんですけど、どの辺が特にこう大変だと感じますか。
1: はい、まあ、ちょっと、まあ、今どこ その定置網全体なんですけど、
0: はい、
1: まあ、魚がちょっと安いので単価自体ですね、まあ、それに伴って自分らの給料が変わってくるので、その気仙沼の魚っていうのをもっと、美味しいんだよっていうのを広めてもらって、そのね、ブランド力っていうのを上げていきたいなとは思っています。
0: なるほど、確かにね、お魚の値段はこちらでなかなか、
1: そうですね、
2: コ
0: ントロールできるものでもないですしね、先日報道の方ではマグロがかかって困ってるってい
1: う
0: お話もあったんですけれども、それもやっぱり本当、
1: 本当ですね、
0: はい、その漁獲の制限があって、
2: うん、
0: それをこうやって取っちゃダメっていうことになってるんですけど、
2: そうですよね、
0: 定置網なんで勝手にかかってきちゃうんですよね。
1: 意図してないんですよ、狙ってないんです。
0: 来んな、取んないから来るなって言っても
2: 言えないですよね、言っても分かんない、
1: はい、
0: マグロはそんなの関係ないですもんね。逆にこういうところがやりがいになってますっていう部分があれば教えてください。
1: やりがいですか、やっぱ魚、自分その船でご飯食べるんですけど、
0: はい、
1: まあ、その時に作ってるのを担当してるんですね。
0: お、調理担当、
1: 調理担当です、はいはい、なのでやっぱその日一番うまそうな魚を、
0: お、
1: はい、食うのが一番楽しみですね。
0: まあでもそれ最高ですよね、はい、取れたての魚で自分が好きな魚を、はいはい、
1: そうです。その瞬間ですね。
0: 自分が好きなように食べていくと、はい、
1: そうですね。
2: いいな。
0: まあ、まさにね、海と生きるという気仙沼を体現しているようなお仕事でもありますし、本当により一層いろんな方にこのお仕事自体のことも知っていただいてね、興味を持っていただけるようになってもらえれば嬉しいですし、まあ、そのためにもこういう職場改善の環境というんでしょうかね、特にこの魚の世界っていうのは上下関係とかね、うん、厳しそうだなとか、うん、いっぱい怒られそうだなとか、きつそうだなとかあると思うんですよね、はい、そういったイメージも払拭しつつ、はい、まあ、実際働いて今度くれた人がそれを発信してって、はい、いい職場なんだよ、面白いんだよ、きついけど面白いんだよ、そういうことをね発信できるようになっていくといいのかななんていうふうにちょっと今日のお話聞いて思いました。ということで、あっという間にお時間が近づいてきております。ぜひ最後に畠山さんの方からラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
1: はい、もう単純です、皆さん魚食べてください。

0: もし魚欲しかったらないよっていう方だったら、ヒカド漁港来てもらったらタイミングがあればお裾分けできるかもしれませんので、はい、興味ある方、うんうんうん、はい、ぜひ。
1: 先ほどあの見学っていう話もしたけど、はい、ましたけど、こちらも随時希望すれば、
0: まあ、そうですね、漁期とそのタイミングはもちろんあるんですが、増し毛で危ない時とかはもちろん、うん、お断りしてるんですけど、
1: じゃあぜひね、そちらも興味のある方がいればお問い合わせしてみてください。はい
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、本日は気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクト会員事業所、ヒカド定置網漁業生産組合の畠山武さんにお話を伺いしました。畠山さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 時刻12時55分です。それでは一曲をお送りします。ホルカドットスティングレイで月影。

0: バイドリの小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

97.5 Radio Kesennuma。 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならでは

のぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時刻は1時になりました。改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ。
0: お相手の西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペはこの時間何しようテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは虫対策ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組のメッセージ宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッド、ハッシュタグギョッドをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。はい、ということでメッセージいただいているのをご紹介していきましょうか。
1: はい、
0: X からラジオネームストラトさん、青空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。僕はなぜか昔から自転車などに乗っているとき、目に小さい虫が入りやすくて困ってます。
1: お
0: あれってなかなか取れないし地味に痛いんですよね。別にパッチリしたお目目なんかしていないのになんでだべ。対策は虫よけできる箇所じゃないから眼鏡でもつけるしかないのかなということでね、いただきましたけれども、これは夏野さん気持ち分かります？
1: 分かんないです。
0: 僕は分かります。
1: え、本当ですか？
0: 本当、はい、いや今は自転車乗んないからですけど、はい、あの高校まではね自転車で通勤じゃないや通学もしてましたし、はい、乗ってたので、はい、本当に目とかあと口とかに入ってくるんですよ。
1: それはちょっと気持ち悪い。ね、
0: なぜか、はい、自転車で坂道下ってる時って口を開けがち。
1: そうなんですか。
0: そう、呼吸するためにね、
1: なんていうか、はいはいはい、
0: でそこに飛び込んでくるんですよ。で、めっちゃ焦るんで事故りそうになるんですよね。
1: 危ないじゃないですか。
0: ハンドルグラグラってなって、ペッペッつって。
1: 危ない。でもこれ仙台ならではとかの悩みですね、
0: うん、
1: 多分学生ならではとか。もう気仙沼で大人になっちゃうと、
0: 気仙沼で大人になるとね、
1: あんま乗らないじゃないですか。
0: まあ、それはそうですね。
1: そうだから学生の自転車乗ってる間とか、仙台だと結構ね
0: 自転車の方多いかな、
1: はい、います
0: もんね、通学とかね、はい、通勤とかしてる方も多いんでしょうからね。
1: ちょっと目に入ったり口に入ったりしたらどうしよう。
0: 一回今止まりましょうか。
1: そうですね、一回止まりましょう。
0: あの危険に、
1: ね、
0: 危険ですからね、そのまま運転してると。なのでね、僕はこのすごい気持ちが分かってしまうんですけれども、
1: なるほど、
0: まあ、目、それさんも口に入りませんかね。うん、僕は目よりも口派だったんですけど。
1: めっちゃ口開けて走ってる。
0: いや、だから眼鏡、ゴーグル。
1: そうですね、まあ、今の時期だとこう太陽の光もあるのでサングラスとかでもいいかもしれないですけどね。
0: 確かに、うん、はい、そんな対策いかがでしょうかね、ストラットさん。あ、なんかちょっと共感できて嬉しかったですけど。メッセージありがとうございました。
1: ございます。
0: そして同じく X からはほやぼや大好きおじさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。虫対策、先日夜に窓を開けていたらクモが部屋の中に巣を張っていたので、それ以来窓を開ける時間を短くしています。
1: うん、
0: 東京では毒蜘蛛への注意喚起もあったりするので万が一の事態は避けたいんですよね。あ、なるほどですね。見分けつくならいいですけどね、
1: はい、
0: これは何蜘蛛だこれは何蜘蛛だみたいなのが分かればいいと思うんですけれども、はいはい、それじゃないとね

0: 何雲か分かんないですもんね。
1: 分かんないです。うん、雲っていうだけで私はもううってなるので。
0: 何でしたっけ、セアカゴケグモ。
1: あ、はい、
0: 毒雲でなんか一時期、
1: ね、そうですね、ありましたね、うん。
0: まあ、あとは雲じゃないけどヒアリって今どうなったんだろうとかね。
1: あ、確かに
0: 最近あんまり聞かないなとかって思うんですけれどもね。確かにね、毒持ってるやつもいますしね。あの雲の中にはね、虫取ってくれるいいやつもいるので、
1: はいは
0: い、そういうのはあのぜひあの間に入れたいところではあると思うんですけど。
1: もでも本当に区別つかないじゃないですか。どうしたらいいんですか、雲。
0: でもあのあまり殺したらいけないって言いますからね。
1: なんか朝の雲と夜の雲でね、また違かったりしますよね。
0: 本当は手に取ってこう外に逃がしてあげればいいんでしょうけれど。まあでも夏子さんはそうならないようにやらずに済むようにも一匹たりとも家の中には入れんという覚悟で今生活してるってことですもんね。
1: そうだから、風をあの空気入れ替えるのも本当朝早い時間に逆にやっちゃって、もう5時台とか6時台とか、
0: はいはい、早
1: っ、はい、やっちゃって、もう朝起きたらとりあえず窓開けて空気入れ替えしながら、なんかいろんなこと朝の家事をやったり出勤準備したりして、また閉めちゃって、夜は一切開けない。
0: あなるほどね、はい、徹底しますね。
1: そうですね、お休みの日 もう午前中までみたいな感じです。
0: なるほどね。CM で、
1: はい、
0: 虫が入ってこないみたいなやつあるじゃないです
1: か。はい、あります。
0: あれ聞くんですか。
1: あれもうやってるんですけど、はい、どうなんですか ね聞いてると信じてます。
0: なんか昔ながらの蚊取り線香が一番効くんじゃないかってなんか思っちゃったりするんですけど。
1: それはありますね。でも意外とその八戒湯で察しを吹くっていうのもそうだし、はいはいはい、なんか這ってくる虫と飛んでくる虫といろいろあるじゃないですか。
0: なるほど。
1: なんで這ってくる虫対策は結構ベランダにあの虫が来なくなるようなあの白い粉を撒いてみたりとかやってますね。吊るしてあの虫来なくなるやつはやってるけど、もう聞いてると信じてます。
0: まあ、信じることも大事ですよね、はい、確かに。ということでね、皆さんの虫対策引き続きお聞かせいただければと思います。時刻1時7分になってますので、そろそろ1曲をお送りしたいと思います。お送りする曲はザ・夏休みバンドで春はどこへ行った。

0: お送りした曲はザ・夏休みバンドで春はどこへ行ったでした。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
0: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の満潮時刻は午後5時36分、干潮時刻は午後10時17分となっています。今日18日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した 8.4 度、最高気温は午前9時27分に観測した 22.7 度、現在は 19.8 度、19.8 度を観測しています。続いてお天気です。5月18日月曜日、天気は晴れ、天気は晴れ。予想最高気温は21度、予想最低気温は9度、この後午後の降水確率は 10% でしょう。今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになります。日傘やこまめな水分補給など、紫外線や暑さへの対策はしっかりと、朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
2: 寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼紹介フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲はヤジュさんからのリクエスト、パフュームでコールドスリープでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
0: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 最近父ちゃんが変わった。
5: 母ちゃん、これどうすんだ。

0: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
1: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
0: この変化、悪くないかも。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: なんだりかんだり。
1: 時刻は1時20分です。ここからはなんだりかんだり。本日は気仙沼湾をめぐる人気のクルージングについてですね。この方にお話をお伺いします。スタジオにお越しいただいているのは大島気仙の小野寺正樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということでシーズンになりましたね、こちら気仙沼のベイクルーズスタートしたのゴールデンウィークの時でしたっけ。
2: そうですね、今年もゴールデンウィークちょっと前から、
1: はい
2: はい、始まりました。
1: これが来るとね暖かくなってきたなという感じもするんですけれども、うん、改めましてこの気仙沼ベイクルーズ一体どういうものなのか教えていただけますか。
2: はい、簡単に言うとですね、
1: はい、
2: 海から気仙沼を巡る、うん、気仙沼へ来たなら、
1: うん、
2: 一番最初に体験していただきたいクルーズですね。
1: クルーズということですね、はい、気仙沼湾を船で巡る旅、はい、ということですね。今は気仙沼コースと大島コースというんでしょうかね、まあ、発着場所が2か所あるかと思うんですけれども、それぞれ違いなどはあるんでしょうか。
2: はい、まず気仙沼発着コースに関しましてはですね、
1: はい、
2: 内湾から魚市場を航行して、
1: はい、
2: 気仙沼のシンボルである大きい橋の下を2つくぐりですね、
1: はい、
2: 大島瀬戸、リアス海岸ですね、
1: うん、
2: こちらの方で、U ターンをする、
1: はい、
2: まあ、本当に風光明媚な、
1: うん、
2: コースになってます。
1: はい
2: はい、
1: 大島発着の方は、
2: 大島発着の方はですね、
1: はい、
2: 緑の真珠といわれる大島浦の浜港から気仙沼大島大橋をくぐりまして、
1: うん、
2: 牡蠣の養殖研究所であるモーネ湾の中に入っていきましてですね、
1: はいはい、
2: こちらで U ターンをする、また、陸からは見えない、本当に非常に綺麗な景色を巡るコースとなってます。
1: そかそか、僕気仙沼湾の方は乗ったことがあったんですけれども、
2: はい、
1: 実は大島発着の方はまだ乗ったことがなくてですね。
2: あ、そうですか。
3: 私もないかも。
2: これはあれですね。
1: 怒られそう。
2: 問題ですね。
1: 問題。
3: 本当ですね。
1: そうか、モーネ湾の方まで大島からですと行くことができる。
2: あ、そうです
1: ね。ということなんですね。
2: そうですね。
1: そうか、ちょっとそっちも乗ってみたいですね。
3: ね、本当ですね。
1: さて、そんなですね、このクルージング、小野寺さんのこういうところが見どころですよとか、
2: はい、
1: 実は皆さん知らないポイントがありますよとか、
2: ええ、
1: そういったところがあったらぜひ教えていただきたいんですけど、
2: まあ、いろいろあるんですけども、
1: はい、
2: やはりこう気仙沼の方々はなかなかこう近くて、近すぎてあまりこう、乗られないコースになってるんですが、
1: はい、
2: まあ、本当に船からですね見る気仙沼のその風景っていうのはいろいろこう見れるポイントが多くありまして、で弊社の場合はマリンガイドという案内する方が乗っておりまして、まあその時よりまあ入港船であるとか出港船であるとか、まあいろんなこう状況に応じてですね、気仙沼のこう現在過去未来歴史みたいなのをいろいろこう紹介していただけますんで、ぜひあれですね乗っていただきたいと思いますね。
3: はい、
1: じゃあもちろん一回乗った方も違う季節に乗ったらまた違う案内があったりですとか、
2: そうですね、
1: まあ、もちろん風景もね、
2: はい、
1: 季節によって変わってくるところもありますもんね、
2: はい、
1: じゃあそういった意味でもその季節ごとの変化なんかも楽しむために

0: もう、まあ、来るたびに乗ってもね、
1: 全然
0: いいですよね。
1: ええ、楽しめると思います。
0: 一周何分ぐらいなんでしたっけ？
1: 50分のコースになりますね。
0: ええ、まあ、時間的にもちょうどいい
1: ぐらいの、ちょうどいいですね。
0: はい、感じがしますね。はい、そしてクルーズといえば、
2: はい、
1: クルーズといえば
0: 海猫。
1: 海猫。
2: はい。
1: すごいですね。
2: いいですよね。
1: 楽しいですね。
0: 海猫への、まあ、餌

0: その震災の前の定期航路、大島とのね、定期航路の時から、はい、ずっと長い歴史があると思いますね。
1: そうですよね、
2: いつ覚えたんですかね。だから僕も大島に母親の実家があるんで、子供の頃から行ってるんですけど、だから僕が物心つく頃というともう40年ぐらい前になるんですけど、やってましたもんね。
0: やってましたもんね、本当にね。まあ、購入しやすく、ウミネコにあげやすいというものがあるんじゃないですかね。で、まあ、人が食べても美味しいという
1: 、あれウミネコ的に塩分過多になったりしないんですか、かっぱえびせん。
0: ね、今は大丈夫じゃないですかね。今は週末しかやってないので。
1: そうか
0: ちょうどいいのかなと思いますけどね。
1: なんかこういっぱいあげてる方いると大丈夫かなって思ったりした時もあったんですよね。
2: もちろんね、カッパエビセンを巻いてもいいですけど、手に持ってこう掲げるとですね、運が良ければ、取っててくれるんで、そういった楽しみ方もねできる、面白いですよ。
0: 最初それは上級編ですね。
2: それ上級編なんですね。
0: 上級編ですね。まあ、3段階ありまして、まあ、初級編っていうのがこう、エビセンを投げて海に落として、まあ、それをまあ海猫が食べると。で中級編はまあフライングキャッチと言われる、まあ海に落ちる前に海猫が、その餌を捕まえる。で、西条さんがおっしゃってたあの人間の手指からですね、取るのはダイレクトキャッチといって、まあ、最上級の
2: 上級者、
0: 上級者ですね。
1: 名前がついてるんですね。
0: そうですね、一応ね3段階あるんですね。
2: そう、あれ初めてやるとちょっとビビっちゃって、
1: ビビります。
2: そう、ウミネコが来た瞬間手を引っ込めちゃう。
1: そう、わかります。
2: そうするとウミネコがね、あの空振っちゃって、なんだよって。
1: そうそうそうそう、ありますね。あと取っていくのがやっぱ上手な子と下手な子いるじゃないですか。
0: いますね。
1: なんか指までかぶっていく子もいれば、絶対指に触れずに食べてくれる子もいるから、なんかあの子大丈夫だよみたいな、結構ちっちゃい子連れてったりすると、あの子大丈夫だからやってごらんみたいなこともありましたけどね。
0: だからね、今はね、その安全保護の観点で、軍手も売ってるんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。100円で売ってるんですけど、これをやるとね、結構あの お子様でも勇気を持ってこう、
1: ね、
2: 保護されている、
0: そうなんです。そういうのも
2: あります。なるほど、いいですね。ということでね、今シーズンも始まりましたけれども、なんかあの乗った皆さんから感想なんかいただいたりはしますか？
0: それはあのいっぱいいただいてますね。まあ、一つ言われるとやっぱりそのマリンガイドがいるので、まあ、その時の本当にあのいろいろ目まぐるしくこう変わる景色の中での本当にちょうどいいこう案内をですね、心地よくこうしていただけるというのがまず一つですね。あと、まあ、コースによって船の大きさがちょっと変わりますので、そういった部分で楽しみ方がこう2通りある。まあ、気仙沼発着コースはファンタジーというちょっと大型のね、船で行くんですけども、ここの2階にはあの焙煎コーヒーであったり、ソフトクリームとか、とファンタジー記念グッズ、あとは御船印というね、その記念の印をこう買えるブースがあったりします。まあ、あと大島コースはこの八島丸といってね、ちょっと蒸気船の外輪船をちょっと模した、ちょっと可愛いらしいその船が、小さいながらにこう海をこうその場でこう実感できる、
2: かなり海面が近
0: い、近いですね。なのでアドベンチャークルーズ的な部分もこう備えてて、まあ各々本当にいい特色が出てると思います。
2: はい、
0: だからすごいいいっていうね、感想はいただいております。
2: ありがたいですね。そういうこと、今ちょっとお話、グッズの話が出てきましたけれども、今は大島汽船さんの方もそういった形でさまざまなグッズを出しているということなんですけど、今はどんなラインナップがあるんでしょうか？
0: まず今先ほどご紹介しました、まあ、御船印というね、
2: それが気になるんですよね。乗った人限定、
0: 御朱印のちょっとあの船バージョンということで、これはですね、日本旅客船協会の公認事業でですね、日本の各船会社が御船印という印をこう発行してですね、それをちょっとコレクションすると。
2: じゃあ気仙沼以外でもこれやってるところに行って乗れば、別の本当に御朱印みたいに集めることができるんだ。
0: そうです。
2: それ面白いですね。
0: 集めた枚数によって今度は一等航海士であるとか、船長であるとか、まあ、最上級の称号としてはレジェンド船長称号をいただけるんです。
1: 初めて知りました。
0: そういうのもある
1: んですね。面白そう。
0: あとは、まああのまあ、ファンタジーの、ね、記念グッズであるとか、あとホヤボヤととのコラボキーホルダーとか、そういったものも 旅の記念

0: にね、ご用意しておりますんで、
1: はい、これはこのラジオ気仙沼の1階にある、
0: はい、
1: 押島気仙さんの、はい、まあ、チケットの販売所なんかで買うことができる、はい
0: はい、そうですね、そこでも購入できます。
1: 船でも購入できる。
0: ただ5000円だけは船に乗らないと買えない。
1: 5000円は船に乗れないです
0: よね。乗らないとダメなんです。
1: はいはいはいはい、カッパ店も船の中で買える。
0: あ、そうですね、買います。はい、
1: あのね、周りの人がやっててね、私もやってみたくなったなんてこともあるかもしれないですからね、だからね、本当人によっていろんな楽しみ方ができる、そんなものになってるんじゃないかなと今日お話を聞いて改めて思いました、
0: はい。
1: ということで改めて料金ですとか、はい、あとは期間ですとか、はい、教えていただけますでしょうか。
0: はい、まず料金に関しましてはですね、はい、中学生以上大人が、1人1800円ですね。あとは小学生が、900円、
1: はい、
0: で、大人の付き添いがある幼児は無料という形になってます。
1: はい、はい、
0: あと期間に関しましてはですね、4月末のゴールデンウィークの期間から、うん、はい、あと11月までの土日祝日、うん、あとお盆の連休であるとか、うんうんうん、あと今年は9月にシルバーウィーク、ね、そうですね、5連休ありますので、うん、はいはいはい、期間は毎日やっております。
1: はい、はい、このね、暖かい期間限定のクルーズとなっておりますのでね、はい、なんかやっぱり終わるとちょっと寂しくなるし、本当に冬が来ちゃうななんていう感じになっちゃうんですよね。はい、ということでね、ぜひ、まあ、乗ったことがない方も、一回乗ったことがあるよという方も、改めて気仙沼にお越しの際は足を運んで気仙沼の風光明媚な景色を堪能していただければなというふうに思います。それでは最後になるんですけど、はい、ぜひ小野寺さんの方からラジオ聴きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、気仙沼のですね、観光の、始まり、海から始まる町巡り、気仙沼ベイクルーズ、ぜひともご乗船いただきたいと思います。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございます。
1: はい、この時間は気仙沼ベイクルーズについて大島気仙小野寺さんにお話を伺いしてきました。小野寺さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、お待ちしております。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。大阪府の吉村博文知事50歳が昨日、来年春の次期知事選挙に4回目の当選を目指して立候補する意向を表明しました。吉村氏が目指す来年4月までの任期中の大阪都構想の住民投票実施に維新の大阪市議団が賛成することが条件となっています。吉村氏は知事続投に否定的とされていましたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため続投が必要だと判断しました。続いてのニュースです。愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第76回全国植樹祭の式典に出席されました。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、豊かな森林を次の世代、未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えますと述べられました。両陛下はクスノキや橘など6種類の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれました。続いてのニュースです。アメリカのホワイトハウスは昨日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアースの販売制限などに対処することで一致しました。文書では焦点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意いたしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するメンリー

0: 気仙沼店の提供でお送りしました。
1: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
2: え？じゃあ、便利気仙沼店に頼んでみよっか。
3: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に、明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からは交差する声広がる世界
2: Those Five Radio。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: Those Five Radio。
3: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
4: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
5: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
6: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
5: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼トラフィックリポート。
10: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休および運休区間が発生します。これに伴う代行輸送は行いません。この件の詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのためこちらは明日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行です。ただしBRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため奈良駅と陸前徳倉駅間の乗降場所を7月12日まで変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台北部道路は上り線リフジャンクション付近に路上障害物が発生しています。下り線は富谷ジャンクション付近に同じく仙台北部道路路上障害物が発生しています。続いて東北自動車道です。東北自動車道は北上越里子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は古川インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市では現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペ、もう少しでお別れの時間となってきております。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは虫対策ということで、皆さんからメッセージをね引き続きいただいていたのをご紹介していきたいと思います。ということで、先ほどリクエストを書きしましたヤジさん、
1: はい、
0: リクエスト Perfume の最新曲コールドスリープお願いしますということだったんですけど、これ結構皆さんびっくりしたんじゃないかなと思うんですが、Perfume、
1: うん、
0: まあ、が昨年いっぱいをもって活動休止、
1: はい、
0: コールドスリープに入って、
1: はい、
0: まあ、現在コールドスリープ中なんですけど、
1: はい、
0: 5月15日に、はい、Perfume、まあ、25周年デビュー25周年のドキュメンタリーが公開されたんですよ、はい、ドキュメンタリー映画、
1: はい、
0: でそれの主題歌としてさっきかけた、うん、そのコールドスリープが発表されたんですよね。なのでこれレコーディングはもちろんコールドスリープをする前にされていたということですし、はいはい、まあ、全くアナウンスとかもされてなかったようなので、うん、Perfumeの、ね、ファンの皆さんも結構びっくりされたんじゃないかなと、
1: ね、本当ですね、
0: はい、いう楽曲になってました。なんか嬉しいですよね、
1: うん、嬉しいですね。
0: そう、ファンの方にとって嬉しいと思いますし、なんか、うん、1曲出るとなんかこのまま復活せずに終わるのかなっていう心配がすごく減ったような気がするというか。
1: あ、そうですね、確かに、
0: うん、ちゃんとこの後もあるんだよっていうのをこう感じさせるような気がしてすごいいいなと思いましたね。
1: やっぱり推しの皆さん活動休止したりとかね、うん、すると寂しいですよね。
0: そう、本当に復活するのかっていう活動休止のまま音沙汰ない人たちがいっぱいいますからね。
1: 本当ですよね、本当ですね。
0: なのでそういった意味でもね、なんかすごい良かったなというふうに思いました。矢地さん、メッセージもあります。
1: はい、はい、
0: 西条さん、夏穂さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは、矢地です。虫対策ナジョスペ。庭で草むしりしているときは昔ながらの蚊取り線香を2つ置いてます。
1: うん
0: うんうん、風上に置いておいたつもりでも風向きが変わることがあるんで、2つあればなんとかなるかなと。なるほど、右と左じゃないけど
1: 素晴らしい、
0: は
1: い、
0: うんうん、家の中は猫と一緒に暮らしていた時は出ませんでしたが、
1: はい、
0: あ、できませんでしたが、はあはあ、今はワンプッシュで24、4時間効くという防虫剤を使っています。
1: はい、
0: そういうのもありますよね。
1: ありますね。
0: そう、こういう防虫剤の CM も最近増えてきたので、
1: はい、
0: 虫が多くなってきてるのかなと思いますし、うん、無比の CM とか見るとなんか夏が近くに来てるなっていうふうに、
1: ね、
0: 思ったりしますよね。
1: はい、
0: 気仙沼ベイクルーズ、今回は橋の上から運行されている姿を見るだけだったので、
1: うん、
0: 次回訪問時にはまた乗りたいです。次は大島から発着されるのに乗ってみたいです、うん、と、はい、いうことでした。ありがとうございます。橋の上、鶴亀大橋の方から見たんですかね。
1: そうですよね、じゃないと止まれないですもんね。
0: さすがに
1: さすがに止まれないですもんね。鶴亀大橋たまにいらっしゃいますよね。やっぱ車止めて歩いて途中見てるみたいな方ね、
0: うんうんうん、橋ね、大島側のところに駐車場ありますからね、
1: うん、ありますね、
0: あそこ止めて、
1: はい
0: はい、結構あそこ毎回風が強いから結構怖かったりするんですけど、
1: ね、揺れますもんね。
0: まあ、でもいい景色ですからね。
1: 綺麗、はい、ですね。
0: と、はい、いうことでね、矢地さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いては X からいきましょうかね。
1: はい、
0: X からはホアントさん、西条さん、夏さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ホアントです。虫対策、うちの近所でもいないことはないですが、たくさんいるはずですが、あまり対策というくらいの対策はしてないそうです。
1: うん、
0: 逆に秋になると庭にいる虫の鳴き声が子守歌代わりになってよく寝れます。ではではということでね、まあまあまあまあ、困ってないならする必要はないわけですからね、はい、困るから対策するわけで、
1: はい、会いたくないっていうね、
0: 会いたくない、
1: はい、
0: できることならお会いしたくない、
1: お会いしたくないです
0: まあでもこの虫の鳴き声をなね、小森歌代わりっていうのはいいですよね、はい、
1: めちゃくちゃ素敵ですね、
0: うん、
1: 私も虫は嫌いなんですけど、うん、虫の声はなんか癒されるなっていう時があって、なんかやっぱ秋に近づいてくると結構夜なんか心地いいなって聞いてたりする時もあるんですけど、目の前に現れるとちょっともうギャーってなります
0: ダメ、コオロギとかダメ、
1: ダメです、もう全部ダメです基本全部 NG ですね。ちょっと虫退治してくれる人そばにずっと置いときたいです私

0: もう本当ダメですね。
1: でも東海に暮らしてる人とか、はい、あと海外とかの人とか、この虫の声が気になって寝れないみたいな人もいるって言いますからね。
0: はい、そうですね、うん、確かに
1: 僕は全然寝れるというか気にならないというか、うん、聞こえてるけど聞こえてないというかね、なんですけれども、はい、あとカエルの鳴き声とかね、
0: そうカエルね、うん、カエルたまにうるさい時ありません？
1: あります。
0: ありますよね。
1: めっちゃ鳴いとるなっていう時ありますけども、ありますよね。そうめちゃくちゃ大騒音だなと思ったことはないんですけどね、うんうん、まあ、人によっては虫との音とか ね、
0: そうですね、
1: 気になって夜寝れない、たまにこう、うん、例えば気仙沼みたいなところに来て、うんうんうん、泊まるって田舎のところに泊まるとうるさいっていう人いますもんね。
0: そうですね、やっぱりでも田舎育ちならではなのかもしれないですね。
1: うん、そうなのかもしれないですけどもね、うん、まあでもホワントさんはね、そうやって虫の音色で眠るということでいいんじゃないかなと思いますね。はい、ホワントさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらがジョージさん。
0: はい、
1: ジョージさん、夏穂さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。夏穂さんの作ったの綺麗ですね。
0: お、ありがとうございます。
1: 帯留めですよ、帯留め。
0: 帯留めです。
1: 帯留めと一緒に要は止められるようになってるんですか。
0: あ、そうです。帯留めって着物の帯締めて最後にこう真ん中に結ばってる帯締めっていうのがあるんですけど、あれにくっつける飾りなんですよ。そうなので、帯締めを締めるときにその帯留めの後ろがこう通せるように、紐が通せるようになってるので、そこに通して飾りを
1: するっていう。そうか、紐が通せるようになってればいいか。
0: そうなんです、そうなんです。あれでもブローチにもできるようになってるので、実は2つ目かな、手前から2つ目にあったハート4つ並んでるお花のやつは後ろ安全ピンみたいなピンがついていて、ね、ブローチとかにもできるようになってます。
1: はいはいはい、そんな感じなんですね。ほら、うん、続きですけど、気仙沼はいろいろ作ったりするのは好きな人多いですね。
0: 確かに、
1: うん、推しのフランちゃんもいろいろ作ってライブの物販たまに置いてあります。
0: お
1: ということです。
0: フランちゃんの手作りいいですね。
1: 僕も買ったことがあります。
0: あ、本当ですか。
1: はい、うん、手編みのドリンクホルダー
0: です、ね、おー、すごい素敵。
1: うん、ライブとかイベントがあると、はい、せっせと作ってるみたいです。
0: すごい、フランちゃんそんな手先器用なんです ね、
1: は
0: い、
1: ね、そうなんですよ。
0: すごい、めちゃくちゃ素敵ですね。
1: リカさんもアクセサリー作ってるし、うんうんうん、月曜日担当のスミエさんも最近なんか作ってるみたいですよ。
0: お、
1: 海で貝殻拾ってきて。
0: あ、そうなんですね。いいですね。
1: シーグラス集めの好きみたいなんですけど、
0: シーグラスも綺麗ですもん ね、うん、ね、
1: 僕は作れませんよ。
0: 西条さんは手先があまり器用ではない。
1: あ、どうなんですかね。
0: どうなんだろう、
1: 器用かどうかと言われると微妙な、
0: なんかでも一緒に作りましょうって言って、はい、こう目の前にこうキットみたいなあったら、うん、全然なんかサクッと作れそうなイメージあります。
1: はいはいはい、僕が作ったのはタコと、はい、あとね、お正月の飾り、
0: うーん、
1: 自分でワークショップやって作ったことがある
0: ので。すごいいいですね。
1: そう、大変でした。締め縄、リース型の締め縄あるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あれですね。
0: あ、いいじゃないですか。
1: 勉強、そうそうしたんですよ。
0: すごい、
1: もう忘れてそうですけど。それでやったのだいぶ前なんで。
0: そうなんですね。ちょっとまた
1: 楽しかったですけどね、まあ、物作るの楽しいですよね。うん、はい、ということで続きですけど、
0: はい、
1: ジョージさん、5月なのに昨日部屋に伺いました。
0: お、
1: 年々蚊のいる時期が長くなってきてますよね。はい、夏の仕事中は蚊が大量にいるところもあるので、常に道具箱の中に虫よけスプレーを入れてます、はい、ということでした。まあそうですね、外仕事の方はどうしようもないというか。
0: そうですね、確かにやっぱり蚊のいる時期長いっていうのは本当に私もそう思ってました。
1: あ、期間が
0: 長くなりました。この間うちの会社にも蚊がいました。
1: うん、まあ、でもそうですよね、子供の頃思うとなんか虫に刺されてたのって夏休みぐらいのもんだった気がしますもんね。
0: そうですよね、うん、もう5月で普通に蚊がいると思って。
1: はいはいはいはい、そっか、やっぱりそういうのも温暖化なりなんなりの影響なんでしょうかね。うん、
0: そうですね。うん、
1: でも明らかに虫に刺されやすい人と刺されにくい人っていますよね。
0: いますね。西条さんどっちですか。
1: 僕は多分そんなに刺されないんじゃないかと思ってるんですけど。
0: そうなんですか。うん、
1: あとそんなに痒くならない。
0: あ、めっちゃいいじゃないですか。
1: うん、と思ってます。あ、変なとこ刺されるとダメですけど、
0: はい、関節とか刺されると、
1: そうそう、 指とか、ね、刺されると
0: ありますよね、はい、なんでここ刺すのみたいなね。ありますあります。
1: ということでね、ジョージさんも外のお仕事は気をつけてください。
0: 気をつけてください。
1: ありがとうございました。そしてこちら宮城大好きさん

0: です。西条さんこんにちは。夏穂さんはじめまして。
1: はじめまして。
0: はじめまして。僕ははじめましてじゃないけど、はい、毎日楽しく聞かせていただいております。この前のゴールデンウィーク、お天気が良かった日にベイクルーズ乗りました、
1: うん、
0: 去年に続いて2回目ですが、1回目に聞きそびれたいろんな説明も聞けてとても良かったです。そこで気づいたことがあります、
1: はい、
0: 海猫さんたちは目も頭もいいことが分かりました、
1: うん、
0: ほう。それはですね、出航時間のだいぶ前から内湾でのんびりしていたのですが、船が戻ってくる5分前くらいになったら急に海猫が船着き場に集まり始めたんです、前のクルーズ船のお客さんが餌をやり終えている最後の頃はもう船を追いかけずに次のお客さんをターゲットにしているのかしらと思いました。もう一つ、同行していた家族がエビ船を持たず試しに指だけ出したところ、ウミネコは全然近寄ってこずしっかり無視されていましたということでしたね。
1: そうなんですね。
0: 確かにでも今ね、船はそこのファンタジー号いますけど、
1: はい、
0: ウミネコはいないですもんね。
1: いないです。
0: でもあの休みの時とかの出航前とかはめっちゃ寄ってきてますからね、
1: うん、なんかこう サインあるんですかね。
0: サインなのか、あとエンジンとかのもしかするとかかると寄ってくるとか、そういうのがもしかしたらあるのかもしれないですしね。さすがに土日は分かんないでしょうかね
1: いや分かんないです、分かってるかもしれないこの日出航するぞみたいな
0: そう、1週間だったから今日は土曜だみたいな、うん、いやそしたらめっちゃ可愛いけどな。
1: なんかでもカラスとか見てても思うんですけど、鳥って意外となんか思ってる以上に頭良くないですか。
0: あ、学習しますよね。
1: しますよね。
0: カラスなんか特にね。
1: ね、そうですよね。
0: うんうんうん。なのでね、まあ、いろいろそんなことを思いながらウミネコを見てみるのも面白いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、虫対策、
1: はい、
0: 夜にドアや窓を開けないとならないときは虫が入ってこないように一旦電灯を消して侵入されないように気をつけます。なるほどね、明かりに寄ってくるから。
1: そうですね、
0: 暗くしてから開ける、
1: はい、
0: そうすると寄ってこない、
1: はい、
0: なるほど、
1: 大事かも。
0: これはいい対策なんじゃないでしょうか、はい、僕なんかもあの夜ね、窓あの家に入るときとか、うん、さって入るようにはしてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、いますもんね、で電灯のところとかで言うと
1: ね。あ、そうですよね、確かになんか玄関開けた隙にスッて入られたりとかもありますよね。
0: わかりました、宮城大輔さんありがとうございます。対策これも取り入れたいと思います、
1: はい、
0: ということで残り時間はあっという間に残り15秒となっております、
1: はい、
0: この時間お送りしてきたのは西条潤と
1: 夏穂でした。
0: それではまた明日、この後も良い一日をお過ごしください。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
5: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
6: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM Do This
8: 77.5 Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが日時をお知らせします。

0: Emotion.
1: Kyoto Air.
2: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。
3: ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとの1枚は、2017年2月24日発売、サンダーキャットのサードアルバム、ドランクです。サンダーキャットことスティーブン・リー・ブルーナーは、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のベーシストであり、ボーカリストです。サンダーキャット名義でのソロ活動のほか、フライングロータスやケンドリック・ラマーの作品への参加で知られています。そのベースの実力は、あの米国を代表する音楽誌、ローリングストーンが選んだ史上最高のベーシスト50選に選ばれていることからもわかります。音楽一家に育ったいわばサラブレッドで、兄であるロナルド・ブルーナー・ジュニアはグラミー賞の受賞歴を持つ天才ドラマーとしても知られています。彼は幼少期からベースを演奏し始め、わずか16歳でアメリカのレジェンダリーなハードコアバンドスーサイダル・テンデンシーズに加入してしまうほどの実力派。またエリカ・バドゥのバックバンドを務めるなど一流アーティストの間でもその評価は高く、その類まれなるセンスのおかげでセッションワークも数多くこなしています。2011年には持ち前の美声を武器に自身の初ソロアルバム The Golden Age of Apocalypse をドロップ。このファーストから彼自身これまでに培ってきたジャズ、ファンク、ソウル、ヒップホップからゲーム音楽までを混ぜ、オルタナティブ R&B の世界観でくるむといった独自のサンダーキャットワールドを展開していきます。それは今回紹介するドランクでそれはより強固となり、やがて世界的な人気を勝ち取りました。独特なムードが全編を支配するサンダーキャットの歌世界、中毒性の高いその音像をお楽しみください。それでは2017年2月24日に発売されたサンダーキャットのサードアルバム、ドランクをどうぞご鑑賞ください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョッとエア。

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバム、ドランクをお送りしています。77.5 Radio Kissin' Numa. Radio Kissin' Numa.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はサンダーキャットのサードアルバムドランクをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

0: ナビゲーター吉郎がお送りするギョットの音楽プログラム、ギョットエア。今回はサンダーキャットのサードアルバム、ドランクを紹介しました。お送りした曲はラボットホーク、キャプテンストゥーピド、アー、バスインジーズストリートス、ア・ファンズメール、ラバランプ、ジェスロ、デイ&ナイト、Show You The Way、 Walk On By、 ブラック、東京、ジャミールズスペースライド、フレンドゾーン、ゼムチェンジズ、 Where I'm Going、ドリンクダット、インフェルノ、アイアムクレイジー、 3AM、 ドランク、ザ・ターンダウン、 DUI、 はいでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは吉郎がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からは交差する声広がる世界
2: Crossfire Radio。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: Crossfire Radio。
3: お昼はナジャスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
5: ねえ、気仙沼のこと好き？
6: うん、好きだよ。
5: どんなところが？
6: なんとなくかな。
5: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
6: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
5: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
7: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ホヤボーヤ頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木としみつと
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバン祭りにかけての放送になりますね。
3: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
3: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年は暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話もね、出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
3: そうです、
0: 新たに、その、ね、言葉も、生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、じりじりですよね。すでにね、
3: 本当にじりじりですよ。だから本当に車の中あんまりね、時間な、まあエアコンかけてしてもちょっとひどいね。暑さの強さが違いますね。強さ、
0: パワーが違う
3: です。そういうことですね。
0: あ、この暑さ、このじりじり感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
3: あります。本当ですね。
0: はい。どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
3: そうですね。
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ね。もう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね。
0: 特に今の時期が一番強いみたいな。
3: うん、そうらしいですね。
0: 先生も
3: 僕も、いや、あのやりましたけど、もう今しませんわ。もう前あのテレビに映った時は、はいはい、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもうなんかもうお構いなしになりましたわ。
0: なんか逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったのでこう叫ばれるとと思って、あの始めました。男性用の日焼け止め UV クリーム SPF30、そして PA++++3+、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね。
0: これがあったんですよ、これだなと思ってですね
3: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね。もう周りがね日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方昨日気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね。参りましたね。
3: 本当に参りましたね。
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
3: 本当ですよ、
0: ばっかりですもんね。
3: 本当にもう本当に言葉に住宅街ですよね。見るニュース見るね、本当にね、家の脇の堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で、北海道のあの最近でオコッペというあのオホツカに面した町に、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてましたもんね。
3: 堂々と歩いてましたね。
0: いや、恐ろしい。
3: いや、あの本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね。あれ
0: ですよね、
3: いますとね、びっくりしますね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということにもうすでになってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で、我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜、歩いてるのを見たっていう情報ありまして、いやいやいやいや、
3: ちょっととじみさんの散歩はちょっとね、あのね、いろいろどこで出かすか分かりませんからね。 ちょっとお気をつけなん
0: だ。本当ですね。ね、いや本当皆さんもどうぞあの熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら千里575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何句の、集まったんでしょうか。
3: はい、51人の方から202句頂戴します。
0: はい、51人202句いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
3: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: はい、課題銀人形で19句の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナル

0: ボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題に入選19句の発表から参ります。課題、人形先生、どんな傾向でございましたか？
2: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
1: はい、
2: 2番目にはね、こけしの句、こけしが19句、うん、3番目には五月人形が14句と、
1: はい、
2: 今申し上げた3つで 42% から占めましたかね。
1: 時期が時期という、
2: そうですね、
1: 五月人形、
2: はい、
1: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
0: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 威風堂々跡取り託す武者人形、威風堂々跡取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、威厳に満ち溢れた立派で、頼む、威風堂々ですか、なりますようにと、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾っていかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
1: やっぱり男の子生まれるとやっぱり変えますよね、
2: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
1: このように強くなってほしいという、一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね。まあちょうど青葉祭りですので、まあ武者人形と言いましょうか、武者行列というようなものもあるんでしょうね。
2: そうでしょうね、いいですね、
1: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
0: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね。本当これだん、あのどうしてもね、身近な人のこう顔になっちゃうらしいですよね、
1: 不思議とそうなるらしいですね。
2: 言いますよね、よくあのいろんなお店に行ってもどうしてもね、身近な人の顔になるんですよって。これは奥様のね、代わりにだんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね。なかなかね、世界に一つのこけしですか。
1: あ、そうですよ ね、
2: いいんじゃないですか、これ。
1: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない、なんか厳しい顔にこう描いてしまいそう、
0: 影響するんですか。
2: やはりね、心理状態、
1: ですから自分の心も穏やかでないと、弟子の目とか鼻とか口とかの、絵付けはやらないってこと聞いたことありますけ ど、
2: ね、でもこれは素敵ないい句です、
1: そうですよね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷真弘さんの作品です。
2: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ。これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね。とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
1: 五段ビナですから結構豪華な、
2: ああ豪華ですねこれは、
1: ありますよね、
2: お値段も豪華ですからこれ
1: は、ね、でしょうね、
2: 五段ではね、
1: 飾るにもいろいろ時間もかかったり、
2: 本当ですよ、
1: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってるみたいですよね、
0: 並び、順番
2: 決まってますからね、全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
1: で後片付けもまた大変ですよね。
2: これもぼっとしまうわけで、綺麗にやはり、ね、包んで ね、きちんとしないとね、傷んじゃいますから。
1: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙、ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもって ね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよね。静岡県柳山昌弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナ。
0: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 人型の AI すでに職を持つ、 人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護やとウェイトレスのように

0: あの食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね、うん、まさにこれはもうなんか人が、僕がね前にお話したけども、うん、なんか人形見て運ばれてきたから ボタンを押す変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね僕言いましたよね、うん、取る前に要件ボタン押せって書いてあったら押したらもう、うん、お帰り遊ばして
1: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、うん、
0: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね。
1: ですよね。あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね。
0: ありますこれね、はい、
1: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
2: 今ちゃんね海外中国でしたっけ。
0: そうそうそうそう、
2: 中
0: 国でしたね、
1: 本当に進化してます日々ね、はいはい、宮城の栗輪切り楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ
2: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し。昔ミルク飲み人形っていうのはこれ昭和30〜40年代ですよ ね、 大流行したんですよこれ、ね、してあの下の方からちゃんと排泄物が
1: 出てくる、は
0: い、そうです。
1: 桃子さんは知らない世代だ。
2: 知らないですね、ね、
0: そういうやつなんです、だからミルク飲ませると、今言ったように排泄ね、ちゃんとそれがものすごい人気だった。
2: え、ミルクって本物のミルク？
1: いや、
2: じゃないですよね。
1: あの遊びですけど、水、哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れて、チューッと押すと飲んでくれるんですよ。
2: 飲んで、
1: そして押し込む。
2: 下から水が出てくるんですよ。
1: そうそうそうそう。合わせて目もパチクリパチクリして、そうそうそう、寝かせると目が閉じて、
2: なんかそれは見たことあるような。はいはい。
0: これは本当にすごい大流行でしたね。もう必ずもうあの女のあのお子さんにはね、必ずもしゃ、もう絶対の必需品みたいな。
1: ほぼ女の子はみんな持ってた、って買ってもらったんじゃないでしょうかね。
0: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でも。こういうことであったんですよ、お子さん。じゃあもうすごい進化。だって昭和30〜40年ですよね。
1: そうですね。30年代
0: が多かったですね。そこから40年ぐらいかけたから、すごい。
1: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ。
0: 本当ですね、すごいです。
1: そういう時がありましたね。あとあのセルロイドの人形でしたね、昔はね。
0: そうです、セルロイドね、そうでしたね。
1: キューピーの人形などはセルロイドで、まあ、それがあの発火して、ね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなった、うん、っていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
0: ありましたね。
1: 男子も混じってままごとやってましたよね。
0: そうですそうです、うん、結構あれも人気ありましたよ。
1: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、はい、テレビとかテレビのテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね、はい。青葉区荒牧本沢 NT さんです。ミルク飲み人形も子も熟睡し。
2: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
0: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当、いやもう仙台の伝統のね人形ですよね。
1: 江戸時代からの、
0: そうですよ、ね、
1: ですよね、あれね、
0: これはいいですよね、とっても素晴らしいね、素晴らしいもんだ、これ技術があったんですね、相当ね。
1: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、
0: そうです、
1: ね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよね。
0: そうでしたね、僕もあの揃えてましたよ。すみません、江戸でももらって
1: そうですよ ね、
0: いいでしたね、
1: はい。青葉区堤通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: 直径四代ぬくむ白酒ひな祭り、直径四代ぬくむ白酒ひな祭り、女性だけ四人姉妹、
1: はい、
0: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁っててトロッとして、うん、まあ皆さんでこれはいいなと、4人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
1: 4姉妹ですから ね集まるとこれは華やかで賑やかで、
0: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
1: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもってぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
0: そうです ね、
1: いいですね。いい雰囲気ですよね。はい、塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女。マネキンとあの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうた、より購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんがあれね、あ、
1: はいはいはい、
0: 結構あのお顔なんかも今すごくね、人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね、人間
1: って
0: 感じで
1: ね、 ね、作られたっていう ね、 ね、
0: 今本当に成功にできてる、うん、あらっと見てね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね。
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね。あ、お顔もそういうことながら、
0: なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
1: 八頭身という
0: か、そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
1: これを誤解させるというか錯覚させるこれを着れば自分もこうなれるこれはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだというそういう気構えでもって、
0: そう大丈夫ですよ、そうなりますから、
1: ね、大丈夫ですよね、はい、マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女、
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ、これからくり人形で、これも江戸時代ですよね、ゼンマイラ歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね。よくあの技術っていうんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね、
1: キメの細かい動きできるんですよね、
0: できるんですよね、
1: からくり人形っていうのはね、
0: あれ相当な熟練技ですね、
1: 本当ですよね、もう文化財にね、
0: まあ、なって
1: ですよね、はい、はい、岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙義見事に受け継がれ、
2: 課題銀人形10句目です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うんうん、いろんなこの、 あの手法があって、まあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってください見事とかいろいろ見るんでしょうねやはり
1: あとその家庭の暮らしぶりっていうのを
0: よく
1: 見てるということ
0: です
1: ね。
0: そう、そういうことですよこれはね、本当、うん、ねすごい、うん、やっぱ色がピンから切れまでですから
2: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ねやっぱりその余裕というか、ああ
1: ですよね、
2: ある気持ち的な余裕もあるというか、
0: ね、そうですよね、うん、いいですよ、だから、ね、
1: まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとかそういう欲もあるかもしれないし
0: おっしゃった通りですね、
1: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね、生きたひな人形が、はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、リカちゃんを 宝の箱に嫁に行く。これリカちゃん人形ですよね。これもあの宝富さんものすごい売れました。日本のも代表的な、これは奇世界

0: 人形ですよね、はいはいはい、これはいいですよね本当にね かわいいこれなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、ね、リカちゃんです、これはいいですよ。それを宝物にしてやはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、
1: うん、
0: 要するに次自分ご自分が赤ちゃんお子さん産んだときにねこうまたできますよね。
1: 女の子が生まれればれ、ね、また利用できるという、
0: これいいですよ。リカちゃんは
1: 大事に大事に、
0: リカちゃん
1: 嫁ぎ先にはまでは今は持っていかないけれどもこれは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、おそらくね。
0: ですよこれはね、大事です。
1: もさんね、そういう人形さん、
2: いやどうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: そうですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね、あのよくどうやってお雛様など
2: そうなんですよ、ね、
1: 処分したらいいんだろうか、
0: あれきちっとしないと、ね、ダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方。
1: お寺ね、ちゃん神社でお焚き上げ
0: とか、うん、何か奉納する、ね、ちゃんとしないと、ね、っておっしゃいますね。
1: そうですよね、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね、
0: そうです、魂っていうのがね、
2: そのままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。
1: はい、塩釜藤倉峯岸敦さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操り人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、辻美さんとお話ししましたけども、この動かし方とかその人間とですね、同じようなこの動作をすると、よくマリオネットなんかでこう、
1: あ、そうそうそう、あれ糸何本ありましょうか、ね、
0: いやもうすごい、本当家族だね。
1: そうですよね、
0: よくね間違わずになと僕、
1: 一本にね、命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
0: 本当ですよ、これ素晴らしいですね。
1: はい、うん、富谷明野平松本百合子さんです。人形劇操る人の苦労知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 横綱も飛んで倒れる紙相撲、横綱も飛んで倒れる紙相撲。これね、紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントン、どっちが早くね倒れるかと投票ね、机以外に置いていくかって、これは
1: もう、なるほど ね、
0: これ横綱のこの発想が良かったですね。
1: そうですね、
0: 紙相撲でたとえ横綱でも紙相撲ではね、これ面白いですね。子供がやりました ね、
1: この空が本当にいいところに目をつけて、ね、面白みを出しましたね。
0: いいですね、
1: はい、あの強い横綱も一叩きテーブル一つで倒れてしまうという面白さを読んでいただきました。埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる紙相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 一族の歴史知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるということですよ、まあこういうもんですよね。
1: そうですね、まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
0: ありますね、
1: で和室、
0: はいはい、何か
1: こう、ね、人形がね、
0: はい、
1: 日本の古来の
0: 古
1: 典的な人形とか、
0: ね、
1: 博多人形とか、
0: ガラスにね、
1: ケース
0: に
1: 入れて、ね、
0: ずーっと置いてますよね、
1: 確かに歴史知ってるかもしれませんね。
0: そうですよ、長年置いてますからね、じーっと、
1: はい、じーっと見ていて、
0: はい、
1: 確かに知ってますね、そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
0: そうですね、
1: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
0: はい、
1: 新坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
0: 捨てようとした人形に見つめられ、捨てようとした人形に見つめられ、ね、先ほどお話ありましたけど、人形はゴミとして一回捨て

ではダメなんですよ ね, すね。先ほどね、辻美さんもやはりある程度あの神社にお寺に持ってってね、うん、供養するとか、はい、やっぱ適切に処分しなきゃいけない、これよく言いますよね、あの布なんていうんです

0: 目ほらパチクリね、したりね、閉じたり開いたりってこと、やはりそれは魂というものはありますよこれ。
1: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目が合ってしまうと、これはちょっと
0: 大変です
1: ね。怖いですもんね。
0: そ
1: うですね、はい、ちょっと待って次の機会に、ね、ということになるんじゃないでしょうかね。普通の感覚だと宮城の苦心伝、福島ひろ子さん、捨てようとした人形に見つめられ。
2: 青葉区中山芳成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 5月人形飾る旅知るこの成長、5月人形飾る旅知るこの成長。まあ5月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたんび5月5日ですか、そのたんびに、あら大きくなったなってね、これわかりますね子供さんは ね、
1: そうですね、
0: 本当ですよ、実感ですよ。
1: 1年後、ね、来ますからね、
0: だから今ですけど本当1年後だから、より何ていうかその成長を感じますよね、
1: 逆ね、
0: 毎月飾るもんでないですからね、これね、
1: ですから柱の傷はっていうのあるんですよね。
0: そういうことですよね。いいですね、
1: はい、青葉区中山芳成、長谷川富さんです。5月人形飾る旅知るこの成長。
2: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 人形ママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ、まあ人形で遊んで女の子さんでしょうね、普段ママから叱れるような、これになかなか面白いです ね、
2: 面白いですね、
0: こういうことありる感じがしますね、
2: よく見てるって言いますからね。
0: これはなかなか言う
1: もん、お母さんの口調がね、そのまま乗り移ってしまってるというい
0: や本当あの子供さんは今と友子さんおっしゃったけど、すっかりちゃんとね真似しますよこれは、
1: ね、
2: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない
1: ですねそうですよね
0: ありえますね
1: 本当にちょっとこのゾッとしますね
0: そうです
1: この間あの県民賞というの見てましたら、関西の子供たち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ままごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです。そこで関西弁がピタッとね消えるらしいですよ。
2: なんでしょうね、
1: これが不思議だって。その現象をね、
0: なるほどね、なんか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、
1: 何か改まった気持ちになるの、
2: よそ行きの感じになるんですかね、
0: そうかもしれないですよね、相手が相手だけに人間でないですから、そういう優しさが少しあるかもしれないね。
1: いや面白い現象だなと思ってね、感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ。
2: 課題議は残り2区です。次は宮城の区神殿にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔。これはこけしのね、これはお母さん顔を描いていると、この自然と先ほども話しましたね、冒頭でもあった身近な方って、これはお母さんがやっぱ浮かんでくると、これはありますね、
1: これやっぱりそういうもんでしょうね、
0: そういうもんですよね、思いますね、
1: だんだんだんだん ね、
0: ね、お母さんはやっぱね、出てきますね、
1: 身近な人、愛する人、愛おしい人に寝てくる、似てくるというのが、普通じゃないかなと思いますよね、はい。宮城の苦心伝、宮本実さんです。こけし絵がなぜか似てくる母の顔。
2: 次は課題議最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井貴子さんの作品です。
0: イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する。このイプセンですね、ノルウェーの劇作家、はい、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これに幕府一歩さえ持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、はい、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。
1: ああ
0: これは本当にこれこう、あ今現実こういうね、女性の皆さん多いですから、いいですこれは。
1: ああちょっと文学的な香りも入って、
0: 入ってます、
1: ね、ちょっと高尚な、
0: いいですね、
1: 作品になりましたでしょうかね。
0: はい、
1: はい

0: 平井孝子さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、あ、先生、いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
1: 人形とこの人間との関係性、はいはい、つながりを巧みに読んだが19句でしたね、
0: うん、はい、はい、以上課題人形入選句でございました。おめでとうございます。はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
2: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼勝雄さんからいただきました。575便、いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク心に響きます。課題ムードで私の諾を先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと得心いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり出席した際に、ご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。
1: あ、いいですね。
2: 新沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
0: しかもちょっと普通の切手じゃないですよ、それ。
2: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
0: ね、いや、貴重な
2: 切手を貼っていただいて、
0: 新品で持ってたんですよね。
2: ですよね、ですよね、
1: そうですよね、もう60年、うん、ですよね、
2: 貴重なものを、
0: 貴重ないな、
1: もったいない、もったいないですね、
0: もう数百円からひょっとしたら1000
1: 円ぐらい、
0: 1000円ぐらいかもしれません、
1: あららら、もったいないですね。
0: よかったんですか、それで。
2: ね、使っちゃって。
0: 使っちゃって。
1: もう決心をしてますからはね。
0: もうね、そうですね。もう中古着てしまいましたけどもね。
1: いやー、でも貴重なもんですね。驚きました。ありがとうございます。
0: 新品のまま先生、換金したら110円切手が何枚できたか分かりませんよ。
1: そうですね。いやいや、驚きました。はい、
2: こちらは泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。さて、先日は久しぶりの秀作賞ありがとうございました。その時の句が、舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウという句でした。授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をね、されてるんですよね、はい、グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期とかぶるので、生徒も理解しやすいようですね。
0: なるほど。
2: ということで、自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
0: なるほどね、
1: あの時お話ししましたけど ね、 ね、さすが美術の先生ですね。
0: 素晴らしいです。
2: 泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では秀作賞、憧れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど、一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
1: はい、どうもありがとうございますね、はい、
2: 大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強になりました。ありがとうございます。ポジティブに傍中感と捉えては、なかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします、
1: はい、よろしくどうぞ。
2: 青葉区堤通り雨宮町、斉藤明さんです。やっと気候も変わり、私のパソコンも今から自分の勉強机に移動となり、春の指導を開始しました。連れ合いからはいつも資料を山積みにして読みふけったままにしているので文句を言われっぱなしでしたが、やっと今から資料がなくなりほっとされています。 便利なもので無線 LAN でプリンターもつないでいますので、欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷、資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて、私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい、蜂蜜の試食も楽しみです。家にこもらず、できるだけ外にも出て、少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
0: なるほど、寒い期間は今にあったかいところにパソコンを置いて、そこで作業仕事をやっていた、暖かくなったんで自分の部屋にもどうですか、それは奥さんほっとしたでしょうねあとミツバチって先生、あの富谷で結構
1: もうすごいですよ、ね、うん、もう毎年もうものすごい量取れますね、うん、まあ環境もいいですから、お花畑 ね、
0: そうですよね、環境いいし金魚がすぐ上がりますからね、
1: すごいですね、
0: 富谷も本当に蜂蜜の町、
1: そうです
0: ですもんね今やね、
1: はい、
0: はい、
2: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり、札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら、道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
0: そうですよね、やっぱり人が住んでますから ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR
1: そうです、
0: ね、移動手段を残していくかという、ね、問題ですよ ね、 ですね、難しい問題あります。
2: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。なんと大丈夫でしょうか、
1: はい、
2: この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビラジオ現金で、ニュースはもっぱら新聞のみということで、しばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね。
0: 本当ですよね、確かにね、
2: はい、
0: アプリがありますから
2: ね。そうですね、ラジオ3もそうですけれども、はい、全国いろんなあのそうですね、ラジオ局をアプリで聞くことができます、うんうん、
0: ラジコとかリスンラジオとかね、ありますからね。
2: そうなんですよね、
0: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、北海道の放送も聞けるという時代ですもんね、
1: はい、
0: で今時テレビもダメラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんでしたね。
1: 僕も理解できませんね、
2: う
1: ん、
2: ですよ ね、 ね、特にラジオなんて入院の時にね、良、
0: ね、
2: いあのお供になるというか、
0: そうですよね、
1: 寝ながらね、
2: そうですよね、うん、イヤホンで、
0: 昔からあのトランジスタラジオで ね、 でイヤホンしながら ね、
1: 小さいね、うん、ポケットス入るぐらいのやつで、
0: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど ね、 ねテレビにしてもね、面白い病院です。はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは10人の入選でございますが、10人の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
2: 青葉区中山にお住まいの長川哲也さんの作品です。
1: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね、いろいろまあ失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、 心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったらお友達とか あとお恩師なんかもね優しくお声をかけてくれると、ああいいなやっぱし、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのはこれぴったりですね。ね、本当に
0: 昇進を何があったのか分かりませんけれども、まあいろんな意味でふるさとがあるというのは、いいことですよね。
1: 本当ですよ、この人情味です、やっぱりみんな周りの方もね、優しく迎えてくれます。
0: そうですよね、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間というのはふるさとがない、言ってみれば
2: 東京ご出身の方は、
0: 東京出身者はね、
1: そうですね、
0: で私なんかやっぱり休みになると国へ帰ると、それをね本当に羨ましがられてました。ずっと、ね、帰るところがあるのはいいよなって、
1: 本当ですね、
0: 俺らはいつも自分の家に帰るっていう
1: 本当ですね、
0: そうですよね、はい、ふるさとお持ちの方ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます、青葉区中山城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味、衆議院の入選この句でございました。おめでとうございます。さあ、変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
1: はい、宮城の区幸町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で、腹話術、心の傷を癒す行、腹話術、心の傷を癒す行、これ腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね飛躍しすぎてんですよ。
0: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい。
1: ああ、癒す技、これね技ともあるんですけど、これ行という方の意味もねいろいろあるんですよね。まあ技でもいいんですね、腹話術、心の傷を癒す技と。ところがこれそこちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ、あまりにも心の傷ですから、ですから腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと、すると句がいいくなると思いますね。添削申し上げます、はい、人形のしゃべり心にしみる技、原句から申し上げます、腹話術、心の傷を癒す技、添削、人形のしゃべり心にしみる技と。こうすると分かります。
0: 添削の句の方は先生はあの底辺の技をね、
1: そうです、技術ね、
0: はい、宮城の区幸町ゆうこさんであります、腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技というのはちょっと飛躍しすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんかと。確かにかもしれません、言ってる意味は分かるんですけれども、果たして本当にそこまで深いなということですよね。
1: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね僕は無理があると思いますよ、これは、
0: まあ、一般的な考え方でいくとやや無理がある表現であるということですね。
1: そういうことです。
0: まあ、一般的な、まあ、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで、まあ、そういうことで、ゆうこさん、まずはその辺の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動して深く心に入り込んだとすると読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
1: そういうことです、
0: はい、ということで直しました。人形のしゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技、まあ、これ腹話術という言葉はありませんけれども、しゃべる人形ということになりますね。
1: こういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
0: そうですね、
1: あまり腹話術って言わない、だいたい皆さん、あ、そうかっても想像つきますから、そういうところなんです、テクニック。
0: そうですね、
1: ね、
0: 人形のしゃべりに心にしみる技という、どんな人形かちょっと分かりませんけれども、でも人形という、はい、まあ、おそらく魂を持っているであろう物体がしゃべって、はい、そして心にしみてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技。腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形のしゃべりに心、しゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技と、このように表現も先生すっきりして、
1: ね、そうです、
0: 分かりやすくなりましたね、
1: はい、
0: はいはい、ということで優子さん参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 富安日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず上句です。バレエ発表を、うん、孫バレエでも分かるわけですよ。発表ってもう動いてるんですから発表してるわけですよ。で下句ですよ、
0: はいはい、
1: 気取り孫ではね、言葉として不自然ですよ。
0: あ、
1: ね、気取り孫なんて言わないですよ、
0: うんうんうん、
1: だから孫のバレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見入ったとするとよろしい。添削句、孫バレエ動く人形見惚れてると、原句から申し上げます。バレエ発表動く人形気取り孫、添削句、孫バレエ動く人形見惚れてると。
0: あ、
1: 怖いです、
0: ね、はいはいはい、これもちょっとあの先ほどの優子さんと同じようにちょっと意味の飛躍があったということですかね。はい、富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、まあ五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うにはバレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね。
1: そうです。
0: で気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで添削したのが、孫バレエ動く人形を見惚れてる、まるであの動く人形のように綺麗で、
1: そうです
0: ね、しなやかで
1: 実際
0: 表情があってということですね。
1: 本当に見惚れますよ、みんな、おばあちゃんおじいちゃんなんかは。
0: そうですよね、
1: 見惚れます。
0: みんな綺麗にあのお化粧して出てきますからね。衣装も素敵ですね。
1: そういう風にある言葉を持ってこなきゃいけないんですよ、
0: はい、でやっぱりこの英子さんも多分使いたかったであろう、動く人形っていう、この先生残してますまだ、
1: そう
0: ね、
1: そうです、
0: はい、孫バレー動く人形見惚れてる、孫バレエ動く人形を見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ動く人形を見惚れてる、あー綺麗なダンスが、バレエが、様子が浮かんでまいりましたね。はい、竹中さんいかがですか。このように添削させていただきました。どうぞ参考になさってください。さてそれでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
1: はい、塩釜市藤倉真野仁さん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: あー、なるほどなるほど。はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市藤倉真野仁さんです。2番目にご紹介した絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、あー先生改めてお願いします。
1: とてもね微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度も知る、うん、で夫婦の仲の良さをこの句から感じられます、とても素敵な句でした。
0: あ、とってもいい、ね、お互いこう愛し合ってるというか気心知れて、だんだんだんだんやっぱり 似てくるものという話は聞いたことありますけれども、はい、その部分を読んでくださいました。あのなかなかほっとするような温かい句ですね。いや
1: 素晴らしい句でした、
0: はい、夫婦愛も感じます。塩釜藤倉真野仁さんおめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。さあそれでは司会者銀のコーナーに入ります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、人形、
1: はい、
2: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
1: あなるほどね、その通り本当に
2: 外に、ね、出られるのはほんの一時、
1: ね、本当ですよね。ほんの一時、今トモコさんが本当になんかかわいそうですね、うん、もう少しこう長くね。
0: そうです
1: ね、かわいなるほどね、うん、この我慢覚えるがなんか人間味があっていいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、人間味やっぱり、ね、こう、ね、心があるという、
1: そういう、
0: ね、感情があるという、
1: とてもいい表現でしたよ。
0: 確かにそうですよ ね、うん、1年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている、
1: ね、あの博多人形だったら、
0: うん、ね、かわいい、そうですね、常に ね、ガラスケースに入れられて大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね。
1: やはりひな人形だけはそうなり、うん、うまくね、うん、捉え方がすごく良かったです
0: ね、うん、あといろんなあの習慣も頭に浮かんできまして、ひなに祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという、
1: そう、あれ
0: ダメなんですね、片付けないといけない、
1: お嫁さんに行くのも遅くなるって言いますからね、
0: う
1: ん、
0: そう言われてますね。出すのはいくら早くてもいいとは言っても一年中出しておくわけにもいかないしというわけで、
1: とてもいいとこつきました。
0: そんなことを考えると、ね、うん、確かに我慢を覚えるひな人形
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、晴れというのはあの天気の晴れで、
1: はい、
0: これ簡易括弧でくくっていただけるといいかなと思います、うん、はい、今の世も晴れの願いはテル坊主、
1: は
0: テル坊主のテル坊主
1: であるね。そうね、これ世のあのいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今ならね、
0: この科学の時代でも、
1: ね、
0: うん、ね、っていうような
1: そういうことです、ね、
0: なんですけども、
1: いいですよ、これいいですよ、今の世もね、晴れの願いって晴れってやはり簡易格好した方がいいですね、
0: はい、あ、そうですね、
1: その方がいいですね。
0: テル坊主のテルはカタカナでやって、
1: ね、
0: 表現した方がいいです
1: ね、その方がいいですね、あのかえってその方がいい、インパクトがありますよ、いいです、なかなか。
0: そうですか。
1: いいです、いいです。
0: はい、ありがとうございます。司会者銀揃いました。トモコさんは押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。私めは今の世も晴れの願いはテル坊主。今の世も晴れの願いはテル坊主。このように司会者銀とさせていただきます。失礼しました。それでは先生、選者銀お願いします。
1: はい、人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある。人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
1: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある、無表情でいるかもしれないけれども感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
1: そうです、そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、選者銀でいただきました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキーラッキー幸運ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い軽い重い軽いの軽いです。軽い5月26日火曜日の 締め切りです。そして6月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
1: 計画ものある物事を行うためのこの手段とか方法、はい、まあプランですね。計画的。

0: プランスケジュール、はい、6月11日から15日にかけて各局放送分課題は計画、計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキーラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画、スケジュール、プラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ、宛先はこちらです。
1: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください、
0: はい、お待ちしております。そして、課題銀10銀3区ずつご投稿可能でございます。計6区合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
2: ありがとうございました。
0: 進行鈴木俊光と
1: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
3: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
4: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
5: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
3: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は金沢明子、北国の青春からお送りします。
1: 上見れば虫っこ、下見れば綿っこ、北国の雪は果てしなく降ります。

けんど北国の暗い重さは冬の雪だけではないんです。天下太平と言われた元禄の頃も津軽の記録を見れば元禄五年大凶作、元禄七年大凶作、元禄八年大凶作、元禄九年凶作、元禄十五年反凶作。人はどうしたふにして生き延びてきたのでしょうか。それだけに雪がようやく終わり、その代わりに大地の上さ吹きこぼれるよんた一時に咲く花の数々、梅、桃、桜、梨、あんず、りんご、丸メロ、あの花、この花、咲き誇るその花びらに今年の実りを思う春は北国の人々にとって最高の喜びの季節

そして花と一緒に北国さ春の北のを教えてくれるのは目の不自由な旅の芸人坊様の三味線の歌声でした。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関

0: 心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
1: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
2: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただきありがたく感じています。
0: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
1: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
2: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
0: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
1: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
2: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
0: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
1: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
2: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
2: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。

0: 2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか？
0: はい、例えば東北

0: ものでしょうか。
1: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
0: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: Radio Kesenuma FM。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼
3: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
7: K information.

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、

買い替えの場合は、エアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では、補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については、審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。この他 APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加水などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般578200円、軽食に要する費用、一般418000円、特別11600円、合計429600円。上位に要する費用、一般855500円、見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9403円、検討激励に要する費用95000円、その他の費用一般14800円、合計一般242886円、特別15617円、合計258503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
2: 経営インフォメーション。
0: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほかコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして、水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。この他、大腸がん検診受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申し込み書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で採便容器がお手元にない方はお問い合わせまでご連絡ください。この他、検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお、会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお、上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取るときは出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお、午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお、水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については、健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は腹囲索呈がありますので、着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については、採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては、対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。
この他受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ健康増進課健康予防係電話211212です。総合健診のお知らせでした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお、5月1日現在、市内に住所がある対象者には、5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに、接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は8価風疹混合1期、生後1歳以上2歳未満2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間、水疱瘡1歳以上から3歳未満、日本脳炎1期、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満、小学生日本脳炎2期9歳から13歳未満、2種混合11歳から13歳未満、中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。

休日当番医長大薬局のご案内です。今月の休日当番医長大薬局のご案内です。24日日曜、東新庄斉藤外科クリニック高校生上外科皮膚科、診療時間午前9時から11時、午後2時から午後3時、電話227260、薬局東新庄かもめ薬局東新庄店、電話211026、歯科は南郷菅原歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分。なお、37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長剤薬局のご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 5月18日月曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするクロスファイブレディオ。このクロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。月曜日この時間を一緒に過ごすのは気仙沼在住の絵本作家スミエです。今日もよろしくお願いいたします。そしてミキサーはこの方です、西条淳さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ね、だいぶ暖かくというか暑くなってきたなって思いながらね、はい、過ごしてますけど、そうですね、今日は気温上がって23
1: 度ぐらいまで、ね、上がってました ね、 気温、はい、
0: ね、なんかこの寒暖差がね結構激しいじゃないですか、うんうんうん、はい、なので体調崩しちゃいますよね。
1: そうですね、
0: 本当気をつけないとすぐね風邪ひいちゃったりするのでね
1: 季節の変わり目ですね、
0: はい、そうなんですよね、気をつけましょう、はい、皆さんもねお気をつけください。今日はですね、
1: はい、
0: 今日のメールテーマは私のラッキーアイテム、こういうメールテーマにしたんですけれども、
1: はい、
0: まずね、メール宛先ご紹介します。皆さんからのメールメッセージリクエストをお待ちしております。ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm77

0: @yahoo.co.jp またはファックス番号 0226258471 にお寄せください。その他 X からの投稿もお待ちしております。 X からの投稿はシャープギョットをつけてお送りください。ということで、私のラッキーアイテムっていうね、
1: はい、
0: あのメールテーマにしたのはですね、
1: はい、
0: あの私最近というか、うん、本当に最近あのカラクアにお仕事行った時に、
1: はい、
0: やっとお守りをね、
1: お
0: あのお正月過ぎくらいに、
1: はいはいはいはい、
0: あの行ったんですよ、
1: はい、
0: 完売というか、
1: うんうん、
0: 手に入れられずに、なんかあの、うん、何月になったらまた入りますっていう時もちょっと手に入れられずに、うん、
1: はいはいはい、
0: やっとの思いでもう何ヶ月待ちじゃん、
1: だいぶかかりましたね5ヶ月かかった
0: だいぶかかりましたね。あのタイミングがね本当に悪かっただけなのか、なかなかね、うん、あの買えなかったので、ちょっとなんか思い切ってね、あの仕事帰りもしかしてあるかなって思って行ったら、ちょうどね、
1: うん、
0: ありましてね、あの葉山神社、唐桑の葉山神社さんの方で、うんうん、
1: はい
0: はい、うまくいく守り、
1: うまくいく、
0: うまくいく、
1: そうですね、
0: 今年守り、
1: 馬年ということでね、
0: はい、日の絵馬なんですよね今年ね、うんうん、はい、このねお守りをね、こう前職あったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: あの何色がいいかなって思いながら、限定色があったんですよ。限定というかね、あの今年あの限定っていうね、限定になんか弱いんですよねやっぱりね、今年しか買えないと思うとね、
1: うん、
0: まあ、でもそれもね一つのこうなんていうんですか、特別感があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでこちらと、あと前に行った時に買った、
1: うん、
0: あれですね、あのなんと何でしたっけ、
1: 何ですか、
0: ちょっとどう忘れて X の方にアップしたんですけど、御朱印、
1: あ、御朱印
0: はい、御朱印も、ね、
1: 葉山神社の、
0: 葉山神社の御朱印もね、はいはいはい、こちらもね、ちょっと持ち歩いてんですよ、御朱印帳にまだ貼ってないんですけど、なんか持ち歩いてたらいいことあるのかななんて勝手な思いでね、本当は貼った方がいいのかな、ただね、これこちらとお守りを持ち歩いてるんですね、私のなんかラッキーアイテムといいますか、
1: うん、
0: としてなんかこう守られてる感じがするので、
1: 知ってますか、はい、まだ勝手何日かですけど、
0: はい、すごい
1: じゃないですか、でも
0: すごいなんかね、あのお守り買った後に、カナヘビさんに遭遇して、
1: はい、
0: カナヘビってこう調べたら、なんていうんだ、神の使いとかね、うん、まずトカゲなのかカナヘビなのか、
1: はい、
0: グーグルさんでこうピッとやって写真撮って、今便利ですね、カナヘビって出てきたので、あ、カナヘビなんだと思って、
1: はいはい、
0: ですごい、逃げないから捕まえられそうな、
1: うん、
0: 手に届きそうな距離にいたんですけど、
1: どのくらいの大きさだったんですか、
0: 本当にまあ小さいんですよ、はいはい、大きさ的には何センチの、うんうん、まあ、尻尾が長いので、
1: はい、
0: 10センチ以上あると思うんですけど、ですごいなんかでもこれ触っていいのかって思ってそこもまた調べて
1: 、うん、
0: ね、調べたんですよ、うん、そしたらグーグル先生は、うん、そっとしておきなさいと、
1: まあ、
0: 触るなと、
1: はいはい
0: はい、触るなと言われたので、うん、触らずに写真だけ撮ってねちょっと触っちゃあんまり、2つ理由があって、紙の使いっていうか、まあ、あんまりね、
1: うん、
0: そういう型っていうかね、触るなというのと、うん、あとやはりほら、あまり良くないというか、
1: まあ、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、2つ理由がある、
1: ストレスにもなるでしょうしね、
0: そうですね、カナヘビさんもね、はい、触られて迷惑かもしれませんのでね、
1: うん、
0: ということで触らなくてよかったなとか思いながら、そっと手を合わせて帰ってくるようにって書いてあったのでね、
1: はいはい、
0: はい、そうなんですよ、
1: 僕見ても分かんないかもな、カナヘビ、
0: あ、そうですか、
1: なあ、まあ、トカゲみたいな、
0: うん、そう、
1: トカゲのお仲間、
0: トカゲは黒っぽいんですよね、うん、カナヘビはちょっとこうなんか土色っていうかなんですよ、
1: うん、
0: ちょうどこう歩いてる目の前にいて、
1: はい、
0: わーって逃げたなって思っても近くにいたので、
1: うんうんうん、
0: なんだろうね、やっぱり歓迎してくれてるのかなって勝手な解釈ですけど、
1: 金融が上がればいいですね、
0: ね、本当ですね、うん、いやでもなんかそうするとやっぱり気分も上がるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかいいことありそうっても思ってたら、うん、結構ワクワク自分がね、うん、ワクワクするような出来事が起こりそうな、
1: 起こりそうな、
0: うん、起こせば めちゃくちゃなんだろう、起こせそうなすっごいなんかなんだろう
1: ふわっとい
0: や 気持ちの問題です。起こします、
1: 起こします、うん、起こします、
0: うん、いやいいことありますっていう感じです、はい、なのでね、やっぱり気持ちが一番じゃないでしょうかね。
1: まあ、そうですね、うん、それで気持ちが前向きになるのは、うん、いいことですもんね。
0: そうなんですよ、だってうまくいくんですよ、うん、何でも、
1: はい、
0: 何でもうまくいくと思ったらなんか気持ちがね、うん、こうなんだろう、軽やかになるじゃないですか、うん、まあプラス思考でいこうかなと思って、はいはい、ということで皆さんのねラッキーアイテムをねぜひぜひ教えてください。いや、サイドさんのラッキーアイテムとかあります？
1: 僕はそういうのがあんまりないタイプなんですが、
0: はい、
1: 佐々木さんにもらった、
0: うん、
1: 金蛇水神社の
0: あ、はいはいはい、
1: お守りを持ってます。
0: あ、いいことありますよ、
1: はい、
0: うん、
1: あれあのすごいご利益がありそうなお守りなんですよね。
0: そうですね、
1: 普通のお守りタイプじゃなくて、
0: はい、
1: カードになってて、うんうん、
0: はい、
1: まあ、あの普通のね免許証とかなんとかくらいのサイズのカードで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、一面金色なんです。
0: 金色
1: お、
0: は
1: い、なので、
0: うん、
1: 金運が上がりそうな、はい、ものになってます。
0: あ、いいですね、うん、いや去年がほら蛇年だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、なのであのうちの娘が蛇年なんですよ。
1: お
0: なので、はい、行ってきまして、
1: はいはい、
0: であの蛇の形をした石みたいなところに財布をこうみんなこすりつけて
1: る、うん、どこにもあるんだね。だってあの早松神社にも馬あるでしょ。
0: 馬もね、なで馬ありますからね、うん、なでてきましたけどね、
1: はいはい、
0: そうなんですよ。
1: 蛇水神社には蛇がいる。
0: 蛇のこう蛇あの形というかね、なんか石があって、はいはい、それにこう財布をこすりつけるといいって書いてあったから、うん、こすってきましたけど、
1: けどまだご利益が出てるかどうかは、
0: ご利益出る、去年か出てたのかな、
1: うんうん、
0: まあまあね、でもねやっぱりいいことあったかもしれないし、うん、まあね、そこら辺はこう気持ちの問題
1: で、まあ、そうですね、
0: うん、いいことは
1: 良くなった結果こうなったかもしれないですからね、もっと悪かったかもしれない
0: です、ね、そうですよね、なんてプラス思考いや本当にね、皆さん本当なんだろう、持ってるだけでホッとするとかねありますよね。まあ、
1: そうですね、うん、
0: ね、ラッキーって思えばラッキーだし、
1: うんうんうん、
0: ということでね、はい、ここあ、はいはい、皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートです。Radio Kisenuma. Weather Report. 時刻は午後5時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の満潮時刻は午後5時36分、干潮時刻は午後10時17分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した 8.4 度、最高気温は午前9時27分に観測した 22.7 度、現在は 19.7 度、 19.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月19日火曜日、天気は晴れ、予想最高気温は30度、予想最低気温は15度、 降水確率は午前中が 0% 午後が 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高く暑く感じられそうです。こまめな水分補給、また日陰での休憩をしてください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。

0: 業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: それではここで曲お送りします。20で Make You Happy。

0: 20で Make You Happy でした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは暮らしと文化づくりのプロ、共創デザインアドバイザーの郡司大輔先生です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先生今日もね、はい、仙台からようこそお越しくださいました。
1: 三陸道が途中で止まってました。
0: 今日事故っていうか
1: 故障車があったみたいですね。
0: そうだったんですね。やっぱりね、どうしても道路状況はね、その日なんて分からない場合がありますからね。
1: 早めにだったらね、ちょっと来ておこうかなと思って。
0: ありがとうございます、はい。そして先生、今日のテーマを教えてください。
1: はい、今日のテーマは、はい、問題解決が早い人は何を先に見ているのかになります。
0: おお、すごいね。なんか先週とね、うん、同じような、また興味深いと言いますか、うん、はい、身に覚えがあるテーマでございます。はい、はい、同じく、はい、はい、そうですね。どうして今回このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: はい、前回まで結構人間関係絡みですね、はい、相談とか不満とか、はい、そういったお話をしてきたんですけど、
0: はい、
1: なんかそこで共通してたのって、こう問題そのものが起きていること、うん、そのものよりも、はい、うんうん、それをどう見立てるかっていうことでかなり変わってくるよねっていう話だったかなと思うんですよね。
0: はいはい、
1: なのでこう相談できない時とか、不満が溜まっている時とか、はい、話し合いが噛み合わない時とか、
0: はい、
1: こうどうすればいいんだろうなっていうところに行く前に、はい、まず何が本当の問題なんだろうっていうのを見直すっていうことではあるんですけど、
0: はい、
1: そこからですね、今回はこう人間関係の話を一歩広げて、
0: はい、
1: 問題解決が早い人は答えを出す前に何を見てるのかとところにちょっと考えてみたいなと思いました。
0: はい、同じ問題なのにすぐ整理解決できる人もいれば、うん、逆にどんどん混乱してしまう人っていうのもいますよね。うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: こう例えばなんですけど、はい、こう誰かから LINE の返信が来ない時ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう時ってスメイさんどう思います。
0: 来ない時、まあ、忙しいのかなって
1: って思いますよね。
0: って思います、
1: うん、それがすごく落ち着いてらっしゃるんだろうなと思うんですけど、
0: はい、
1: こう人間のそういう時の思考って、こう早く直感的に働くシステム1っていう思考と、
0: はい、
1: ゆっくり注意深く考えるシステム2っていう2つがあるんですよね。
0: はい、
1: でこのシステム1の早い思考が優位な人っていうのはやっぱり早いんですけど、
0: はい、
1: 少し雑にやっぱりなりがちで、
0: はい、
1: こう起きてる問題余計混乱させるみたいなことになりがちなんですよ。
0: はい、
1: でいわゆる早とちりでパニックになるタイプみたいな感じなんですよね。嫌われてるんじゃないかとか、
0: はい、不安になるってことですね。
1: 不安になるってことですね、うんうん、無視されてるんじゃないかみたいな、
0: はい、
1: ただ逆にこう問題解決うまい人って結構システム2側で、
0: はい、
1: ゆっくり思考の人に多くて、
0: はい、
1: で最初に浮かんだその解釈みたいなものをすぐ信じ込まないんですよね。
0: はい、
1: だから返信が来ないっていう事実と無視されたっていう、まあ、いわゆる解釈みたいなもの、
0: はい、
1: これなんかうまく分けられる人だったりするんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: こう問題解決早い人っていうのはこう思考が早いっていうことだけではなくて、
0: うんうんうん、
1: 頭の中で冷静に整理するっていうのが早い人っていうことになるんですよね。
0: あ、そうなんですね。私どっちなんだろうなって思いますけどね。
1: 多分うまいんだと思います。
0: いや、でもなんかこう急いでる時とかは早く返事が欲しいななんて思う時はありますけどね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、
1: そうですよね、急いでますからね。
0: そうなんですよね。はい、先生、例えば職場である問題がこじるケースっていうのはどのようなパターンがあるのでしょうか。
1: 一番多いのは、はい、出来事から結論まで一気に飛んじゃうっていう、なんかジャンプしちゃうみたいなパターンかなと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 例えば仕事が遅れてますよ、進捗遅れてますよみたいなことがあった場合に、
0: うん、はい、
1: こう見えてる事実は予定より遅れてるっていうだけなんですけど、
0: はい、
1: でそこからすぐにこう、だからあの人は責任感がないんだとか、だからあの人はこう仕事舐めてるんだとか、
0: うん、
1: なんかそういうところまで一気にジャンプしちゃうっていう人いるじゃないですか。
0: はい、はい、
1: います。
0: いますよね、きっと。
1: きっといますよね。
0: きっといますね。はい、
1: ですよね。
0: うん、
1: でなんかそういう時って、
0: はい、
1: まあ、結局人間のそういう考え方とかっていう、この組織学習の研究者にクリス・アージルスっていう人がいるんですけど、
0: はい、
1: こう推論のはしごっていう、まあ、ちょっとこう変わった名前の概念があるんですよ。
0: はい、
1: こう出来事を、人間ってこう出来事を見た瞬間にそこの情報をまず掴むというか選ぶんですよね。はい、
0: うん、
1: で意味付けをして、
0: はい、
1: でまあ、いろいろ仮説を立てるんですよね。
0: うん、
1: で結論まではしごを登っていくっていう、はい、まあ、そういうことをするのが人間なんですけど、
0: はい、
1: まあ、これが 他の動物に比べて人間ってその速さがすごく速いんです、速度が速いんですね、
0: はい、
1: でも問題こじらせちゃう人の場合って、
0: はい、
1: せっかく人間の脳がそういうふうにうまくできてるのに、
0: はい、
1: それをさらに一足飛びにはしごを飛んでしまってこれが起きているのはこいつが悪いからだとか自分が悪いからだとかそういう方向に登っちゃうっていう人だったりするんですよね。
0: なんかすっ飛ばしちゃうんですね、きっと
1: すっ飛ばしちゃうんですね。
0: そうなんですか。その人が問題が解決、問題をね解決できなる時っていうのは、うん、一体何が起きてるんでしょうか。
1: はい、一番起きやすいのはやっぱりこう問題が起きた時の、つまりこう最初のですね、その時の感情にとらわれてしまうみたいなことかなと思うんですよね、
0: はい、
1: こう問題が起きた時に例えばこうあの人が悪いからだとか、まあ、逆に自分がまあダメな人間だからだとか、
0: はい、
1: そういうふうに最初に思ってしまうと、
0: はい、
1: その後の思考が全部そっちに引っ張られちゃうっていうことがあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でも実際はこう自分がいいかダメかとか、うん、こうその人がいいか悪いかとかっていうことではなくて、うん
0: はい、
1: 単純に情報が足りてないだけかもしれないとか、
0: うんはい、
1: 環境があってないだけかもしれないとか、まあ、そういうことがあるんですけど、
0: はい、
1: ここでこうまた人間の脳が固着っていう状態を生んでしまうんですよね。こ
0: う
1: 一回ある見方にはまってしまうと、
0: はい、
1: もう別の見方ができなくなっちゃうっていう状態なんですよ。
0: そうなんですね、う
1: ん、なんかこれの厄介なところってこう本人はそう固着してるんだけどいろいろ考えてるつもりになっちゃうっていうことなんですよね。でも最初にもう犯人を決めてしまってて、
0: うん、
1: でそれに合う証拠を探す、なんか謎のゲームみたいなことを永遠繰り返して
0: そうなんですね。
1: そうですね、だから結局視野がどんどん狭くなって、
0: うん、
1: 柔軟に全体見ることができなくなって問題も一生解決しないみたいな、
0: うわ、
1: なんかそういった絶望的な状況になるわけですよね。
0: なんか変なループに入るみたいな、
1: そうですね、
0: そんな感じなんですかね、うん、あ、いやそうですか。いや考えてるつもりで、うん、よくまあ進まない物事がね進まないっていうのはね、どういうなぜなんでしょうかね。
1: こう考えてるようで実はこう同じところをずっとぐるぐる回ってるというか、同じ問題を延々再生してるだけっていうことが結構多いんですよね、まあ、算数しちゃうっていうことなんですけど、
0: はい、
1: こう本来人間が考えるっていうことは、
0: うん、
1: その問題とか問いみたいなものが少しずつ変わってくっていうのが本当は一番理想的なんですよね、
0: はい、
1: だから最初はなんでうまくいかないんだろうって思ってるものが、
0: はい、
1: 何がうまくいってないんだろうみたいなことが変わってきたり、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こうどうすれば全部解決するんだろうみたいなものが、まず何を最初に試していけばいいんだろうとか、まあ、そういうふうにこう変わっていくんですけど、うん
0: はい、
1: そうならないっていうことですよね。
0: だから
1: こ
0: う
1: 問いが動いていくと思考も動いていくんですけど、
0: はい、
1: 逆にこう固定されたままだと頭の中で延々同じことをループしちゃうっていうことになりがちということですね。
0: 別の思考が出てこないってことですね。
1: そうですね、囚われてしまってるってことですよね。
0: あ、それって感情に引っ張られてしまうってことになりますかね。
1: はい、そうですね。ただその感情があること自体が悪いということでは全然なくて、
0: はい、
1: こう問題は感情の側面が強くなってくると出来事の見え方がこう狭くなっちゃうと。
0: うーん、
1: だから問題解決が上手い人とか早い人は感情がないわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: 感情で見え方が変わるっていうことを知ってて、で解決に向かうプロセスの中でしっかりそこに気づいていける人っていうことになるかなと思います。
0: あ、そうなんですね。なかなかね、あの考、うん、そこまでこう考えて、
1: はい、
0: やってないかなっていうのは、
1: まあ、無意識ですけどね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、その例えば問題にぶつかった時、うん、まず最初にやるべきことって何でしょう、はい、頭をこうね、まあ、整理するコツなんかっていうのはありますか。
1: はい、まあ、まずは

0: ですね、はい、すぐに解決しようとしないということかなとは思います、
1: はい、
0: こうすぐこうどうしようかっていうところに、うん、飛びたがるんですけど、うん、その前にこれは何の問題なのかみたいなところを見ていこうというところで

0: に最初に置いておきたいのは、こう自分はそれを何の問題だと見ているのかという、つまり焦点化するということですよね、はい、であとはこう別の角度とか別の視点から見たらどんな問題見えるのかというこの2つかなと思います、
1: うん、あ、なるほど、まあ、頭を、ね、柔軟というか、ね、柔らかく使ってないとなかなか、ね、はい、思考ってこう固まりやすくなっちゃうかもしれませんよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい
0: はいはい、じゃあそろそろ時間になりましたので、
1: もう時間ですね、
0: 今日はこの辺りにしたいと思います。
1: はい、それでは先生、今日の授業のまとめをお願いします。はい、今日のカルチャーポイントは、
0: はい、今日のカルチャーポイントは、問題解決はどうするかより先に何の問題かを考える、整えるになります。
1: はい、今日のカルチャーポイント、問題解決はどうするかより先に何の問題かを整えるですね、覚えておきます。今日のカルチャーカルチャークロスは、暮らしと文化づくりのプロ、競争デザインアドバイザーの郡司大輔先生に、問題解決が早い人は何を先に見ているのかについて教えていただきました。この時間は、帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。郡司先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News。 時刻は午後5時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカのホワイトハウスは17日、中国北京で14日と15日に行われた米中首脳会談での合意事項をまとめたファクトシートを公表しました。合意済みのアメリカ産大豆の購入に加え、中国が2026年から28年に少なくとも年170億ドル、日本円でおよそ2兆7000億円のアメリカ産農作物を購入すると記載しました。米中関係の新たな位置づけとして、建設的戦略安定関係の構築を目指すことも明記しました。台湾問題には触れませんでした。イランの精鋭軍事組織革命防衛隊に近いファルス通信は17日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉に関し、イランがアメリカから5項目の条件を示されたと伝えました。濃縮ウラン400キロのアメリカ移送や核施設を1カ所に限定することが盛り込まれているということです。イランの要求との隔たりは多く、戦闘再開の現実味も強まっています。日銀は消費関連企業の価格転嫁の動きを分析した桜リポート地域経済報告の別冊を公表しました。原材料価格の上昇だけでなく、人件費の上昇分を反映した値上げが進んでいると指摘しています。人件費上昇分の転嫁が進む背景には、高い賃上げや最低賃金の引き上げが今後も継続するとの見方が企業に広がっていることがあるということです。企業からは省人化投資は実施済みでコスト削減余地は限られるなどの声が上がりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

お送りした曲は高橋優で福笑いでした。77.5 Radio Kisen Numa.

0: お送りした曲はあいみょんでラッキーカラーでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のみやかん。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は今5時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、こちらは設備のメンテナンスのため舞谷地駅と柳津駅間日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。期間は5月の18日から22日までです。これに伴う代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため明日5月19日から21日までの期間上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。

0: 続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月18日月曜日本日の夜間は岩槻宝ヶ沢で交通指導の取り締まりが行われます。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報は6時40分ごろお送りいたします。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: 時刻は午後5時46分を回りました。海が見えるピアセブンスタジオからお送りしておりますクロスファイブレディオでございます。今日のメールテーマが私のラッキーアイテムということで、皆さんからねメールいただいておりますので早速ご紹介させていただきます。
1: はい、
0: ラジオネームひろおやじさんからですね。すみえ姉さん、ダーティー西条さん、今日はダーティー西条さん、
1: 今週はそうなのかな、はい、完全に悪役レスラーですね
0: ねえ、すごい、なんか毎回毎回というか毎週変わるのかな、うん、リスナーの皆さんも8人子、相模の国からひろおやじです。快晴の昨日は朝から夫婦は 110cc のバイクスーパーカブと、うん、くまモン仕様カブの

0: 2台で、うん、お隣、東京都町田市の公園での開催のバラ祭りローズフェスト訪問、
1: はい、
0: いいですね、うん、到着の朝9時は流れる風が気持ちよかったけど10時半過ぎると気温は急上昇で真夏日到達、うん、暑そう、まあ昨日ね、まあ、天気良かったからね、はい、まだ猛暑に慣れてない体は悲鳴を上げそうでしたじゃあ5月ですもんね、まだね、
1: そうですよ、5月ですよ、
0: ね、5月なのにって感じですね。うん、しかし春のバラ、赤白黄色青と華やかでいいですね。うん、バラいいですよね、綺麗ですよね、うんうん、
1: はい、
0: そっか、そういうなんかあるんですね、ローズフェストってね。うん、さて今日のメールテーマはラッキーアイテム、私はこれ持ってるとラッキーが起きやすいのかも、
1: はい、
0: それは柴田町勤務時代の、あ、転勤時代の会社の名刺、
1: うん、
0: 今でも仕事用手帳と私用の財布にそっと1枚ずつ忍ばせているけど、うん、ラッキーばかりじゃなく災いにも合わなくなっているような、すごいですね、
1: うんうん、
0: コロナ禍で神奈川県に帰省できず7ヶ月間寂しいお一人生活をなんとか無事に過ごせたご感もあるかもです。すごいですね、
1: うん、名刺ね、なんで気づいたんでしょう
0: ね、
1: これにもしかしたらご感があるかもって、
0: うん、いやでもそうやってね、今度入れてないと不安になるんじゃないですか、逆に入れてるとラッキーと思って、はい、ね、
1: まあ何枚残ってるか分かんないけど、
0: うんうんうん、
1: なんかね、もう場所も違うから同じ名刺は作れないでしょうからね。
0: そうですよね、そっか、前の名刺持っておけばいいのかなって、うん、どうなんでしょうね、
1: まあやかってね、
0: あやかってちょっと
1: やってみるっていうのもあるか、
0: あるかな、あるかなっていうところ、
1: 残ってるかどうかは分からないですけど
0: っていう感じですよね、うん、そっか、ちょっと探してみようかな、うん、いやでも本当にね、それのおかげかもしれませんしね、
1: はい、
0: うんうんうん、いやいいですね、そっか、まあいろいろありましたもんね、このコロナ禍でね、
1: うん、
0: うん、いやリクエスト曲もいただきましてありがとうございます。はい、6時台のね1曲目にお聞きしますのでね、
1: はい、
0: はい、ヒロオヤジさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それとラジオネームジョージさんからのメールをご紹介します。
1: はい、
0: すみやさん、じゅんさん、おばんでございます、ティーンス、
1: ティーンス、
0: すみやさんのワークショップで書いた絵本を完成させようとしたら家にクレヨンがなかったですあ、クレヨンなんかあったような気がしたんですけどね、買ってきます。そうなんですよ、完成ね、してくださいねって言って、
1: うんうんうん、あ、そうなんですね、
0: うんうん、完成したのをまた見せてくださいねって言ってたんで、クレヨンって意外と潰れるがちというか、はいはい、結構ね私は好きなんですよ、うん、なんかその潰れた感じもいいなって思うんですけど、書きにくそうなイメージがあるんですけど、はい、ジョージさんスラスラ書いてました、
1: うん、
0: クレヨン、
1: まあ、やっぱり一番最初に触れるのもクレヨンっていう、ねうん、人が多いでしょうからね、
0: あとはねなるべくこう手でこすらないようにみたい、こすりがちじゃないですか、こすってしまうとね、せっかく描いた絵が、
1: うんうん、
0: またそのこすれ感も良かったりもするんですけど、
1: まあ、分かってできるんだったらいいけどね、
0: うん、まあまあまあね、はい、あって思っちゃいますよね。そう、子供の頃に描いたクレヨンとかで手が真っ黒になった思い出とかありませんか。
1: はい、はいはい、ありますあります、
0: ね、
1: 爪の間とかに入ってさ
0: 入る入る、
1: そうそう大変だった
0: 今日、結構力ね、入れて描いちゃうと爪の間に入りがちですよ、
1: でボロボロになるんですよね、クレヨンがね
0: 折れたりねなんかね、でもクレヨンってすごい味が 出やすいというか描きやすい、うんうん、慣れるとね、
1: はい、
0: あ、そっか、買ってきてじゃあ完成間近かな、うん、今からかな、楽しみに待ってますのでね、ぜひ描いたら見せていただくかアップしていただけると嬉しいかなと思います。そしてテーマ、私のラッキーアイテム、うん、若い頃はアクセサリーとかラッキーアイテムにしてつけてたりしましたが、はいはい、飲むとなくすし、カバンもどっかに置いてきてしまったり、うん、あらら、大事なものをなくすと悲しいので、今はこれといってラッキーアイテム的なものはないかな。そうなんですね、そっか、なんか飲むとね結構ねなくしがちですよね、
1: うんうん、
0: お守り的に9000円札を財布に入れてます。お、たまに9冊しか使えないパーキングがあるので、そんな時は持っててラッキーってなります。
1: はい、
0: あ、
1: よくわかります。
0: そうか、そうですよね、診察が使えないところまだまだね結構ありますもんね、うん、
1: そう、まあ、最近はだいぶ少なくなったイメージあるんですけど、去年、うん、一昨年ぐらいですよね、うん、変わったの。
0: そうなんですよ。

0: そうで、あれいつも僕思うんですけど、
1: はい、
0: そのパーキング側がちょっとこう努力すべきじゃないかなと思うわけです
1: あ、はい、
0: 両替機とか、
1: はい
0: はい、で絶対両替機とかないし、
1: うん、
0: 自販機だけあるのね、自販機だけ、
1: あ、自販、あ、ジュース買えよう
0: ってやつですね、これで燻製よみたいな、うん、あれちょっとせこいなって僕はいつも思ってるんですけど、
1: それも戦略なんじゃないですか。
0: いや、そうだ、それはそうなんですけどね、はい、
1: うん、そうなんですよ。じゃあ持ち歩くと、ね、いいかもしれない、うん、私結構あの免許証と財布に免許証入れてる人もいるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 免許証は別にこう定期券入れに入れてるんですけど、そこに千円札を折って入れてるんですよ。
0: あ、
1: まあ、そこね、急ではないんですけど、その時にこう入れとくと、なんか、あ、なんかちょっと欲しい、ね、ジュース欲しいなっていう時に、
0: はいはいはい、あ、ジュースがあるよ、それで、
1: ね、あれ繋がった、あ、違う、
0: でも緊急の時に使うのかなと思ったんです
1: ね。そう、まあ、緊急じゃないですか、
0: まあ、まあまあそうだね、熱中症になったら大変ですからね、
1: うん、緊急の時に使うように入れてるんですけど、
0: はい、
1: でも使った後に入れとかないと、
0: 戻しとかない
1: と、ね、戻しとかないと、はい、うん、いけないですけどねそうなんですよ。あ、急ね、千円札ね、で500円もそうだしね、
0: 500円も ね、
1: うん、ね、500円も持ち歩くようにはしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 一応ね、
0: はい、
1: なんかいつこう使うことが起こるか分かんないので、ガマ口の財布を別に持ってて、それに500円と15円入れてるんですよ。
0: なんで
1: 十分5円がありますよ
0: 10は十分か、は
1: い、そうそう、15円がこれなんか、いつもね神社に行くとそういう感じで15円は入れてるので。
0: なるほど、結構いっぱいありますからね、25円だったら225円がありますよとかね。
1: いいですね、そうなんですよね、
0: いろんなこうい
1: ろんな5円がね、
0: 小説がありますから
1: 、はい、割り切れない数っていうことでね、必ず10円だけじゃダメだよって、11円とかっていうのは聞いたことありますけどね、はい、ということでジョージさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで1曲お送りしたいと思います、
0: はい、
1: 永井真理子でミラクルガール。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよ。
2: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
4: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 5月18日月曜日、時刻は午後6時になりました。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオでございます。今日のメールテーマが私のラッキーアイテムということで、皆さんからメールいただいておりますのでご紹介させていただきます。
1: はい。
0: ラジオネーム、こちらはほやぼや大好きおじさんからですね。
1: はい。
0: すみえさん、西条さん、リスナーの皆様、お晩です。お晩です。
1: お晩です。
0: 今日の東京は朝から暑かったです。ちょっと外を歩くだけでも熱中症に警戒しないといけないなんて。結構ね、今日暑かったんですね、全国的にね。いや本当、気仙沼もね、なんか暑いというか、
1: 気仙沼はね、明日暑いらしいですよ。
0: 明日もっと
1: 明日30度ですから、
0: ね、あれ嘘、予報で30度ですか。
1: はい、30度です。本当です。
0: なんか5月ですよね。
1: うん、5月なんですけどね。
0: 5月なんですけどね。
1: いや、昨日調べてびっくりしたんですけど、はい、昨日、今日の昼か、うん、東京よりも気仙沼の方が明日の予想最高気温高い。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: なぜ
1: わかんないですけど、
0: なぜでしょうね。
1: いや、東京、いや気仙沼30度になるっていうから、はい、東京何度になるのかなと思ってちょっと見てみたら、うん、29度ってなってて、
0: あれ、そう、なんか珍しいですよね。
1: そう、東北の方が暑いみたいです。
0: 逆転しちゃった。
1: 明日はどうやら、
0: まあちょっとね、でも本当に、うん、急に暑くなったりしますのでね、水分補給を忘れないようにね、していただければと思います。そんな本日のテーマ、私のラッキーアイテム、もちろんお供のほやぼやでしょう。学生の頃はお守りをいくつも持ち歩いていたこともありましたが、何よりも我が家のほやぼやと一緒にお出かけすることで気分も上がりますし、ほやフレンズの皆様とのお話にも花を咲かせられる。気仙沼町をブラブラしながら写真を撮ったりするのももちろんありですが、それ以外の地域でお出かけするときに連れていくことで楽しい思い出を一緒に作っていけると思うんですよね。そんなものよりもほやぼやが僕にとって最高のラッキーアイテムです、といただきました。ほやぼやとの

0: と親フレンズの思い出ということで写真もね、はい、いただきましたけど、すごい坊やくんがたくさん、
1: 車の後部シートに敷き詰められたホヤボヤ君、後ろがこれじゃ見えないよっていう感じになっていますし、
0: ね、すごいですよね、はい、こちらも持ち歩いてらっしゃるってことでね、
1: これ一人分じゃないの、一人分なのかな、
0: どうなんでしょう、
1: 皆さんの分じゃないのかな、
0: みんなの分を積んでる、ま
1: あ、皆さんね、あの写真2枚いただいて、もう1個はねホヤボヤ君がホヤボヤ君のぬいぐるみに囲まれてる写真なんですけど、
0: すごいこの写真もすごいなと思いますよね、うん、ホヤボヤ本物はどれだみたいな、違う違う
1: これは多分去年のあったけホヤボヤかなんかの時に撮ったやつじゃないかな、
0: すごい、
1: あったけかな、
0: じゃあこれ持ち歩いてるってことじゃないですか、
1: みんなのホヤフレの皆さんが集まってたから、
0: 集まって、あ、皆さんのものね、
1: そうそうそう、
0: 皆
1: さんのこのチップスターのやつとかね、
0: うんうんうん、なるほどね、いやすごい楽しいですよね、うんうん、私のホヤボヤ君も仲間入りできるかな
1: ぜひぜひ今度はねやってみてください、
0: そう、
1: あのチャンスがあれば一緒に、
0: ね、本当ですよね、あの、うん、ラジオ祭り、去年のラジオ祭りでずっとつけてたホヤボヤ君ね、はい、落としちゃったんで、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、いなくなっちゃったんですよ、
1: 迷子というか、
0: うん、誰か拾って、うん、あの拾ってくれて、そのまま持っててくれたら嬉しいなと思いながら、うん、うん、いなくなっちゃって、
1: はいはいはい、
0: あれって思って
1: それは悲しい、
0: 悲しかったんですよ、ね、だからあの違う違うというかね、また別のホヤボヤ君を今持ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: そうなんですよ、ストックもあるんですけど、
1: はいはいはい、はい、うん、
0: 悲しいですよ、
1: じゃあ迷子にならないよね、次は、
0: 次はちょっと頑丈に、いや頑丈にしてたんだけどな、おかしいな、あ、踊ったから、違う違う、うん、まあちょっとね考えます、はい、ということで、いやいいですね、ホヤボヤ大好きおじさん、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: それとラジオネームトッコさんからのメールをご紹介します。トッコです、皆さん、斉藤さん、お晩です、
1: お晩です、
0: お晩です、今日もよろしくお願いします、よろしくお願いします。今日昼過ぎに家に帰ってきたら温度計が30度でした、はあ、暑いですね、30度、いや30度って、5月で30度ってね、うん、どうなるんだろうって思っちゃいますよね、
1: この先 ね、まだ6月7月8月とおあるのに、
0: お、外は暑いけど強い風が吹いてるのであまり暑さを感じませんが、気をつけないといけないですね、うん、確かに、うん、気を、まあ、風があるといくらかね、まずその風が涼しかったらいいですけどね、うん、はいはいはい、たまにこうね熱風が吹いたりしますからね、うん、はい、あのトコさん気をつけてください ね、はい、テーマのラッキーアイテム、私が近年見ている占いでは、うんうん、今年はグリーンと薄いピンクがラッキーカラーだそうで、その色のものを持ったりしています。なるほど、今年買った手帳がグリーンで、持っていたメガネケースとポーチはピンクで、しばらく愛用しているものです。お、まさにラッキーカラーのラッキーアイテムじゃないですか。
1: そうですね、
0: いいですね、うんうんうん、そのラッキーカラーを見るのもいいかもしれないですね、それを身につけてね、
1: やってますよね毎日占いうん、コーナーとかで、うんうんうん、今日のラッキーアイテムみたいなのとか、
0: ありますありますね、
1: それはちょっと持ち歩けないよっていうやつとかありますもんね、
0: そうなんですよね、まあでも気にしながら見てるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あれあのサソリ座何位かなとかね、今日サソリ座良かったような気がする、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: ないですか、
0: もう今日終わりそうだけど
1: まあまあまだありますからあと6時間ぐらいありますから、
0: まあまあ6時間なんかあの結構ね上位の方にいたような気がしますね、あとほら11月生まれって見るから一緒じゃ、一緒ですもんね、
1: 一緒ですよ11月生まれ
0: そうだ、そう一緒だった、
1: サソリ座です、
0: サソリ座の男か女かみたいな、うんね、そうですよね、だじゃあ11月生まれも一緒だもんね、
1: そうです、そうです、あ、
0: そう、そうなんですよ、今日良かったような気がするな、うん、うん、いや本当あのラッキー、ね、カラーのアイテムを持って、いやトコさんもねきっといいことがあると思います、もう あるかもしれないしね、うん、うんうんうん、ありがとうございました。それともう一つ言っていいですか、はいはい、こちらはですねラジオネームケンミチノクさんからのメールをご紹介します。すみえさん、サイズさん、お晩です、
1: お晩です、
0: 今週も始まったで、ぼちぼちで A から頼ませ、はい、今週も始まりましたね、頑張ります。今日のテーマですが、あるようなないようなタコキャップにしときます最近は覆面よりかこのキャップで取材依頼が増えてきましたから、だんだん恥ずかしくなくなってきました。タコキャップいつもかぶって、
1: ね、
0: うん、ね、写真撮ってますよね、うん、そっか、いいですよね、なんか、ま
1: あ、わかんないけど縁起は良さそうですよね、うん、なんかなんとなく
0: 赤だしね、

0: うん、なんかあのオクトパスくんもねほら、うん、パスするっていうことでね、うん、合格祈願によく使われてますからね、
1: 見てる人もハッピーにしてくれそうだし、
0: うんうんうんうん、いいですね、うん、うん、そうですよね、タコキャップもでも結構ずっとかぶってらっしゃるから ね、2代目とかになるのかな、そろそろ
1: あれは、うん、売ってたのかな、
0: どうなんですかね、かどうなんですかね、
1: うん、
0: そうですか、タコキャップでまたねケンさんラジオ祭りいらっしゃるんでしょうからね、
1: 覆面か覆面かもしれないですけど、
0: あどっちかな、覆面にタコキャップはど、うん、ないよね、どっちかだよね、どっちもかぶるかな、
1: どっちもで
0: よろしくお願いします。はい、ケンミチノさんありがとうございました。それではここでリクエスト曲いただいておりますのでおかけしたいと思います。ヒロオヤジさんからのリクエストで桑田佳祐100万本の赤いバラ。

0: お送りした曲はヒロ親父さんからのリクエストで桑田佳祐100万歩の赤いバラでした。時刻は午後6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。

0: はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の干潮時刻は午後10時17分、満潮時刻は日付が変わって明日19日の午前3時41分となっています。今日18日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した 8.4 度、最高気温は午前9時27分に観測した 22.7 度、現在は18.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月19日火曜日、天気は晴れ、予想最高気温は30度、予想最低気温は15度、降水確率は午前中が 0%、 午後が 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高く暑く感じられそうです。こまめな水分補給や日陰での休憩を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

それではここで1曲お送りします。ほやぼや大好きおじさんからのリクエストで、ビーズ万歳。

0: 送りした曲はほやほや大好きおじさんからのリクエストでビーズで万歳でした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな？
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる？瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ
5: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か、
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: あ、いいじゃん。
9: 20歳の献血、日本赤十字社。
11: お昼はラジオスペ。火曜のナゾスペは耳寄り情報がいっぱい。
12: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
11: さらに
12: 子育て耳寄り情報もあります。
11: ややこしいということで、お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
13: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
14: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: Reading Room。
1: さあここからの時間はクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間です。曜日ごとにさまざまなカルチャーをお届けしておりますが、月曜日はリーディングルーム、気仙沼図書館にある本の中から今読んでほしい一冊をご紹介いたします。ナビゲーターは私、気仙沼在住の絵本作家すみえです。よろしくお願いいたします。さてこのコーナーでは気仙沼図書館に並んでいる本の中から毎週一冊、私が実際に読んだ本を紹介していきます。小説だったり絵本だったり、時にはエッセイや雑誌だったり、ラジオをきっかけにちょっとこの本読んでみようかな、そんな出会いが生まれたら嬉しいです。それでは今日の一冊をご紹介しますと、その前にちょっとねご紹介したいことがございます。図書館の、以前ですね2026年度のブックラリーをご紹介しました。赤ちゃんから、0歳から2歳、幼児は3歳から6歳、1、2年生、3、4年生、5、6年生とね、小学生までですかね、ブックラリーということで、30冊の本をご紹介された中でスタンプを押していって、こちらね、30個集めたら賞状を差し上げますっていうね、ブックラリーっていうのがあるんです。

けども、実はこちらの、中高生の方にもね、あるんですよね。中高生に送る図書館おすすめの50選ということで、毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を図書館職員が選び紹介しています。2階展示スペースに今年の50冊が並びました。ぜひご利用くださいということで、50選の本を対象にブックラリを開催しているということでしたね。50選の本を返却する際、ブックラリーカードにスタンプを押してもらいますね。10冊読み終えた中高生の方にはオリジナルしおりと記念品、一般の方にはオリジナルしおりを差し上げます。お、一般の方もできるんですね。こういうね、なんかスタンプラリー楽しみながらね、本を読んでいくっていうのもね、いいかもしれないなと思いながら。で、2階にはですね、ラジオ気仙沼でご紹介させていただいた絵本をね、置いていただくコーナーねございますので、2階に来た際にはぜひそちらの方にもね目を通していただければと思います。はい、それでは今日の一冊をご紹介いたします。今日のリーディングルームの一冊は、僕お母さんのこと、てんてんてん、はい、こちらの本でございます。こちらの、著者が酒井駒子さん、出版社が文系堂ということで、出版年が2000年かな、2000年に出版されているんですけれども、対象年齢の目安がだいたい4歳くらいからということで、まあ、大人の癒し絵本としても人気ということでした。はい、あらすじをね、この本のあらすじを、まあ、簡単に全部言っちゃうとねあれなんですけど、あらすじを簡単に言いますけども、まあ、お母さんなんか嫌いだって、お休みの日はいつも寝てるし、早く急いでって言ってばかりだし、すぐ怒るし、それにね、男の子とママの関係ってちょっと特別なのかもしれませんよね。女の子とパパも同じような感じかもしれません。そうですね、結婚したいくらいママが大好きなんです。そんな愛情の裏返し、うさぎの僕とママとのやり取りに気づかされることも多いのではないでしょうか。大人の都合で仕方ないと思っていることでも、子供から見ると納得がいかないことがたくさんありますということでね、まあ、私駒子さん、酒井駒子さんの絵が大好きで、で最初絵本作家っていうよりもちょっと絵を描く方だと思っていまして、絵本作家の方で気仙沼図書館に絵本が結構ありまして、私いろいろ借りてるので10冊までなので、駒子さんの本全部借りようかと思ったら5冊までしか借りれなかったんですけど、その5冊を借りてきて読んだ中で、まあ本当にね全部いいんですけれども、この絵本を選ばせていただいたというか、絵がすごい好きでこの絵本を選ばせていただいたんですけど、この絵本の魅力といいますか、なんていうんですかね、嫌いの裏にある最大の愛ですよね。男の子の言葉は嫌いですが、読めば読むほどお母さんが大好きでたまらないという気持ちが溢れている、ね、その意地らしさに胸を打たれる一冊になっております。子育てに奮闘する親のエールということで、絵本に出てくるお母さんは完璧な親ではありません。まあね、完璧な親はいないって言いますけれどもね、本当に寝坊したり怒ったり、だからこそ同じように日々子育てに悩み疲れてしまうお母さん読者から、私の姿そのもの救われるっていうね、高い共感を得ているそうなんですけどね、なんか私も身に覚えがあるような、あるようなないような、あるような、感じで読ませていただきましたけど、だいたいね、そんな感じなんですよね。もう忙しさにこう理由にするわけではないんですけども、待ってとかって言ったり、あとこっちの都合で急いで早く早くみたいなのはよく言ってたので、でもね、自分の都合じゃないですけど、あと幼稚園とかでお母さん友達ママ友に会うと話し込んでしまったりとかね、そうするとずっと待たせてるわけですよ。そんなね、シーンも出てきたりするので、なんかすごい昔を思い出すななんて思いながら読ませていただきましたけど、はい、それと何

といってもね、酒井駒子さんの描くうさぎ、うさぎくんなんですけど、うさぎのね絵がいいんですよ。すごい愛おしさがにじみ出てくる美しさなんですけれども、

独自のノスタルジックで温かみのある絵がね、この親子の世界観を美しく表現してるんですね。いやこれは本当あの私絵がっていうか絵から見たというか最初絵で駒子さんの描く女の子がすっごい良くて、あいいなって思ったところから入ってるので、まあ素敵なねあの絵本だなって、どれを撮ってもあの、まあ、内容もそうなんですけど絵も素晴らしくて、でこういう絵が描けたらいいなーなんて思いながらあの見ております。そしてねこの一冊があの、まあ、ママ自身もね自分のためにも手元に置いておきたいなと思えるようなそんな絵本でございます。で YouTube とかで読み聞かせやってる YouTube も結構あるので、でラジオ来る前に一つ YouTube あのママの絵本工房さんでね読み聞かせやってたのを聞いてなんかいいなぁなんて、またこう本を開く感じと画像でね動画で見るのは全然違うなぁなんて思いながら見てたんですけどね、あの美しい中にもいろいろこうちょっとこうあのあほっとするような優しいね感じがこう自分の心に届くようなね絵本ですので、はいぜひねあの実際手に取って読んでみていただければと思います。今日ご紹介した絵本は僕お母さんのことです。気仙沼図書館で借りることができます。今私の手元にあるのでこれはすぐお返ししたいと思いますので、もし気になった方はぜひ図書館で手に取ってみてください。ここまでは月曜日の5 Vibes リーディングルームでした。

0: 101.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。
1: 時刻は午後6時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。 G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議が18日パリで開幕しました。中東情勢で減速懸念が強まる世界経済の動向のほか、中国によるレアアースの輸出規制への対応などについて議論します。日本からは片山財務大臣と日銀の植田総裁が出席し、片山氏は会議の前、報道陣の取材に応じ、あらゆるリスクを最小限にするようにとの指示を首相からいただいていると述べました。今日午前7時半ごろ、東京都品川区の東急池上線旗の台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に軽い火傷を負いました。リュックの中のモバイルバッテリーが燃えていて、警察が原因を調べています。サイバー攻撃などによる大規模なインフラ障害に備えて、政府と東京都が去年12月に初めて開催した机上演習の取りまとめ結果が判明しました。それによりますと、社会経済の混乱や被害の長期化への対処にあたり、復旧に必要な電源車の不足などの課題が浮き彫りとなりました。政府は年内の安全保障3文書改定で、国民生活や産業活動の維持に向けた社会全体の持続的対応能力を柱に位置づける方針です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

お送りした曲はケン・ミチノクさんからのリクエストで、ベルリンで愛は吐息のようにでした。77.5 77.5

0: お送りした曲は高助さんからのリクエストで嵐でワイルドアットハートでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
1: この街のスマイルステーション、
2: 株式会社マルワ。
4: You're listening to FM
0: 77.5。 あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
5: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
8: ラジオ気仙沼。
0: Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は午後6時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
9: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、こちらですが、まず JR 気仙沼線、こちらは毎谷柳津駅間で設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び運休区間が発生します。代行輸送は行いません。この件についての詳細につきましては JR 東日本ホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため明日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳来間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。

0: 東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月18日月曜日の夜間は岩槻宝ヶ沢で交通指導の取り締まり行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: ここからはKインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合ジフテリア破傷風予防接種 DT 対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬に学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。続いて、麻疹風疹 MR ワクチン第2期対象となるのは令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん、来年の4月に小学校に入学する児童です。5月1日現在で市内に住所がある対象者には5月中旬に郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担となります。就学前、麻疹風疹混合 MR 予防接種定期接種の対象期間は1期が生後1歳以上2歳未満で1回、2期が年長児相当の4月1日から3月31日までの期間で1回です。続いて水疱瘡、こちらは1歳以上から3歳未満で2回、日本脳炎1期、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満で3回です。続いて小学生で受ける定期接種の対象です。日本脳炎2期、こちらは9歳から13歳未満、2種混合 DT、 こちらは11歳から13歳未満で1回。続いて中学生で受ける対象となるのは子宮頸がん予防 HPV、 こちらは小学6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日までで2回、もしくは3回です。この件に関するお問い合わせ先は健康増進課健康予防係、電話 21-1212 番です。続いてゴミの分別ワンポイント、瓶缶類とペットボトルのキャップについて。瓶缶類について、金属の蓋やキャップは外した状態で瓶缶類と同じ袋に入れてください。プラスチック類の蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。この件に関しての問い合わせ先は循環型社会推進課、電話 22-9680 番です。ここまではKインフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りいたしました。

0: 5月18日月曜日、時刻は午後6時48分を回りました。ここまでお送りしてきたクロスワイブレディオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
1: はい、
0: 今日のメールテーマなんですけれども、私のラッキーアイテムということでね、メールファックスコメントいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。
1: はい、
0: ラジオネームバッテンドナーガワさんですね。言語学者なんですか、バッテンドナーガワさん。すみえさん、西条さん、鶴太郎さんは勝海舟、風薫るのね、うん、鶴太郎さんが出てきてるんですけれども。
1: あ、そうなんですね、うん、なるほどね、
0: うん、江戸山桜に詳しい北島三郎だ、函館、ん、北島三郎、あ、かけてるのかな、
1: そうです、そう
0: です、ね、はい、さて昨日のナニコレ珍百景、珍百景で大島のジンベエザメの墓をやったぜよ。
1: うーん、
0: ジンベエザメの墓ね、私ナニコレ珍百景見ようと思ってて忘れてた、
1: あの、それだったんですね、
0: ね、
1: ラジオ気仙沼では、うん、僕はそれ特集したことあります、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: お正月の特番で、
0: はいはいはいはい、
1: 謎をね、なんかあの、うん、探偵ナイトスクープみたいな感じで、
0: はあはあはあ、
1: 謎を解いてくださいみたいな依頼を受けていくってやつで、
0: うん、
1: 行ったんですけど、
0: うん、
1: 大島の人全然誰も知らなくて
0: ねえあの Google マップは出てきますよね、
1: そう、あの辰舞崎の近くのね、だから島の南端の方にあるんですけど、
0: うん、私はね、あの、行ったんです、一回行って、あれ、うん、ちょっと分かりにくかったなと思って、その後にペイちゃんに連れて行かれて、
1: あ、肝試ししたんです
0: か、肝試し、そうそうそう、それで、
1: はいはいはい、
0: あの、あ、私じゃなくてシャーク佐々木が連れて行かれたの、
1: はいはいはいはい、
0: YouTube に出てましたね、出てたんですよね、うんうん、
1: はいはい、
0: ちょっとあの、まあ、お墓だったらいいだろうってお参りしてきましたけど、はい、あの、分かりにくいですよね、ちょっとね、
1: 分かりにくいです、分かんないといけないですね、
0: ね、うん、そうね、珍百景ってどんな感じだったんだろう。
1: 別に珍しくはないですよね、
0: うん、まあ、
1: 景色として、まあ、どう取り上げられたのか分かんないけど、
0: ちょっとね、あの、なんか TVer かなんかで見ようかなと思ってますけど、そうですね、はい、そうなんですよね、意外とあの知られてそうで知られてないところなんですけど、サメ の, あの好きな方は結構行かれてるみたいですよ、調べて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあね、
1: サメの研究をしてる方とか、
0: そうそうそう、なのでぜひね、皆さんももし機会があったら、
1: まあ、機会が大島に行く機会があれば、
0: はいはい、それとカツオは天敵のカジキから身を守るためジンベエザメの下で群れているのである、よってカツオを取るときはまずジンベエザメを探すのである。そうなんですね、
1: うん、
0: 豊臣兄弟では最近キングオージャーに出ていたにお兄ちゃんが活躍してるぜよ、
1: うん、
0: そうなんだ、見てないんです、ちょっとね、わかんない、ごめんなさい、うん、テーマはなし、サラバイトいただきました。今日は西条さん UFO になってて、
1: うん、
0: 私も UFO、 シャフク、私って言っちゃったあれですけどシャフ佐々木も UFO になって、うん、でサクくんが出てんの、サクバーさんが出てるよ、
1: ついにサクくんも
0: 出ましたね、サクくんも、ね、登場ですね、はい、バッテンドナーさんありがとうございました。それと、ラジオネーム高助さんからね、
1: はい、
0: X の方にコメントいただいておりますのでご紹介させていただきます。すみえさん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。すみえさんははじめまして。はじめまして、高助さん。西条さん会ったことあるんですよね。
1: この間あの気仙沼というかスタジオの前に遊びに来てくれましたね。
0: はい、私はねまだお会いしてないはずですけどね、うん、ぜひね、あのお会いした時にはお声をかけていただければと思います、
1: はい、
0: 僕のラッキーアイテム兼お出かけのマストアイテムはぬいぐるみのホヤ坊やくんですね。一緒ですねマストアイテムね、うん、すごい、うんうん、あの写真も一緒にね、あのおむすび丸と撮った写真もね送っていただきましたけど、
1: はい、
0: あのホヤ坊やくんと、うん、あと帽子と T シャツもホヤ、多分このトートもホヤ坊やくんなのかな、みんなね揃えてますね、
1: すごい
0: ね。
1: てか昨日青葉祭りだったんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: 昨日僕仙台行ったんですけど全然その感じ味わってないです。
0: あ、そうなんですか、はい、あれでもおむすび丸は昨日いたんですよね、きっとね、
1: いたんでしょうね、
0: うん、そうなんだ。テレビでね

0: ね、結構ね、
1: そう
0: 特集はしてましたけどね。そっか、
1: そのライブ行ったんですけど、そのライブのね、
0: うん、
1: 出てた方も、はい、今日なんか仙台お祭りだったんですねみたいな話をしてて、うん、それを聞いて、あ、今日阿波祭りかって思い出したんですけど、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: その頃に終わってたとか、そんな感じ。
1: 外れたところっていうか、そのやってるところは通んなかったんでしょうね。
0: あ、通んなかったんだ、うん、ちょうどね。
1: そう、多分
0: なるほど、
1: まあれですよね、常禅寺通りとか、
0: 多分あの辺やってるんですよね、うんうんうん、
1: この写真の感じも多分その辺な感じがしますしね。
0: だってなんか、写真は昨日は阿波祭りで会えたスズメ踊りメイクの結び丸くんですって、メイクなんですねこれ ねスズメ祭り。あ、本当だ、
1: 目元があれなのかな、もしかするとちょっとね、
0: メイクしてる、ね、いつもと違うんですね。そっか、いや、ほやぼやのぬいぐるみね、ほやぼやくんはいつも味方でいてくれるパワーアイテムだそうですよ、うん、素晴らしい
1: ね、
0: いいですね、はい、高助さん、リクエスト曲もね、いただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それとですね、 X の方に、トミーさんからね、
1: トミーさん
0: いただいております、コメント。すみえさん、斉藤さん、お晩でございます。お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: 今日のテーマ、ラッキーアイテム考えてみましたが、これというものはありませんでしたそうなんですね、願掛けみたいなものはあまりない気がします。何かと神、失礼しました、何かと神頼みみたいなところはありますが、ということでね。ね、まあでも、トミーさんも結構ね、ほやぼやくん持って歩いてるんじゃないかな。それは、それとして、
1: う
0: ん、
1: ラッキー、
0: ラッキーでは
1: ない
0: です。
1: ラッキーアイテムとしては考えてないです。
0: なるほど、
1: ご家族ですから。
0: あ、なるほど、
1: そうです、
0: ね、そうですよね。そっかそっか。いや、でもトミさんね、ほやぼうや大好きですもんね、
1: はい、
0: うん、私も好きですよ、ほやぼうや、はい、トミさんありがとうございました。それとゆかティーンさんからコメントいただいております、
1: はい、
0: やっと書き込めます、ありがとうございます。すみえ先生と郡司先生のお声堪能しました。あ、先ほどのね、カルチャークロスですね、うん、
1: ありがとうございます。
0: ユカティーンスのラッキーアイテムは銀のスプーンです。
1: お、
0: このスプーンを使った日はいいことがあるはずなんですいや、大事です、大事な、あ、いいことがあるんです、大事な親友にもらったスプーンです。いいですね、あ、ラッキーアイテムとしてスプーン、銀のスプーン、いやー、ね、これ持ち歩いてるってことですか ね、スプーンをね、
1: 持ち歩いてはないんじゃないですか、
0: 家で使ってるってことですか。でも持ってるかもしれない、
1: 使った日は、
0: うん、いいことが、
1: いいことがあるはず、
0: うん、
1: ってことは毎日使ってるわけではないってことですもんね。
0: あ、特別なスプーンなんですよきっとね、親友にもらったスプーンでしょうからね、
1: はい、
0: そんなにそんなに頻繁に使わない感じなんじゃないですか
1: かもしれないですね、
0: うん、特別な日に出すとか、出してきて使うとかね、あ、いいですよね、でもね、うん、ゆかてぃんさんありがとうございました。それと、福之助さんからメールいただいておりますね、
1: はい、
0: こんばんは、こんばんは、
1: こんばんは。
0: ラッキーアイテムですか、思いつきませんね、ほとんどが細かいなと思うものとかだったりしますしね。アンラッキーアイテムは不幸の手紙だったりしますが、多くは当てにされなかったりですよね。いや、でもね、いいんですよ、アンラッキーアイテムはあんまりね考えなくてもね、昨日は八戸で海猫マラソンが行われました。僕も走ってきましたよ。ゴールの後は仲間も待って、それから解散して、漁港ストアでアイスを食べました。なぜなら職場申し込みでしたからね。解散の後は自由でしたので、アイスを買うことができましたよ、ということで、お疲れ様でした。福之助さんありがとうございました、今日もクロスファイブレディオを最後までお聞きくださった皆さんありがとうございました。メッセージを送ってくださった皆さんありがとうございました。あ、失礼しました、ありがとうございました。明日火曜日は尾形和成くんのクロスファイブレディオでございます。メールテーマはおすすめしたい調味料です。おすすめしたい調味料、はい、ね、私は堀西堀西という調味料です、
1: はい、
0: ということで、ここまではクロスワイブレディオ、お相手はすみえと
1: ミキサーの西条潤でした。
0: それではまた来週会うべしね。
2: You're listening to FM 77.5
3: ラジオ気仙沼、京都 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。

0: DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
1: ラジオ気仙沼。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月18日月曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街の情報をお伝えする朝の情報番組です。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、週が明けて月曜日、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度ということで、すでに、ラジオ気仙沼があります町人仕事交流プラザの上空、青空広がっています。まさに雲一つない青空なんですが、皆様のお家の上空はいかがでしょうか。現在気象庁の観測計見ていきますと、気温は 13.6 度ということですので、ここから10度ほど、昼にかけて上がっていくのかと思います。寒暖の差、大きくなっています。体調管理十分お気をつけください。また気をつけてと言いますと、先週15日なんですが、夜8時22分、宮城県では震度5弱の揺れを観測する地震がありました。当時この地震では新幹線在来線が一時運転見合わせ、帰宅客などに影響も出ていたようですが、皆さんの日常では大丈夫だったでしょうか。5月15日午後8時22分、宮城県沖を震源とする地震が発生しました。15日この地震、震源の、こちら地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 度と、震度5弱の揺れを観測したのは登米市や大崎市、そして石巻市でした。気仙沼市では震度4といった、震度が観測されました。ということで、消防警察によりますと、その後はこの地震による怪我人、建物などへの被害は確認されなかったということですが、JR 東日本によると、

北新幹線や在来線は一時運転を見合わせるなどしました。新幹線はですね、全線の再開までにおよそ2時間ほどかかったということです。まあ、気象庁は1週間ほど最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。どうぞこうした状況で皆さんも改めて大きな地震に備えて、日頃からの避難所持ち出し袋の中身などの確認をお願いいたします。まあ、とはいえこうした、しっかりと頭の片隅に置いておきながらも、この5月新緑の季節を楽しむ方も多かった週末だったんではないでしょうか。まずはですね、宮城、岩手、秋田と、3県にまたがっているという栗駒山、夏山開きがあったようですね。昨日なんですが、宮城県栗原市栗駒の標高1113メートルの岩鏡平で、市そして観光関係者など100人余りが出席し、登山の安全を祈願する夏山開きがあったということです。こちら宮城県側にはですね、森林、沢歩きなどを楽しめる6つの登山コースがあるそうなんですね。待ちかねた登山者たちが残雪を踏みしめながら、山頂を目指す姿も見られたということです。この栗駒山では去年10月、熊に襲われ女性が死亡し、一緒にいた女性が行方不明になっていることから、市の職員が熊に注意を呼びかけるチラシが配られています。登山道の入り口にも注意、熊の注意を呼びかける看板も設置されているということです。ということで、熊の対策をしっかりとした上で、これからの夏山楽しんでいただければと思います。そして楽しんでといえば、もう一つこちら、道の駅潮風トレイル、青森から福島県まで太平洋の沿岸をつなぐおよそ1000キロという自然歩道、その一部を歩くイベントが宮城県名取市で行われました。昨日はおよそ580人が参加しまして、4キロと8キロのコースに分かれ、ウォーキングを楽しむ姿が見られたということです。中にはゴールした子どもたち、ゴール地点で待っていたポケモンのキャラクターと記念撮影ができたということで、非常に喜ぶ姿も見られていたということです。ということで、気になった話題をお伝えしました。さて、この番組では皆さんからの身の回りニュースも伺ってまいりましたけれども、私は毎朝この直送朝一便の放送前に X で、身近なニュースということで写真投稿をしているんですが、今日は4枚写真を上げておりまして、このラジオ気仙沼の内湾のエリア、朝の様子、そしてもう一つはですね、お花の写真2種類、添付しております。でこれ何の花かと言いますと、一つは、実家で撮ったですね、芍薬のお花なんですね。間もなく満開かなというところなんですけれども、連日いいお天気が続きまして、花壇の庭のお花も綺麗に咲きそうだという状況だったんですね。で今年、春初めて植えたブルーバードというですね、ベロニカの種類で、まあ、発売されていました紫色のお花なんですが、こちらもですね、しっかりと根付いてくれまして、綺麗に花を咲かせてました。またまた同時期に買ったペチュニアたちの勢いはあまり感じなかったんですけれども、これからたくさん咲き起こってほしいなというところでございます。皆さんのお家の花壇などはいかがだったでしょうか。これからいろいろとりどりのお花見る機会が増えていく季節なのかなと思います。そしてお花といえば、気仙沼市では先週末、ツツジバスも運行されておりまして、特選場への往来も行きやすかったのかなと思いますけれども、そんな特選場からの話題も今日早速届いていました。ラジオネーム特選場さんから、今朝の特選場の様子が来ております。特選場のツツジの開花情報なんですが、気仙沼の特選場といえばまさにツツジの名所になっていまして、その数およそ50万本と言われています。まさに日本最

0: 最大級のツツジの名所徳泉城なんですが、春の陽気に誘われてすでに行ったという方とまだという方もいるかもしれませんが、まさに今圧倒的なスケール感で咲き誇り始めているということだったんですが、今朝は、登山道の入り口付近超満開時期に入ったということです。そして第一展望台から望むツツジヶ原、数日で満開時期になりそうです。ツツジ街道は満開時期、頂上付近のツツジは咲き始まっているということなんですが、こちらはまだ満開時期まで、数日かかりそうだということです。このエリアによってすでに満開を迎えたところ、これから咲き誇るところと、まさに山頂の少しひんやりとするエリアに向けてグラデーションのようになっている状況なんですけれども、またまた今週見頃を迎えているのではないかということです。なおツツジバス運行は今週いっぱい、今週の土日まで運行されていますので、始末見に行けなかったという方はぜひ、この機会に今週末運行されるツツジバスに乗って満開時期を迎えた徳泉城遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに徳泉城さんからのアドバイスがありまして、小さい虫が多くなっているということでしたので、虫除け対策もしっかりとということです。ということで、あっという間に時刻は7時10分になるところです。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに伺っているのはこちら、この後どうする。気づけば言ってたこの後どうする。皆さんがこの後どうすると尋ねたエピソードをお待ちしています。誰とのお時間、この後どうする、この後どうしよう、そんな風に思ったなどなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄のカラーギアは午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。変わっておしまいに、気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと5月18日、今日はまだ公表は出ておりません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は東新庄のカラーギアは午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasennuma Weather Report.
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日は昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時19分、日の入り午後6時42分、今日大潮、この後干潮時刻午前10時25分、満潮時刻午後5時36分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月18日月曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、最低気温は気象庁の観測計で午前3時39分観測 8.4 度、現在は 14.2 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 10%、 今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになるでしょう。変わって5月19日火曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温30度、予想最低気温14度、降水確率は午前 0% で午後 10%。 この先1週間ですが、明日火曜日は晴れて暑くなりますが、週の中頃は雨で気温が急転下となりそうです。長袖が必要な肌寒さに21日木曜日以降は戻るので、体調管理にはお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
5: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。宮城県は16日までに完成時期を示していなかった気仙沼市大浦浪板氷門両地区の防潮堤整備について2028年度末までの完成を目指す方針を明らかにしました。新たな国の交付金事業に採択されたことで、本年度両工事に昨年度比 2.6 倍

計6億8000万円の予算を投入。東日本大震災後に進めた復興ハード事業で、唯一未完了だった事業にようやく目処がついたということです。変わってこちらの話題です。15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生し、気仙沼市南三陸町で震度4を観測しました。大きな被害は確認されていません。市内では市営表松川、坂町、入沢、苗の脇や赤岩、五反田、田中の各住宅で受水槽の安全装置が作動し、一時的に給水が停止してエレベーターが地震感知で停止しましたが、いずれも復旧し、閉じ込められた人はいなかったということです。気象庁は北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当する地震ではないとしつつも、大規模発生後同程度の地震が発生する確率は 1,2 割ほどあることから、地震発生後1週間ほど、特に 2,3 日間はこの程度の地震に注意するよう呼びかけているということです。変わって今度はこちらの話題です。老朽化で建て替える気仙沼市唐桑町の中集会場、安全祈願祭が15日集会所の跡地で行われました。関係者が無事故での完成を祈ったということです。気仙沼市が2027年度までに改築を進める町内8集会所のうちの中集会所は6カ所目となります。東日本大震災で被災し建て直した町内の5施設を除く築50年以上などの8施設の改築を20年度から進めています。これまで松畑や宿、石浜、崎浜、中井で整備が終わったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

さあ時刻7時26分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに伺っているテーマはこんなテーマになっています。思わず言ったこの後どうする、というそんなテーマなんですけれども、皆さんはこの後どうする、そんな風に思う瞬間、そしてつい口にした瞬間ないでしょうか。ぜひ教えてください。番組の宛先 gmail@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471になっています。まあ、よく美容室なんかね行きますと、なんかこう仕上がりが良かったりすると、なんかあいいな、この後どうしようかななんてね、自分の中でふっと思ったりしません？まあ、もしくは今日この後お出かけなんてね聞かれて、あむしろこの後どうしようかな、どうしますかねなんて、話すことも私もあったりするんですけれども、皆さんはそんな瞬間ないでしょうか。思わず言ったこの後どうする、ぜひ皆さんのエピソードを添えてお送りください。番組宛先じわよアットマーク KFM775.CO.JP、 ファックスナンバー0226258471です。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームひろおやじさん、相模原特派員からいただいております。ありがとうございます。サリー様、師匠様、リサの皆

様おはようないということで、おはようない、坂見の国からひろおやじですとね、いただいてるんですけれども、さてさて、ひろおやじさん、快晴の昨日、夫婦朝から

訪しましたよ。赤白黄色のバラが本当に綺麗で、そして朝10時半過ぎには気温も真夏日に到達し暑かったです。本当はこの先、行きたい場所がありましたが、あまりの暑さにまさに今朝の行ってけろ、この後どうするという、そんな状況に陥りまして、急遽コースを省略し、離れた場所にあるお刺身の美味しいスーパーで宮城県産のお刺身スズキと石餅を購入しました。で、夜は自宅手巻き寿司パーティーになりましたよ。ではではというね、メッセージいただきました。最高ですね。いいですね、手巻き寿司パーティーか。しかも宮城県産のね、あのスズキと石餅を購入してくださったということで、ありがとうございます。ちなみにあの石餅ってなかなか私食べる機会ないんですけれども、関東でね、あの呼ばれるお魚で、白口とかニベっていうね総称なんだそうですね。へー、鮮度落ちが非常に早いので、まさに産地じゃないと食べられないっていうね、ムニエルとかお刺身が美味しいお魚なんですって。ちなみにタンパク質で、タンパクの味わいで癖がなく、もちもちとした食感が特徴だとか。まさに食べてみたいですね。なんか練り物なんかにもね使われるお魚だそうですね。いいですね。そしてローズフェスト、町田市のローズフェストか、行ってみたいですね。なんかあの我が家のバラなんですけど、いよいよ学割れが始まりまして、まあ来週再来週あたりはいい感じでね、あのバラが咲くんじゃないかなっていう話を、師匠としておりました。バラには春バラ、秋バラというのがありまして、まあ四季咲きのバラなんかは特に春華やかに咲きますし、秋と違って花持ち花数、そしてなんて言うんでしょうか、品種としても多く咲くのが多いのかなと思うので、バラはやっぱり春が華やかさがありますね。秋はあの色がはっきりしてちょっと小ぶりになったりですとかね、同じ品種でもちょっと変わってくるんですけれども、なので早く春バラ、私もね楽しみたいなと思います。だいたい5月中旬ぐらいから、そして、まあ、東北あたりはバラ祭りが開催されるのかななんて思いますけど、一足早くバラ楽しんできたひろやじさんからのメッセージでございました。でそんなひろやじさんの、東京都町田市のローズフェスト、写真と動画で合わせて X で今日ハッシュタグギョットで、検索できるようにお裾分けショットしてくれてます。すごい綺麗で、こういうところに行くと本当に新しいバラの品種に出会っちゃって買いたくなっちゃうんですよね。素敵なね、バラの写真が送られてきてます。どうぞ皆さんご覧になってみてください。時刻7時32分になっています。

0: 気仙沼。
1: 時刻7時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暖かさとなりました。気象庁によると、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日になったということです。気象庁によると、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度など記録しています。続いてのニュースです。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事

件で、警察は昨日未明、指示役とみられる横浜市28歳の男を強盗殺人容疑で逮捕しました。羽田空港から海外に出国しようとしていたところを確保しました。捜査関係者によると、これまでに逮捕された実行役少年4人、取り調べや現場の証拠などから関与が浮上したということです。警察は他にも事件に関与した人物がいるとみて捜査を進めています。続いてのニュースです。ドイツ、メルツ首相は15日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、イラン情勢などについて協議した X で明らかにしました。メルツ氏によると、両氏はホルムズ海峡の解放やイランに核兵器を持たせないことで一致しました。ウクライナ情勢や NATO についても話し合ったということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻7時36分ラジオネームひろやじさんリクエストありがとうございます。昨日一足早く東京町田で、気温真夏日到達気温を楽しんでいたということで、一曲渡辺美里夏が来た。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時50分になるところです。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージテーマがこの後どうするという、そんな質問

になってます。思わず聞いた、この後どうする、皆さんも、よく行く集まりで、だいたい何時になるとこの後どうするという目配せタイム始まりますなんてね、そんなメッセージがあったらぜひぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいてます。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしておはようございます。そしてこんばんは。今週も張り切って頑張っていきましょうということで、気合の入るそんな一言をいただいております。でそんなほやぼや大好きおじさんからいただいている今日のこの後どうするという、そんなメッセージテーマなんですけれども、そういえばこの後どうするっていう、高級食パン専門店が内湾エリアにありましたよねというねメッセージなんですけど、そうなんですよ。結構ね、私食パン好きというかパン好きなので、結構ね通わせていただいてたんですけどね、本当になくなってしまってとってもね残念なんですけど、ということでほやぼや大好きおじさんは、妻や友人と出かけると、この後どうするという場面がよくありますが、自分の中の引き出しがないと結構ピンチだったりします。例えばいわゆるノープランというやつです。で昨年はあるホヤフレンズの方と一緒に紹介してくれたお店に飲みに行ったことがありまして、もう一軒行きましょうかとなりました。僕自身あまり訪れたことがなかったエリアだったこともあり、ラーメン屋さんぐらいしか思い浮かばなく、ちょっと焦ったんですが、ちょっと歩いて探しますかということで、しばらく歩いて見つけたお店に入ったところ、するとどうでしょう、そこにはダバダヒブリという高知の栗焼酎があったではありませんかと。でそれを見た僕は思わず注文、おすすめしたらすごく美味しいとハマってくれたんです。気仙沼ほやぼやなどいろいろなお話をしているうちに遅くなってきたので、帰れなくなるならないうちに解散しましたが、とても楽しかったですと。でそんな、楽しかった思い出のお話なんですが、この後どうするとなった時、もしも2軒目のアイデアが全く浮かばなかったらと思うと大変気まずいことになっていたのではないでしょうか。だけどノープランだったからこそ、高知の栗焼酎に出会えたという思いがけない発見があったということを考えると、これまた運に恵まれていたということでしょうか。予定に縛られることなく、のんびりと辺りを見渡すことも一つの手段なのかなと思いましたというね、そんなメッセージいただきました。どんな、ね、お店に行ったんでしょうか。まさかの、その日の思い出ショットね、いただいてるんですけど、気になるこのお店どこだったんだろう。でもなんか、あ、この店出会えてラッキーだったなみたいな、この後どうする、確かにありますよね。なんか結構ね、この後ブラブラしてたらいいお店出てこないかなとか、この後先にお昼行っちゃうなんて言いながら、お昼のノープランだった時のあの地獄絵図のような車の中の気まずさとかね、いろいろありますからね。でもなんとなく、なんかね、もう一軒行きたいけどどこ行ったらいいのかなって困ってる時が結構難しかったりするんですよね。特に人数が、そうですね、3、4人とかだとすぐお店入れたりするんですけど、結構大団体で二次会にじゃあ行こうかって流れるとき、この後どうするって、いろいろなんか目配せしちゃいますよね。ちなみにラジオ気仙沼のメンバーでこの後どうするっていう雰囲気になったら、大体たけしさん、金曜のクロスファイブレディオの佐々木武さんに振ると、じゃあこの辺だったらこれがこういう店あるんでここ行きますとか、すぐパッと出てくれるんですよね。いろいろとね、お店知ってらっしゃる方って強いな、頼もしいなって毎回そういう時思います。ということで、この後どうするに強い私の友人、私のお父さんお母さんなど、この後どうするエキスパートな、そんな人の紹介もぜひ教えてみてください。時刻は7時54分になっています。
時刻7時55分になるところ、お送りする曲はアイロントライクマインデーズでレモネード。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
8: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
9: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: あ、今から行きます。
7: いいね。
10: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月18日月曜日、時刻8時になりました。ジャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼次第ですが、私がいます南エルピアセブンスタジオの上空の写真というのが、今日の X でも上げておりますが、今日の気仙沼市内青空広がっています。今日予想最高気温が23度ということで、今日も、昨日と同じぐらいの暖かさとなりそうです。だんだんとですね、暖かい日が多くなっておりまして、まあ、一部の地域では夏先取りのような暑さを迎えていた週末、しっかりと水分補給などをしていただきながら体調管理気をつけていただければと思います。さあそんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ、今日はこんなテーマ皆さんに伺っていました。思わず聞いた、この後どうするというそんな質問です。この後どうすると、つい言いたくなるそんな場面、私のこの後どうする、強いのは身の回りにいるあの人ですなどなど、そんな、ね、メッセージいただければと思います。この後どうするで出会った偶然のお店が今私の行きつけですなんていうね、そんなメッセージもお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 02-2625-8471 です。ということで早速、メッセージいただいておりましたが、今日はレゾネームトクセンジャーさんから、現在のツツジ、トクセンジョーの情報をいただいておりました。まあ、すでにこの週末お楽しみいただいた方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、現在この気仙沼市のツツジの名所であります徳仙城、素晴らしい景色が広がっているということなんですね。日本最大級のツツジの名所徳仙城、今朝の様子はと言いますと、登山道の入り口付近が超満開を迎えているというお話情報を独占者さんから伺っておりました。そして第一展望台から望むツツジヶ原は、数日で満開を迎えるでしょうということなんですね。そしてツツジ街道は満開時期に入っているということです。そんな中、頂上付近のツツジは、咲き始まったということなんですが、まだ満開時期まで数日かかりそうだということです。そんな徳仙城のツツジ、いよいよ今週末が最後になりますね。5月23日土曜日、24日日曜日にツツジバスが運行されます。こちらのツツジバスは JR 気仙沼駅前をスタートし、内湾の迎える前、海の市、そして徳仙城と、計4箇所ですね、泊まっていくわけなんですけれども、こちら中学生以上1000円、小学生以下500円で運行しています。ぜひ地元の方も観光で訪れている方も、自慢の圧倒的スケール徳仙城遊びにいらしてみてください。こちらお待ちしております。さあそれでは早速他にもメッセージいただいてますので紹介していきたいと思います。この方からのメッセージ、ラジオネームくみちゃんからいただいているんですね。りかさん、師匠さん、おはようございます。土曜日、くみちゃんが仕事で大失敗してしまって落ち込んでいるということなんですね。気持ちを新たに頑張りますというねメッセージいただきましたが、まあ正直ね、クビちゃん、どうやら職場に向かう足が重いようでございます。まあでも分かりますね。なんか気まずいと言いますかね、どんな、まあ、失敗によるんでしょうけれども、まあただまだね、クビちゃんも確かこの今の勤め先に勤めてまだそんなに日もね経ってないんですよね。そんな中、まあ、普段日頃頑張ってる姿っていうのも、きっとね、いろいろ職場の皆さんもご存知でしょうから、きっと
そんなに本人が思うほどだと思うんですよね。ただ気まずさあるかと思います。そんな中、まあ、しっかりと向き合っていくっていうね、辛さがあると思いますけれども、皆さんきっと温かく迎えてくれてると思いますんでね、そんなに気をせず向かってほしいなと思います。ということで、くみちゃんメッセージありがとうございます。頑張れ。さあ、この他にもいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、くまともストラトさんからもいただいておりました。ありがとうございます。青空の仙台からおはようございます。ということで、おはようございます。土曜日日曜日と青葉祭りが開催された仙台ですが、祭りも暑く盛り上がりましたが、気温も暑かったというね、メッセージいただいてましたね。え、なんかこのお祭り非常にね、気温なんかも、ちょうど季節的にもいい感じだったそうなんですけど、結構ね、見られていらっしゃった方なんかは熱中症対策大変だったんじゃないかなと思いますが、まあでもやっぱり盛り上がってよかったですよね。いいお天気って最高の、気持ちになりますからね。ちなみに、そんな暑かったということで、今さらっと言いましたけど、どうやらその日の、週末の気温なんと 28.6 度だったそうです。スラトさんもね、おっしゃってますけど、もはやリカさんであれば液状化現象を始める気温ですね、というね。でもこれは逆に絶好のかき氷日和ということで、江東大公園で出店していた氷屋キッチンさんに行ってみましたが、とお店の前は長蛇の列ね。さすがにあの炎天下で、考えることはみんな同じですね。まさにこの後どうすかなと考え、お腹も空いていたので冷たいお蕎麦を食べに行ったのでした、というねメッセージいただいてました。まあ予定が変更になっちゃった時の、ああこの後どうするかなってありますよね。今日はここでお昼を食べるんだ、張り切っていろいろね調べていったものの、まさかの臨時休業、この後どうする。新たな場所を探しに行くのか、諦めて帰るのか、結構ねそういう状況に陥ること私ありますね。特になんか札幌実家の方にね行ってたりすると、まあ、双子の妹とポツラポツラ歩いていきましてね、お目当てのお店がお休みだったりするとよくそういうこと、ありまして言いますね。ということで、まさにこの後どうすると言って、先週はですね、パン好きの私のためにこんなパン屋さんもあるんだよとね、お店紹介してくれた、そんな妹とですね、アンジュという実はパン屋さんにも行ったんですね。この話また明日でも、写真付きでご紹介してみたいなと思いますけど、ということでこの後どうする、まさにお目当てのものが食べられない、見つからない、休み

だった、そんなこの後どうするで参っちゃった、皆さんのその後のエピソードお待ちしています。番組の宛先じわよアットマーク KFM775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻は8時9分になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

Radio 気仙沼 Weather Report。時刻8時10分になるところ、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県、今日昼前まで濃霧による指定障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時10分、日の入りは午後6時42分、今日は大潮です。この後の干潮時刻午前10時25分、満潮時刻は午後5時36分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月18日月曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は23度、最低気温は気象庁の観測計で、午前3時39分観測 8.4 度、気になる現在の気温は気象庁の観測計で 16.6 度を観測しています。今日降水確率、午後ともに 10%。 今日は晴れて昼間はカラッとした暑さとなるでしょう。日傘、こまめな水分補給など、紫外線や暑さ対策はしっかりと。変わって明日5月19日火曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は30度、予想最低気温14度と、今日より明日は7度も上がります。なお降水確率は午前 0% で午後は 10%。 この先の1週間明日は晴れて暑くなりそうです。ですが週の中頃から気温は急降下、今週木曜日あたりは長袖が必要な肌寒さに戻りそうです。週後半は再び蒸し暑さが戻るので、気温の急変化にはご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gya FM.

0: 館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市と南三陸町の小学校で運動会シーズンを迎えました。16日には両市町14校で行われたということです。澄み切った青空のもと、子どもたちが元気いっぱいの声を響かせながら徒競走や玉入れ、ダンスなどの競技に汗を流したようです。市立新城小学校では全児童167人が徒競走、綱引き、ソーラン節など11のプログラムを繰り広げました。徒競走は学年ごとに行われ、ひときわ大きな声援が送られたということです。変わって今度はこちらの話題です。国内最大級のツツジの群生地、気仙沼市の特選城で山ツツジが見ごろを迎えています。およそ50万もの株が山を彩り、登山客を楽しませています。ここ1週間ほど暖かい日が続いた影響で開花が一気に進んだようです。登山口よりも気温が低い山頂付近はつぼみが多いということですが、登山口から中腹第二展望台までの区間は5分から7分咲きと多くが開花したということです。気仙沼市観光課によるとピークは来週の半ば頃ではないかとのことです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市浦島地区で今年も養殖昆布の天日干し作業が行われています。地区内では生育不良でほとんどの業者が収穫できず、作業していたのは1軒だけ。旨味を凝縮し伝統の握り昆布として出荷されるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマなんですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんにこの後どうするそんな質問を投げかけてました。ということでこんなメッセージいただいているので早速ご紹介していきましょう。ラジオネームひろこさん、愛知都会からいただいてます。ありがとうございます。りかさん、新庄さん、皆様おはようございます。りかさんお帰りなさいですかねというねメッセージいただいてたんですが、実は今日何度か口を滑らせそうになったんですが、まだ北海道にいるんですね、まもなく落ち着いたということもありましてね、帰るところなんですけれども、もうしばしというところでしょうかね。そろそろみんなも疲れてる頃かもしれないですしね。さあ、ということで今日の本日最高気温29度という愛知からメッセージいただいてました。29度ですか。本当になんか油断してるとあっという間に夏日って感

しますね。ということで、まあ、先週末ですけどもね、地震の一報びっくりしました、大きな被害がないよ、良かったですというねメッセージいただいてました、ね、あの本当にあのエレベーターが一時停止になってしまったところもあったということなんですけれども、まあ、乗客乗ってらっしゃった方がいらっしゃらなかったということでね、大事に至らなくてよかったなとそんな風に思いました、まあ、結構あの今、まあ、建物でもエレベーターを活用して上に上がるところも多いのかなというところもありましてね、結構そのエレベーターの、 あのなんて言うんでしょうかね、そのまあ、一時停止とかって結構怖いですよねとか思うと、いろいろとねあのエレベーター乗った時にそんな時はどういう風にするんだろうとかなんかいろんな手順を結構ね気にしてしまったりとか最近してましたけど、ということで昨日は夕食、あ、油麩でハット汁作りました。やはり油揚げ、代用とはわけが違って美味しかったというねメッセージいただきました。いいですね、油麩のハット汁、私もねちょうど朝ドラおかえりモネで、まあ、どんなあの乙女の郷土料理があるかとね見に行った時に、せっかくだから食べてみようかなということで、当時ハット FM の斉藤局長にねご案内していただいたところで食べた記憶がありますね。で美味しかったっていうね、ということで本日のテーマまさに昨晩のことですということで、もうタイムリーにねいただいてるんです、ひろこさん8月8日、そう今年の8月8日なんとおかえりコンサートの告知を見つけてしまいました。どうしてもモネちゃんに会いたいという娘、ハマランヤで3泊4日するから8月3日まで気仙沼にいるわけで、2週連続で気仙沼に行くってことと大騒ぎに、モネちゃんへのメッセージ質問を考える娘の熱に結局応募はしましたが、夜中にバタバタとレンタカーやホテルも予約、まあ、当選が前提ですが娘と話が進んで進んで、午後6時過ぎにコンサートが終わるから、まさにこの後どうすると、プラザホテルさんに戻ってお夕食いただく感じかねと、まさに1泊2日のお帰りコンサートのために超弾丸、今まさに夏第2弾気仙沼旅への妄想が膨らんでましたよというねメッセージいただきました。おお、さすが行動力あふれる、愛知のひろこさんとかのんちゃん親子ね、素晴らしい。ということでおかえりコンサート見つけましたということなんですけれども、これちょうど5月17日昨日、こちらですねリリースされた情報になりますね。まずですね気仙沼市が、7月中旬いよいよ気仙沼の大島、新観光施設亀山テラス360度気仙沼大島の開業を記念しまして、なんとこの大島が舞台となった NHK 連続テレビ小説おかえりモネの音楽チームと主要キャストを迎えたスペシャルイベントを開催することが決定いたしました。おめでとうございます。で、5月17日ちょうど昨日がおかえりモネ放送開始5周年だったんですね。でその記念日に合わせて、まあ、リリースされたわけなんですが、まさにドラマの舞台となった気仙沼の今を音楽とトークで彩ろうという、そんなイベントの開催となりました。で番組のサウンドトラックの生演奏、そしてまさにモネちゃんに会いたいとねかのちゃんともおっしゃってましたけど、ヒロイン役を演じた清原かやちゃん、またその家族を演じた、キャストによるトークが融合した1日限りのスペシャルイベントになります。ということで音楽をですね番組の音楽を担当された高木正勝さんが実際に劇中の楽曲を奏でた演奏者の皆さんを中心に、ボーカルのアンサリーさん、坂本美優さんが初めて一堂に会するというすごいことになりました。でプラス、まさにステージにですね、ヒロイン役になりました、まさに長浦モネ役の清原かやさん、そして、そのおばあちゃん正代さん役の竹下恵子さん、さらにはおじいちゃん祖父の、辰巳さんのね、藤達也さんが登壇されます。すごい。で当時撮影エピソードを振り返るとともに放送から5年を経て進化を続ける気仙沼の印象、さらに新設亀山テラス360度気仙沼大島から望む360度の絶景に

について語り合いますということなんですよ。キャーですね。で、以前私実は特別に、ヒロインのね、ながらモネさん役のモネちゃん役の清原果耶さんと、実はリモートでお話しさせていただいたことがあるんですけれども、そんな、果耶さんのね本当に人柄がとてもね素敵だった

指名、またその豪華な、俳優の皆さんをお呼びしての気仙沼のこの360度大パノラマを見渡せる新設亀山テラス360度気仙沼大島、この魅力をみんなで語れるっていうのがね、すごいですよね。これ企画した人素晴らしいよって言いたくなりました。ということで、こちら当日までですね、おかえりモネが楽しみすぎる日記とともに、おかえりモネ熱を楽しみながらお楽しみいただける、そんな気仙沼のスタッフが放送当時毎朝ドラマを見ながら描いたイラストと感想も合わせて公開もするということなんですね。ぜひ、こちら気になる方はね、ご覧になっていただけたらなと思います。で、先ほど言っていたようにこちらのコンサートなんですけれども、実は入場無料なんですよ。こんなに豪華なのに入場無料なんです。ただし事前申し込み制で抽選になります。で、この抽選なんですけれども、気仙沼サーキテケラインさんで申し込み方法、こちらのフォームからというのがありますので、必要事項記入の上お申し込みください。申し込みの期限は6月10日、夜の11時59分までになっています。応募者多数の場合は抽選で、当選通知は6月下旬までにメールで連絡、そして落選通知は、ね、7月上旬までメールにて連絡ということでございます。まあ、皆さんも当選メールを待ちかねていると思いますけれども、ぜひ、なかなかないというか、もうこれは最高のスペシャルコンサートになるんじゃないかというおかえりコンサート、まさにこの地におかえりという思いと、おかえりもね、放送5周年で、1日限りのスペシャルイベントの開催が決定しました。8月8日土曜日です。ぜひ皆さん予定を空けて、コンサートに応募なさってみてはいかがでしょうか。ということで、ひろこさん、そしてかのんちゃんは、その前の週は港祭りでね、気仙沼を訪れるということなんですけれども、もしも当たったら、ということを楽しみながらですね、ぜひ、待っていればいいのかなと思いますけど、2週連続気仙沼ツアーなかなかないそんな1年になりそうですよね。時刻8時32分になるところです。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻8時32分です。ここからはラジオ岡千沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に17日の昨日、着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザルパンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越え猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行し、撮影していたとみられる別の男を確保し警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で逮捕する方針です。警察によると2人は自称アメリカ国籍20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日パンチの応援乗車券を販売する北総電鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者はあまりにも常識外れ、驚き困惑をしていると話しました。続いてのニュースです。イランの主要通信社ファルス通信が16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で、100億ドル日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によると保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。

まではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世につれ、世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、本日宮城県警からまだ公表は出ておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時44分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から

0: 20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念してファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、むすび丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブではむすび丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、むすび丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後もむすび丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援お願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 時刻8時46分です。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせでした。なお詳しくは観光戦略課です。電話は 022-211-2895 022-211-2895 です。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 薬剤師武田豊のゆたカフェ。
1: いらっしゃいませ。
0: お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる？あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: おはようございます。はい、
0: さあ豊さん、先週思いのほか、話題がダイエットの方に向かってきまして、
2: 先週あれか、ふわふわ、
0: そうです、
2: ブロッコリースプラウトのお話、
0: そして納豆がね、いいんじゃないかっていう話になったんですけど、最近なんか私の周りでこれを食べながら痩せてるっていう、ダイエットしてるって人がいるんですね、でこれってどうなのかなっていうとこ聞きたいんですけど、お蕎麦、
2: 大好き、
0: 私も大好きなんですよ、大好きなのになんで私は痩せないのかってとこが気になってるんですけど、
2: 蕎麦と一緒に多分天丼カツ丼食ってるからでしょ多分違う、
0: 本当だ、天ぷら食べてる
2: 天ぷらはいいんですけど、
0: この間かき揚げも、食べて美味しかったですね、そっか、蕎麦単体だったらいいのかな。
2: だってお蕎麦ってさ、そもそもなんだ、もちろんお蕎麦そのものもね、いいし美味しいし、薬味もつくしさ、飲みに行っても楽しいしね、なぜか、
0: 確かにそう、なんか最近こう、例えばご飯をやめてお蕎麦にしたとか、なんか置き換えとか、あとなんかなんていうんですか、小麦粉がこうだとか、なんかいろんな情報がこう錯綜してて、私の中で、なんか自分の体型とか体質に合ったダイエット法ってやっぱりあるのかなって思うんですけど、
2: そうね、まあお蕎麦ってさ、あれどう、何食べますいつも、
0: 食べ方ですか、
2: 好きな食べ方というか、
0: あったかいそばでかき揚げが乗ってる、もしくはあったかいおそばでエビ天の卵とじが好きですね、
2: 俺ね、あったかいのはあまり好きじゃない、
0: あら、
2: つけるタイプ、
0: じゃあざるそばみたいな感じ
2: が好きなんですよ、で最後の、楽しみがそば湯、
0: そば湯を、
2: が好きなのね。それハマったのは震災前に、この辺港の周りにさ、南町にさ、なんだっけな、お蕎麦屋さんがあって、福郎亭、だったかな、でお蕎麦屋さんがあって、そこでね出てくる蕎麦湯がすごいドロドロで、なんだこれって思ってたの。そこを飲んでたならね、ハマっちゃって、そこからどこ行っても蕎麦屋

0: あるならそば湯を最後に飲むと。
1: あ
0: で、あのつゆはもう全部使って、は
1: い、
0: も
1: う
0: やると。なぜそれをやり出したかっていうと、はい、大学の時にね、薬用植物っていう授業があってさ、
1: はい、
0: でそこでおそばの話になったの、
1: うん、
0: でおそばの栄養って実は茹で汁の方にもう移行しちゃうと出ちゃうと、
1: うん、
0: なので栄養素的にはそば湯の方が栄養価高いよっていう話を先生が言ってたから、
1: そばよりもですか、
0: うん、あそうなんだと思って、それからこうおそば湯をね好き好んで飲むようになったんですね。でそのおそばに含まれているその栄養素ってあのコレステロールを抑えたりとか動脈硬化ね抑えるのにつながるから、うん、でそういう作用を期待してできる食材ですよね、
1: うんうん、
0: だからそれの効果がそば湯の方があるとなるとそっちいいよね。でも塩分取ってんじゃねえかって思ったんだけど、
1: そうそうそう、
0: つい飲み切っちゃうから。
1: そうね、そうね、ちょっと塩分心配だなとか思っちゃうんです
0: けど、
1: うん、
0: でもまあ毎日飲み切るわけじゃないからいいかと思ってさ味噌汁飲むしと思って
1: まあそうですね、うん、まあ味噌汁と比べたらみたいなね、うんうん、
0: そうみたいですよ。
1: じゃあやっぱりまあお蕎麦の栄養価ってもともとやっぱでも高いってのはあるんですかね。
0: そうね、
1: これからねそれこそ暖かくなってくるとまさにざるそばとかね、うん、美味しくなりますから
0: ね。そうね、はいはい、うん、そっか、あの温かいおそばとさ、冷たいおそばってさ歯ごたえが違うじゃないですか。
1: あ確かに、ね、冷たい方がちょっとこう歯ごたえをしっかり感じるイメージはありますよね、うん、そう、ただ温かいそばはあの、うん、お出汁が香る感じがいいんですよね、うんうん、
0: はいはい、なるほど ね、 ね、さ気仙沼でおそば屋さんいくつかあるけど、あのなかなかねそば湯を出してくれるところって言えば出してくれるんでしょうけど、
1: うんうん、確かに、ね、うん、そうですね。
0: 飯おそば食べたいときは盛岡とかに行くんですけど、
1: あらいいですね、
0: うん、そこはね、
1: うんうん、
0: 最初からもう当たり前のようにそば湯が出てきます。
1: あ本当ですか、
0: うん、家でやるときも、
1: ええ、
0: 俺乾麺茹でた後の茹で汁はちょっと取っといて飲んでます。ちょっとしょっぱいけどね家のだと。
1: あそっかそっか、うん、あでもなんかいいですね。そう考えるとなんかダイエットの話だったんですけど、なんか無理なく美味しく栄養価のあるもので食べ続けるのがやっぱり秘訣なのかもしれないですね、
0: うん、そうそう、だってわんこそばみたいな量食ったらさもうこの1年そばいいやってなるじゃないですか
1: 確かにそうですね、うん、もうしばらくいいってなっちゃいますからね、うんうんうんうん、
0: 美味しかったなで終わる8分目
1: 8分目がちょうどいい何事も8分目なんです ね、
0: はい、
1: ちなみになんかこのほかそばのほかにも、うん、こういうふうにこう熱を与えることで栄養価が変わっちゃうものって結構やっぱあったりするんですかね。
0: 熱を与えるというかそばの場合は、まあ、お湯に、
1: あそうか溶けてしまうってこと
0: なんです
1: かね。
0: 溶け出すってことだよね。うん、まあね、
1: うん、あなんかおそば冷たくなっちゃう、
0: まあ熱を通すとさ野菜もギュッとなるから量ちゃんと食べれるしね。
1: あ、うん、なるほど、あ温野菜とかそういう感じですか ね、うん、ね確かに、うんうん、なんかねそう考えるとなんか食材とかをちゃんといろいろ調べて、
0: うん、
1: 自分に合う、ダイエット方法とか無理なくやっていくのがいいのかもしれないです ね、うん、
0: そば湯割りですよ。
1: そば湯割り、そば湯割り、
0: そば湯でそば焼酎を割るんですよ。お蕎麦屋さんで
1: そんなのあるんですか。
0: どっかにあったんですけど、
1: もう
0: なんか健康な気しかしないみたいな
1: そうですね、なんかね、もうなんか飲むたびに健康になりそうな感じしますね、うん、そば焼酎にそば湯割り、
0: はい、
1: ちょっと皆さん探してみてください、
0: はい、ぜひお試しください。
1: はい、ということで今日はなんか素敵なおなんかお蕎麦食べたくなっちゃう話題になっちゃいましたけど、ね、うん、じゃあまた来週のこの時間もよろしくお願いします。
0: はい、いってらっしゃい。
2: このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など不安な方はまずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。時 時刻8時

0: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
1: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
0: さらに
1: 子育て耳寄り情報もあります。
0: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
2: 夕方5時から交差する声広がる世界、
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。
4: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月18日月曜日、時刻9時になりました。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞いてるのはこちらのテーマ、この後どうするというそんな質問を投げかけてました。皆さんが最近言ったこの後どうするでどうなったみたいなそんなエピソードをぜひぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで早速いただいているメッセージ、どんどん紹介させていただけたらと思います。では行きましょうか。ラジオネームこちらジョージさんからいただいてました。東京調布特派員リカさん、師匠さんでございます。今朝の調布晴れていて5月30度超えの日が来るとはということで、もう早くも暑い太陽の日差しにもうやられそうな勢いのジョージさんからメッセージが、ね、届いてました、ね、本当に体調気をつけてください。まさか、ね、30度超える日がこんなにも早く来るなんてと、ということで、まさに暑さにバテないか心配なんですけれどもね。そんなジョージさんからこんなメッセージいただいています。今日の言ってけろ、この後どうするというテーマなんですけれども、宮城出身の飲み友達と飲むと2軒や3軒の発信を押し、このあとどうする、え、まだ飲むの、んじゃあラーメン屋行こうってなって、そしてラーメン屋でビールとで、ここでも飲むんかいってことがよくありましたまあビールとね、餃子とか最高ですからね、締めのビールみたいな感じになっちゃってますもんね。締めがね、もう締めのラーメンじゃない、締めのビールみたい。ということで、その友達が宮城に帰って、だんだん懐かしい思い出になってきました。時が経つのは早いですねというねメッセージいただいてました。すごいお強い飲み友達、そんなね、何軒か飲んでるとあいつともこんなに飲んだなーなんてね、そんな風にこう振り返ったりする日があるんでしょうね。ということでジョージさんからはこの後どうする、お酒の強いそんなご友人との思い出が蘇ったようです。さあそしてこの他いただいているメッセージですが、ラジオネームけみつのくさんから、リガさんおはようございます。離れていても心は近くに、けみつのくです。さて今日のラジオの電波で言ってけろ、20年ぐらい前、日本のメタリカと呼ばれている名古屋さんのバンドアウトレイジの結成20周年記念公演にクラブチッタ川崎まで同級生と行った時の話ですということで、いやこれもすごいですね。主演後、メンバーに打ち上げを誘っていただき乾杯しました。で夜行バスの時間を気にしながらでしたが楽しい時間が過ぎ、いざ走ってバス停へ、間に合いませんでしたっていうね怖い。違う駅前から出ているバスへと望みへタクシー向かうが、場所が分からず時間切れ、お互い顔を見合わせ、どないすると、まあ結局カラオケボックスで夜が明けるまで過ごし、始発の新幹線で帰りました。でカラオケボックスではラウドネスを歌ってすぐ

寝ましたよというねメッセージいただきました、かなりやんちゃな、ね、エピソードいただいてますけれども、そうか、思わず楽しい時間があっという間過ぎてついつい乗り過ごしてしまったバス、ね、まあカラオケボックスで一晩泊まったということでね、泊まって寝れたからよかった。ただもしかして意外と皆さんもこういう若かりし頃の失敗談ってあったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。ということで、このまさにこの後どうするっていうね、そんなケミツ奥さんのメッセージでございました。学生時代の、そんな思い出いただいてましたね。ありがとうございます。ということで、皆さんにもそんな思い出一つ二つあったりするのかもしれないですね。この他、メッセージいただいているんですけれども、ラジオネーム猪苗代2号さんからもメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。ということで、猪苗代、田植えもだいぶ進みまして、水面が輝き始めてます。という、そんな季節のお便りいただいてました。ありがとうございます。でそんな猪苗代なんですけれどもね、標高が高いので平地より半月から一月は遅い田植えになりますというねメッセージでございます。そうね、結構猪苗代で気温の話聞くとなんか寒いのかなとか雪がすごいのかなと思いきや、意外とね暑かったりとか、意外とこう盆地ってこう寒くて暑いって感じなんでしょうかね。ということで、そんな猪苗代に住んでいる猪苗代2号さんなんですが、今日のこの後どうするという、そんなメッセージテーマ、うちの週末ドライブは大概行き当たりばったりなんですということで、まさにこの後どうするの会話が必ず出ますね。ここまで行こうというところから、あとこっちにも行けるね、あっちにも行けるね、でこの後どうするってなるんですかね。ということで、ある程度の選択肢は頭に入っているので、まあ、時間と気分で決めてますけどねというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。そっか、でもなんか冒険感がねあっていいですよね。なんか昔ミステリー列車っていう、なんか行き先がわからないけど旅行を申し込むみたいのがあって、まあ、若かりし頃は、せっかくだったらねどこどこに行くって分かってから予定だったらあそこに、だったらあそこにって決めた方が面白いんじゃないかななんて思ってた時期もありましたが、だんだんなんか大人になってこうどこに行くか分からないっていうこのハラハラ感というか、未知の世界との遭遇とかそういうのがちょっと面白かったりするのかなっていうちょっと興味がね、その後湧いたりしましたが、まあ、残念ながら参加する機会は恵まれずなかったわけなんですけれども、今思えばそういうの乗ってみればよかったなっていう、この後どうなるのに近いですけどね、なんかちょっと興味があったんですけど、皆さんはそういったの乗ったことありますかね、どうでしょうかね。ということで、この後どうするというね、そんなメッセージテーマ、皆さんはどうでしょうか。こんな時この後どうするって、聞いたことありません？ちなみに、よく、まあ、予期せぬ出会いがあって長く喋ってた時、この後お茶誘った方がいいのかなどうかなって思う時ありません？この後もしよかったらどうですみたいなね、その皆さんのこの後どうするお待ちしています。番組の宛先、いじわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471、まだまだ皆さんのメッセージをお待ちしています。時刻9時8分になったところです。

時刻9時8分、ここからは、県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。

はじめにこちらの話題です。宮城県歯科医師会主催85歳以上の方のための8020良い歯のコンクールのご案内です。対象は6月4日現在で満85歳以上の方、また20本以上治療完了の歯を含む歯を持ちの方で健康状態が良好、定期的に歯科検診を受けている方となります。応募方法は郵便はがきファックスにて必要事項を記入の上お申し込みください。この応募の期限は5月22日金曜日となっています。お問い合わせは宮城県歯科医師会電話022-222-5960です。続いてこちらです。家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市はサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルいたします。廃食油は食料や塗料、軽油、代替燃料などリサイクルされていて資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収対象は使用済みの植物性油となります。回収の対象外は動物性油、固めた植物性の油、食用以外の油や飲食店などからの事業系食用種となります。回収方法は油を冷まし添加すなどの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れてください。しっかり蓋をして回収場所へお願いします。この回収場所は市役所の玄関や唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターに設置されています。詳しいお問い合わせは循環型社会推進課となります。電話は229680です。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時12分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は宮城県は晴れています。高気圧に覆われて晴れるでしょう。変わって気仙沼市から、今日の日の出午前4時19分、日の入りは午後6時42分です。今日は大潮、この後の干潮時刻は午前10時25分、満潮時刻は午後5時36分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月18日月曜日、今日はおおむね一日晴れ。予想最高気温は昨日より1度上がって24度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計ですでに21度がまで上がってきています。この後降水確率は、午前午後ともに 10%。 今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになるでしょう。日傘やこまめな水分補給など紫外線対策しっかりと。なお朝晩は体感変化にも注意して服装上手に調節なさってください。変わって明日のお天気です。5月19日火曜日、明日はおおむね一日晴れ。予想最高気温、今日よりさらに6度上がって、明日はなんと30度近くまで上がります。予想最低気温は14度、降水確率は午前 0% で午後は 10%。

ント。この先1週間ですが、明日は晴れて暑くなりそうです。また明後日、長袖が必要な肌寒さにもなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 77.5 Radio
4: Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時22分。ここからは河北新報ピックアップ。河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。長距離自然歩道、道の駅潮風トレイルを活用した道の駅潮風トレイルウォーク in 名取が昨日、名取市閖上地区で行われました。東北や関東を中心に14都県のおよそ600人が参加し、青空の下、自然豊かな風景、震災復興が進む街並みを眺めながら、名取川の河口などを歩いたということです。変わって今度はこちらの話題、仙台市若林区の商店街で県内のカレー店を集めたイベント、母とカレー市があり、多くの家族連れ、カレーファンで賑わいました。12店舗が参加したお袋の味をイメージした具沢山のカレー、若者に人気のスパイスカレー、地元食材の鮭を使った限定メニューなど多彩な味が並び、商店街は食欲を誘う香りに包まれたようです。仙台市を拠点に曲がり営業イベント出店を行う菊池カレーが3種類のチキンカレーを販売しました。商店街で月1回あるマルシェをさらに盛り上げようと、母の日にちなむ行事として10日に開催されたということです。今年で4回目で、主催の大阪さんは母の日にカレーを合言葉に今後も続けていきたいと話しています。おしまいにこちらの話題です。宮城、岩手、秋田と3県にまたがる栗駒山が17日夏山開きを迎えました。宮城県側では岩鏡平と湯浜温泉で神事があり、関係者や登山客が今季の安全を願ったようです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時24分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直三サイチビン。さあメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろなんですが、今日皆さんに聞いてたのはこちらの話題です。この後どうする、思わず聞いたこの後どうする、皆さんのこの後どうすると聞いて思い出したシチュエーションはありましたか、ぜひ皆さんのこの後どうする、この人と会うとしょっちゅうそんな話題になりますなんていう、そんなメッセージ教えてください。番組の宛先、じまよアットマーク kfm775.co.jp です。それでは早速いただいてメッセージいきましょうか。ラジオネームアータンさんからいただきました。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。金曜日の放送で、メールを読んでくださった際、子供が小さいと生まれていたかもと思い、実は私アラフィフ突入、子供はなんと社会人、まさにリカさんごめんごめんだったんですよというねメッセージいただきましたけど、なんかアータンさんいつもなんか若々しいイメージがあるんですけど、でもまあアラフィフというと、じゃ世代的には同じ感じなんですかね、ということで、こちらもどうぞよろしくお付き合いください。まあでも全然お若いですけどね、アラフィフはまだまだこれからバリバリの年ですよと私にも言い聞かせている私です。ということで本日のテーマ、この後どうするですけど、私寝坊した時、なんででしょう、寝坊した時一瞬フリーズしません？その後急ぐしかないの思考に変わるんですが、さあどうするかみたいになるっていうねこれはわかりますね。私もあれちょっと待ってこの後どうするってなりますね。ちょっとニヤって笑っちゃいますね。でもすごく不思議なのが、寝坊した時に限って、普段だとこのぐらいの時間では絶対準備できないのに、なんでかその日に限って意外と間に合うように準備できちゃったりとかしませんね。あとどういう言い訳しようかなって一瞬考えつく、まあとにかく急げっていうね、一瞬のフリーズあるあるですね。皆さんはいかがでしょうか。一瞬寝坊した瞬間、この後どうするって私もなります。そんなメッセージ待ってます。さあそしてですね、この他いただいているメッセージで、ラジオネームヤジュさんから、リカさん、リサの皆さんでございます。こんばんは、ヤジュです。気仙沼おかえりモネ5周年に合わせて、なんとビッグサプライズ企画のお知らせがありましたね。全く当たる気がしませんが、おかえりモネ愛の熱いメッセージを添えて応募しようと思います。当たれというねメッセージいただいてますけれども、いやこれはね本当に、先ほどひろこさんもそうですけれども、まさにモネちゃんにね憧れて、実際気象予報士を目指す、カノンちゃん、そして、私とヤジュさんといえばおかえりモネがきっかけでこのラジオ気仙沼に出会ってくれたヤジュさんにも本当に吉報が届いたらいいのになって本当に本当に思いますねえ。ということでこちら、先ほど番組でも触れましたが、ヤジュさんがお話ししているこちらのビッグサプライズ、そう NHK 連続テレビ小説おかえりモネの放送から5年ということで、この5周年を、機に昨日おかえりコンサートの告知が発表されました。時は8月です。8月8日土曜日、この夏お盆は気仙沼へということでね、連続テレビ小説おかえりモネの番組サウンドトラックの生演奏や、ヒロインを務めた清原果耶さん、またそのご家族を演じられた、竹下恵子さんや藤竜也さんによるトークが融合する1日限りのスペシャルイベントの開催が発表されました。で実はの気仙沼、7月中旬にですね、気仙沼大島の新観光施設亀山テラス360度気仙沼大島の開業を目指しているんですね。でその開業を目指し記念し、この大島が舞台となったそうおかえりモネの音楽チームと主要キャストを迎えてスペシャルイベント開催が決定いたしました。まさかこんなサプライズを準備してるなんて、ということで、番組

サウンドトラックの生演奏や、ヒロインおよび家族を演じたキャストによるトークが融合した1日限りのスペシャルイベント、まさに今応募期間になっています。応募が昨日

までにメールで連絡があるそうです、ということでまずは応募しないと当たらない、入場無料の豪華イベント、ぜひ皆さんふるって運試しも兼ねてですね応募していただければなと思います。ということでヤジュさん当たれ祈っています。さあ、そのやさんなんですけど、この後どうするという今日の質問についてなんですけれども、友人となんとなく出かけたものの特に何のプランもないことが多く、グダグダでどうするということが多いですね。で、昨夜も気仙沼のお土産を友人に渡すために呼び出したものの、特に他に何も考えてなかったので、まあお互い車だし、とりあえずファミレス入ってダラダラ話して解散となりましたというねメッセージいただいてるんですけど、気仙沼にいらしてたんですか。うわー、残念ながら会えなかったということでね、矢瀬さんが気仙沼に遊びに行ってたなんて、まさにお帰りモネの放送日だったからでしょうかね。ということで、昨日は登米でお帰りモネ5周年のエクスカーションでファンが集まってただドラマについて語るという企画に参加しました。で、その中にほやぼやの顔の、顔の縫いさんをリュックにつけた男の子男子もね参加してましたよ。彼はドラマのロケ地の考察についてなかなか良い着眼点を持っていて、私は全く気づけていなかったので次からその道を通るたびにじっくり見なくてはと思いましたというねメッセージいただきました。さすがトメも放送日に合わせてイベントを開催していたということで、それに合わせて参加をちゃんとするヤジュさんでございました。ということで、そんな着眼点鋭い、新たな、仲間に出会えたというねそんなところでしょうかね。なんかちょっとなかなか良い着眼点、どういう着眼点だったのかも気になるな。ということで、おかえりモネの、あのシーンこのシーン、様々な、心を揺さぶられたキュンとなったあのシーンなどなどと、いろいろと思い出しながら、昨日過ごされた方もじゃあいらっしゃったんですね。そんな中にぜひ吉報、そんな素敵な、ね、着眼点を持つ、そんな方にも応募していただきたいおかえりモネのスペシャルおかえりコンサート、ぜひ皆さんも詳細は気仙沼さきてけラインで発表されておりますので、ぜひおかえりモネコンサートでご検索ください。ということで、やさんメッセージありがとうございました。この後全国ニュース挟んでリクエスト曲のご紹介です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は9時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督、63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通し家族の在り方を描く物語です。上映には是枝監督のほか夫婦を演じた綾瀬はるかさん、笑いコンビ千鳥の大悟さんらが参加しました。続いてのニュースです。ヨーロッパ最大級の国別対抗音楽コンテストユーロビジョンの決勝が16日オーストラリアの首都ウィーンで開かれました。イスラエル代表の参加が認められたことに抗議し、スペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、アイスランドの5カ国がボイコットしました。ロイター通信によると5カ国はイスラエルへの攻撃でパレスチナ自治区ガザの住民が多数死傷したことを受け、イスラエルがユーロビジョンに参加することを非難していました。スペイン、ペドロ・サンチェス首相は15日 SNS への投稿で、我々は歴史の正しい側に立っているとの確信を持ち参加しないと抗議を表明しました。ここまではラジオ気仙沼全

時刻9時36分、先ほど話題になりましたアンサーリー、社長子市出身なんですね。お送りします、おかえり。

0: 新情報をお届けする経営インフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は経営インフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
0: 時刻9時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東空自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報についてですが、本日宮城県警まだ公表はされておりません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで、今日は皆さんにこの後どうするという、そんな質問、そしてこんな質問からの、こんなとこに行った、こんなことがあったなどのエピソードを教えていただいてました。ありがとうございます。でまだメッセージいただいてまして、ラジオネーム、さかなちゃんさんからいただいてました。ありがとうございます。お久しぶりです。おはようございます。ということで、さかなちゃん、埼玉新都心で行われていた欅ビアフェス行ってきましたということでね、3日間お疲れ様でしたということだったんです。いやー、ありがとうございます。行ってくださったんですね。飲んでくださったんですね。ありがとうございます。でそのさかなちゃんさんなんですけど、昨日も、ね、埼玉ねブラックタイドブリーキーさんを飲んで気仙沼が感じられ幸せだったそうなんですが、昨日も、お姉ちゃんであるおもちママさんとね、この後どうすると聞かれ、新都心行くよと返しつつ、長い長いお昼寝をしていけずでしたもっと気仙沼を感じたかったというねメッセージいただきました。いやー、なかなかね、そういう思いはあったとしても、これ生理現象には勝てませんからね。長い長いお昼寝をしていけずってねまあでも、しっかりとですね、一日でも気仙沼が感じられてよかったです。ありがとうございます。ということで、そんなブラックタイドブリーキーさんのクラフトビールを楽しめるラジオ気仙沼のイベントも、まあ、いよいよ7月4日ということで、だんだんとですね、日にちも、少しずつ近づいてきたなと思いながら、再びいろいろな追加情報が、皆さんに発表できるよう、引き続きこちらもね頑張って更新していきたいなと思います。さあ、そしてラジオネーム、自分に勝つぞうさん、気仙沼東海からいただいてます。リカさん、新庄さん、お疲れ様です。春バラ、夏バラ、豚バラ、全部大好きですということでねトイトイ、今日は病院で今順番待ち、さっきまではカーラジオで聞けていたんですけど、イヤホンを忘れました。さあ、この後どうする、再放送を聞くことにし、おとなしく順番待ちしますということで、僕は膝の痛みに負けず自分に勝つぞというねメッセージいただいてました。まあ、あの自分に勝つぞさんのねお宅にも本当に素敵な、バラたちがたくさん咲いていますので、そのね、バラたちの面倒を見るのに結構膝腰酷使してるんじゃないかなと思いますけれども、まあね、本当に今年どうですかね、結構いい感じに仕上がってたりします。で去年設置された、まさにアーチもそろそろスターがしっかりと絡んで、自分に勝つぞうさんのところのね、バラアーチも素敵な感じになっていくんじゃないかなと思うんですけど、ということで、そんな私も、家のお庭全然その手入れの準備は私できていないんですけども、実家のお花の水やりはですねちゃんとね欠かさずやってまして、まあサボりたいのに負けず自分に勝つぞと言いながら、しっかり花歌混じりでやってましたよ。でもなんかやっぱりお花が咲くと嬉しくなりますよね。ということで今日も、まあ、青空、しっかりと出ている札幌、今日もしっかりね私も水やりやろうと思います。そんな中、去年一昨年もそうだったんですけど、私がいない間にバラの開花時期が訪れてしまうという我が家なんですけれども、今年はもしかしたらなんとか間に合いそうだなって思っています。ということで、そんな、バラの、ね、花が開花した時の想像しながら、自分に負けずに一生懸命バラめでていきましょう。病院お疲れ様でした。さあ、そしてラジオネーム、トッコさんからもいただいてます。トッコですということで、おはようございます。リカさん、ショウさん、今週もよろしくお願いしますというね嬉しいメッセージありがとうございます。こちらこそ今週もよろしくお願いします。ということで、相模原も連日暑い日が続いているということなんですが、なんと今日の

相模原は28度だそうです。答えますね。ちなみに気仙沼はと言いますと、現在 20.4 度なんですけど、今日この後25度ほどまで上がる見込みだということです。皆さんもね、体調に十分お気をつけください。ということで、とっこさんも急に、ね、暑くなってきてますんで、まだ体が慣れていないと思うので、熱中症対策もしっかりしてください。そんなとっこさんは先週末吉祥寺に行ってきましたと。以前から2人で仕事を休みによく東京のあちこちに出かけていたんですが、吉祥寺に行ったのは久しぶりでした。食器雑貨を見たり、昼はイタリアを食べて、最後にのんびりお茶をして帰りました。2人で交互に、この後どうする、どこ見る、また行こうねと、テンションアップの楽しい一日でしたというね、素敵なメッセージいただいてました。いいですね。なんかね、ご友人とのその時間ってすごく大切ですよね。で、この何気ないね、時間っていうことなんですけど、結構その食器とか雑貨を見たりとか、気の合う方とね、楽しいショッピングっていいですよね。きっと次どの店行く、この後どうする、もうご飯食べるみたいな、そんな感じの会話があったんですかね。この後どうするという、そんな何したいっていう、その人の心を引き出すいい言葉だなって思いますけど、さあ、そしてラジオネームブルームーさんからもね、いただいてました。ありがとうございます。ということで、ラジオネームブルームーさんから、気仙沼特派員からのメッセージでございます。リカさん、皆さんおはようございます。ブルームーンです。なかなかね、時間ないメッセージが送れずサイレントリスナーになっていましたけれども、楽しく聞いてましたよという嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。ということで、そんな、ブルームーンさん、この後どうするですが、8年前娘が東京で結婚式を挙げたんです。終わったのが3時過ぎ。招待した皆さんへの挨拶やら着替えなどし、落ち着いたのは夕方6時ぐらい。さあ、この後どうするということで、夫は初めての塩ビ服、娘の手紙やられてしまい、ぐったりとしていて、切り替えの早い私と母は、めったに来られないからと、ホテルから見えるスカイツリーに行きたいねと盛り上がってました。でも置いていくのもかわいそうだったので、結局は部屋で軽く食事をして休みました。その後なかなか行く機会がないので、やっぱり行ってしまえばよかったなぁと最近思いますね、というね、メッセージいただきました。いやー、確かにありますね。なんて言うんでしょうか、まあでもまた来る機会あるから、今日はせっかくだから、ちょっとじゃあみんなでゆっくりしようかなんてね言ってたけど、この後のまたが来ないっていうね。これ私が小さい頃、まあ、千葉に住んでた時があるんですけども、まあ、上野動物園が近いとか、ディズニーランドが近いとかで、また来る機会があるでしょうなんてね言ってたんですけど、またはなかなか訪れなかったっていうのがねありますねまあでも、この後どうするということでね、聞いてくれたっていうのはすごい嬉しかったですけどということで、そのブルームさんからのメッセージもいただいておりました。ということで、皆さんはこの後どうする、お友達とどこどこに出かけたなんていう、ね、お話もあるでしょうかね。今日は、ラジオ気仙沼の X から、お裾分けショットたくさん届いてました。ひろやじさんの東京都の町田市のローズフェストのお裾分けショット、そして熊友ストラトさんの、こちらイベント会場からの氷屋キッチンさんの出店の様子のレポと、X で写真ハッシュタグギョットで上がってますので、ぜひご覧ください。そして最後にラジオネームホワントさんからのメッセージです。おはようございます。連日休日のホワントです。この後どうする、時々言います。神さんと飲みに行った後はもう一軒行きたい時かなといったところという、ね、メッセージいただいてます。確かにこの後どうするっていう時って、この後どっか行きたいよねっていうことでいいんですよね。なんかこの後どうする？ってなった時のなんかこう断られそうな気まずさとかちょっと怖かったりしますよね、ということで、この後どうするというね、ほんわかとした、次のお店へのお誘いとか、この後
もうちょっと遊び足りないから行こうかっていう、そんな素敵なねお誘いの魔法の言葉な気がいたします。皆さんもぜひこの後どうするを使って、さまざまな素敵な場所にお出かけしてみてはいかがでしょうか。時刻は9時55分。それではそろそろ本日の、今月エンディング曲をお送りしましょう。今月のエンディング曲は

伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お相手は佐藤理香でした。

0: ラジオ気仙沼。
1: Catch your emotion.
2: ギョッドエア。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョッドエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア。
4: お昼はナジャステ。
5: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時から
4: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
7: ナジャステ。
8: 気仙沼に誕生したギョッド FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョッド FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: します。ここからの時間は、本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月18日月曜日、時刻は12時になりました。ラジオ生の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 夏穂です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、週もまた明けまして月曜日になりました。内湾、海の見えるピアセブンスタジオの周辺はいいお天気ですね。
3: 本当ですね。
2: 本当、雲一つない青空が、広がっております。気温の方もですね、上がっておりまして、現在の気温が20度、最高気温がですね、もう午前中の段階で 22.7 度ということで、本当にですね、過ごしやすい気温になっているんですけれども、なんと明日
3: ね、大変みたいですね。
2: 気仙沼の予想最高気温が30度になっております。
3: すごいですね。
2: まだ5月も半ばというのにですね、真夏日になってしまうんでしょうか
3: ね。本当ですね。
2: ねえ、いや、先週見てびっくりしたんですよ。
3: びっくりですよね、それはね。
2: たまたま週間予報をね、こうちょっと見てみたら、30って書いてあるって
3: 思ってなかなか5月に30度ってなくないですか。
2: いや、ないでしょう。特にこの気仙沼あたりだと。
3: ねえ、そうですよね。
2: 気仙沼で30度になったらね、全国一体どのくらいの気温になるんだって思ったりもするんですけれども ね、 ね、いや、本当今年の夏も暑いんですかね。
3: 本当ですね。
2: そんな予感というかがしてきてしまうところですけれどもね、本当、あのラジオを聞きの皆さんも熱中症対策もう始めないといけない時期にすで、になってきているのかもしれないのでですね、特にこの、ね、いわゆる季節の変わり目というか、急に暑くなると、あの体の方が体温、ね、なんですか、対抗しきれないと言いますかですね、対応しきれなくてですね、ちょっとの気温でも、熱中症になったりですとか、体調崩したりですとか、しちゃいがちだと思いますので、どうぞ本当にお気をつけください。エアコンちゃんと使ってね。
3: そうですね、
2: 水分補給をちゃんとして、お過ごしいただければなというふうに思いますけれども、夏穂さんはどうですか、今週1週間先週の晩週終わってから何かありましたか。
3: あの、今週は実は私、明日から東京なんですよ、
2: あら
3: なんで、ちょっと東京大丈夫かなと思いながら
2: 明日東京か、
3: はい、なんで気仙沼の30度はちょっと体験しないままなんですけど、
2: じゃあ東京でね、35度くらい体験したかもしれないですね
3: やばいですよね。いや、本当に何着ていこうって、まだあの準備してないので、パッチングしてないので、ちょっと今夜頑張りたいと思いますが、あの、実は先週末とか昨日なんですけど、あの X とインスタにアップさせていただきました、あのガラスの帯留め作りを会社でしてまして、あの工作用のガラスの棒を切って、こう自分がこう作りたい色を並べて、あのレンジで作るんですよ。なんか釜みたいな白いドームに入れて、あのレンジに、電子レンジに入れると、その中が850度くらいに高まってガラスが溶けるので、それでこう帯留めを作っていくっていうのをちょっとやってまして、すごい難しかったです
2: これは練習？
3: あの練習を何回かして、で、私実はこれ教えていただいたんですけど、その方が、先月うちの会社で、あの展示会をやってくださった作家さんで、その時からこうキットを借りたままだったんですね、で、あの好きなくらいやっていいよって言われたので作ってたんですけど、あの1回しか説明聞いてないんですよ、やり方。で、なんかドームの上がこうちょっと穴開いてて、ここが2回赤くなったらガラス溶け始めた証拠だから、そしたらちょっと出して形を整えて、 あのいいようにしてくださいみたいなすごいザクッとしたので、で私大丈夫かなと思いながらもやったんですけど、うん、あのちょっとガラスと仲良くなりながらですね、あの溶け具合見ながら、はいはい、あのハートにこう形を作っていったりとか、

0: 固まった後ちょっとラインストーンで、うん、飾って夏っぽいもの作ったりとか、うん、工作してました。
1: でもこんな綺麗に作れるんですね、はい、なんかこう混じり合ったりとかせずにと言いますか。
0: そうなんですよ。
1: どの線とかもはっきりパッチリしますもんね。
0: そう、でもなんかやっぱりその色によって溶ける温度が若干違うのか、ちょっとこうやっぱそこ難しいなって思いましたね。
1: まあでも要なんだろう、自分のもの唯一の、
0: そうですね、
1: はいはい、オリジナルの品になるということですね、はい、
0: そうなんです。すごくイメージして、うん、なんか手前の青いやつはやっぱ夏につけたいなと思って、ちょっと透明感があったりとか、こうそれをイメージして、ね、作ったりしたんですけど、すごい楽しかったです。
1: 楽しそう、
0: 楽しかったです、はい、
1: でも850度になるってちょっと大丈夫って思っちゃったりしますけどね。
0: そうなんです。だから軍手をして、はい、バーベキュー用のなんか革の手袋っていうのがあったので、はいはいはい、耐火手袋みたいなのがあったので、それをやってドームを開けて、でそのドームを開けてガラス様子見ながらこうピンセットで形を作っていくんですけど、
1: はい、
0: 開けたドームの内側からの熱気がすごいんですよ。
1: ですよね。
0: そう、でもそれを当てながらじゃないとすぐに冷めちゃうので、うん、意外と左手でこうパカッと開けるんですけど、はい、ピンセット持ってる右手がめちゃくちゃ熱くてですね、なかなかこう大変だったんですけど、すっごい楽しかったです。
1: なんかね、もっともっとやってみて、
0: はい、
1: 練習して、
0: はい
1: ぜひみんなに教えてもらえたりしたらね、面白そうですけどね。
0: そうなんです。箸置きとかも作れたりするので、
1: はいはいはい、はい、なんかこういうオリジナルの品って、ね、うん、テンション上がりますもんね。
0: いいですよね。楽しかったです。
1: はい、そんな、これは休日？
0: そうです。昨日休みだったんで、はい、会社に行って、はい、工作してました西条さんどうでした？
1: 僕は、これも X に写真を受けたんですけど、うん、昨日は東京じゃない、仙台にライブを見に行ってました、はい、フィンランズっていうバンドのライブだったんですけれども、はい、楽しかったですよ。
0: いいですね。
1: そうなんです。最近ちょこちょこっていうか、例年に増して行くペースが増えてまして、
0: うん、なんかいつもこうライブに行ってるイメージが結構お話聞きますね。
1: そうなんですよね、うん、フィンランズっていうここの行ったライブハウスが円っていうところなんですけど、200人ぐらいの箱になってまして、はい、うん、はい、でフィンランズもしばらくぶりに仙台に来たなんて言ってましたけれどもね、はい、やっぱり爆音を浴びるのが気持ちいいと言いますか。
0: いいですよね、はい、楽しいですね。
1: ここ最近見たバンドの中で一番音圧というか音でかかった気がしますね。
0: おー、いいですね。
1: うん、結構子供の人とかもいて、はい、子供ってなんか小学校高学年から中学生ぐらいに見える子とかもいて、フィンランド自体はもうキャリア結構10年以上やってる方なんですけれども、結構ファン層広いななんていうことを思いながら見てきましたね。
0: そうなんですね、うん、
1: 後ほどフィンランドの曲も、ね、おかけしていきたいなと思います、
0: は
1: い、
0: 楽しみにしてます、
1: はい。ということで時刻は12時8分になってます。そろそろ今日のメッセージテーマ、
0: はい、
1: 発表していきましょう。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは虫対策ナジョスペ、
0: はい、
1: そろそろ暖かくなってきて、ね、うん、虫も活動が、ね、活発になってきている時期でございます、うん、皆さんは虫対策どうしておりますでしょうか。そんなメッセージお寄せください。番組へのメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: お昼何をすっぺオラホの給食聞いてけない。
1: それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で気仙沼市内の本日の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです。5月18日月曜日、今日のテーマはきびなごを丸ごと食べよう、こちらのテーマとなっております。今日の献立はご飯、きびなごのカリカリフライ、そして豚肉のキムチ炒めにワンタンスープ、こんな組み合わせとなっております。ということでテーマの方のご紹介、それではお願いいたします。
2: はい、本日のテーマはきびなごを丸ごと食べようということです。きびなごは体が小さく細長い魚で丸ごと食べられるのが特徴です。骨ごと食べられるので骨や歯を強くするカルシウムをしっかり摂ることができます。今日は衣が香ばしいカリカリフライです。小さな体に栄養がぎっしり詰まったきびなごをよく噛んで食べましょう。今日のカミカミメニューはきびなごのカリカリフライと豚肉のキムチ炒めです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。ということで、ね、今日は中華寄りな感じのメニューになっておりますけれども、はい、その中にきびなごの、まあ、丸揚げといいますかね、うん、頭からがっぷりといけるというこのフライが入っております。子供の頃は僕も結構こういうの、ね、食べてたりしたんですけれども ね
2: 美味しそうですね。
1: ね、これを食べて、まあ、歯と骨を強くするということですね、はい、よく味わってよく噛んで食べてください、うん。ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新津木、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介しましょう。5月18日月曜日、今日のテーマは地元の食材を味わおうサメとなっております。ということでね、今日の献立はご飯、サメの油淋鶏風、チンゲンサイのオイスター炒め、そしてわかめスープ、こんな組み合わせとなっております。ということでこちらもテーマご紹介お願いいたします。
2: はい、本日のテーマ地元の食材を味わおうサメということで、気仙沼市はサメの水揚げ量日本一の町です。日本で水揚げされるサメの約8割は気仙沼港で水揚げされています。サメ肉は豚肉や牛肉などに比べて高タンパク質、低カロリー、低脂肪と言われています。さらに脳の働きを良くする DHA や免疫力を高めてくれるビタミン B6 なども多く含まれています。ヘルシーで栄養満点の地元の食材サメを味わいましょうということです。
1: はい、ありがとうございます。サメもここ最近は本当にいろんな形で食べられるようになってきてるなと思いますけれども、
2: はい、
1: 今回のこの給食は油淋鶏風ということで、
2: ね、
1: またちょっとね一風変わった食べ方、うん、でも美味しそうなものになっておりますね、うん、ぜひこちら交わって食べてみてください、はい、こちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、表瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。
0: ラディオ気仙沼ウェザーリポート。
1: ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。 続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の満潮時刻は午後5時36分、干潮時刻は午後10時17分となっています。今日18日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や

冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した 8.4 度、最高気温は午前9時27分に観測した 22.7 度、現在は 19.8 度、19.8 度を観測しています。続いてお天気です。5月18日月曜日、今日の天気は晴れ、予想最高気温は23度、予想最低気温は9度、この後午後の降水確率は 10% でしょう。今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになります。日傘やこまめな水分補給など、紫外線や暑さへの対策はしっかりと、朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻まもなく12時22分になるところです。お昼はラジオスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 夏葉です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 明日の東京の気温見てみたら、はい、なんと予想最高気温、はい、29度。
1: お、気仙沼より低い。
0: 気仙沼より低い。気仙沼の方が暑いの、東京より。
1: そんなことあるですね。
0: いや、びっくりしましたね。なので、あの極暑は体験しなくて済むかもしれないですね。
1: しなくて済みますね、うん、よかった。
0: ということで、今日のテーマは虫対策ナドルスペなんですけど、夏、はい、さんは虫どうですか？
1: 虫めちゃくちゃ苦手で、はい、うちめっちゃやってるんですよ。あの室外機のホースの外のところにネットをやったりとか、あと、あのハッカ油とかでこうサッシ掃除の仕上げにやったりとか、結構やってますね。
0: そうなんですね。なんかあいつらどっから入ってくるのって思うけど、いますよね、
1: はい、いますね。
0: やっぱりそのエアコンとかかなとは思ったりはするんですか、うん、あと換気扇とかね。
1: そうですね、うんうん、あとなんかあの排水の管の付け根のところとかも、はい、あの入ってくる可能性があるから、こうマステでちょっと止めたりとか、もうなんか調べてできること全部やってます。
0: なんとしてでも、はい、一匹たりとも家の中には入れさせないという気概でやってるわけですね、はい、
1: そうなんですよ。結構やってるんですけど、うん、まあ、土曜日私もあの公式 LINE であのテーマをね知るんですけど、あの虫対策ナジョスペって書いてあって、うん、ああ虫対策かと思って、うん、いろんな人に聞いてたんですよ、はい、虫対策何してますって、うん、そしたらうちの会社のマネージャーがですね、
0: はいはいはい、
1: 虫は虫ですって言ってました。
0: 地獄の空気になりましたけれど、
1: はいはい、もう絶対それラジオで言うからねって言って、さっきも言ってからあの来たんですけど、はいはいはい、虫は虫だそうです。
0: 虫できるならいいですけどね。虫っていうのはどういう虫なのかですよ ね。
1: そうですね、
0: いるけども気にしない、はい、っていうことなのか、うん、
1: まあ、自分に害がない虫もいますけど、うんうん、もういたらやっぱ自分に害があるのもあるじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: はいはいはい、蚊だったら ね、刺されて痒くなっちゃうなとか、あのヘッピリムシとか もうめっちゃ臭いじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからなんかどうやってあいつを処理しようみたいな。めっちゃ見つめながらどうしようとかって考えますけど。
0: いると思うんです
1: か？そうそうそう、絶対目離せないですね。
0: 目離したらね、いなくなったらもうどこ行ったか、はい、怯えて暮らさなきゃいけなくなりますからね。
1: そうですそうです、だから私は見ながら、ねえねえあそこに虫いるって言って、うん、退治してっていつも言ってます。
0: 僕もね、子供の頃は虫いくらでも触れたんですけどね、はい、まあ、そういう人多いのかなと思いますけど。
1: そうですね、うん、
0: トンボでもカマキリでも。
1: 確かに、なんで大人になったら苦手になるんですか ね。
0: 何なんでしょうね。
1: うん、不思議。
0: そう、 G とかでもいけたのに僕。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: すごい。
0: 子供の頃は
1: すごいですね。
0: だから家に出ると、はい、親とかに、うん、あの捕まえてって言われて、ペッて取って、はい、あの家の外にペッて
1: 投げて
0: 投げて

0: やってましたけれども、
1: すごいですね。
0: 多かったのかな、今よりもお虫っていうのもあるかもしれないですけど
1: ね多かったんですかね。どうなんでも男の子ね、結構やっぱり虫集めてね、
0: そうですね、カブトムシとかね、
1: そうですよね、
0: クワガタとかそういうのもありますしね。まあ、確かに石森いっぱいいたし、なんか頭になんか飛んできたと思ったらカブトムシだったこととかあるからな。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: すごい。
0: セミにおしっこかけられたりとかね。
1: あ、本当ですか。すごい。そっか、
0: まあ、の子供たちはそういう環境もやっぱり少なくなってんのかななんてはちょっと思ったりもしますけどね。
1: 確かにそうですね、
0: 虫と触れ合えるみたいなね。
1: あんまりこう虫と触れ合ってるイメージないかもしれない
0: ですよね。皆さんはいかがでしょうか、
1: はい、
0: メッセージ。ラジオネームとっこさん、
1: はい、
0: 西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 相模原も暑くなってきて、うん、虫を見かけるようになりました、
1: はい、
0: 私は虫が大嫌いで、蚊も一匹出ると大騒ぎでした、
1: はい、
0: 年を重ね、不思議と虫の種類によっては少し平気になってきました、
1: うん、
0: うちの近くに夏場の薄暗い夕方に犬の散歩に行くと、ある一箇所にゴキブリが数匹集まっていたのにはびっくりして走って帰ってきました見ると特に何もないのに、なぜそこにだけ集まっていたのか不思議です、はい、まあ、ゴキブリは一匹でも驚きますけど、
1: うーん、
0: 散歩には虫除けスプレー必須ですということでね、いただきました。ありがとうございます。やっぱりね、トコさんもそうですけれども、虫苦手な方の方が多いのかなって感じはしますね、はい、
1: うん、
0: まあ、ゴキブリはゴキブリさんは一匹でも驚きますけど、
1: 嫌ですよね、
0: はい、
1: さっきそれこそあの師匠さんにね聞いたら、あの東京に住んでた時はあのゴキブリホイホイ退治するやつに2段になっていたっていうのを聞いて、ちょっとなんか鳥肌ゾワ
0: ッと想像しただけでゾワッとしますよね。
1: ゾワッときましたね。
0: まあ、なんか1匹いると100匹いるなんて、ね、言いますから ね、
1: はい、
0: 本当東京に暮らしてた時は僕ん家にも出ましたし、出たら大騒ぎしてました毎回。
1: そうですよね。
0: どうしようどうしよう、殺虫スプレーなのか叩いて潰すのか
1: どうしたらいいか分かんないです。 G が出たら、
0: あっちにいる、なんかね、こっちに僕が子供の子にいたゴキブリって割とデカめのゴキブリだったんですけど、はい、あっちにいるやつなんかもっとちっちゃいんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 茶羽ゴキブリっていうかな。なので、ね、よりなんか僕的には嫌な感じでした。
1: そうなんだ。なんか南に行く方が大きくなるって聞いたことあるんですけど ね、
0: うけどね、うん、違う種類だったんだと思うんですよね。
1: そうなんですね。でも G には絶対会いたくないですね。
0: 会いたくないですね、はい、はい、ということでとっこさんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻12時28分です、この後はKinformationピックアップお送りします。

ここからは気仙沼社の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめにこちらです。 UR 都市機構フォトコンテスト2026開催のお知らせです。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分1点、優秀賞は5万円分3点、入賞は1万円分8点です。こちらはキッズ・ジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日までで、当日の消印有効です。応募方法はお申し込みのフォーム、メール、郵送、インスタグラムです。詳細は UR 都市機構のホームページをご確認ください。対象どなたでもご応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。応募先、お問い

合わせ先は UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局、電話 03-3644-0031 03-3644-0031番。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前10時から午後5時までです。郵送での申し込み先は郵便番号

のお知らせです。取り扱いできるお手続きは市民課ではマイナンバーの交付、こちらは交付の通知書が届いている方、そしてマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新、こちらは本人のみです。元吉唐桑総合支所市民福祉課ではマイナンバーカードの交付、こちらは交付通知書が届いている方です。開設日です。こちらは予約が必要です。市民課は毎月第2日曜日の午前9時から正午まで、唐桑元吉総合支所市民福祉課は毎月第1日曜日の午前9時から正午までです。予約は受け取りたい窓口に電話で事前予約をしてください。予約の受付時間は午前9時から午後5時までです。予約は開設予定日の前の週の水曜日までとなっています。お問い合わせ先は市民課管理記録係、電話コールセンター 0570-075-730 0570-075-730、唐桑総合支所市民福祉課、電話 32-4522 32-4522 番、元吉総合支所市民福祉課、電話 42-2974 42-2974 番です。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。今日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入るビルから出火し、午前8時半の時点で4棟およそ300平方メートルに延焼しています。警察や消防によりますと、午前7時過ぎ、通行人から火が出ていますと消防に通報があり、消防車40台が消火活動に当たっています。現場は大阪南の繁華街で、怪我人や逃げ遅れはないということです。続いてのニュースです。政府は太平洋の防衛強化に向け、広い範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒用機レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島の父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力、対処力を高めます。続いてのニュースです。週明け、今日の東京債券市場で長期金利の代表的な指標となる新発10年もの国債の流通利回りは一時先週末の終値に比べて 0.1% 高い 2.8% に上昇しました。1996年10月以来、およそ29年半ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしています。市場ではインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債が売られています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙
1: 沼。トラフィックリポート。時刻12時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは舞谷地駅と柳津駅間で設備のメンテナンスのため5月の18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本ホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧いただけます。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため明日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。これに伴い代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大

船戸線、こちらは平常運行です。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、このあと7月12日まで柳津駅と陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在下り線は大和インターチェンジから石巻港インターチェンジまで80キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在下り線は富谷ジャンクション付近事故のため車線規制となっています。このほか同じく下り線古川インターチェンジ付近には故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング。
3: この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、誰もが働きやすく働きがいを感じられる街を目指して、気仙沼市で進められているジェンダーギャップ解消プロジェクトをテーマに、気仙沼での取り組みやさまざまな人の声を紹介していきます。本日は実際にこのプロジェクトに参加されている事業所の方にお話をお伺いしていきます。本日ゲストにお迎えしているのは、気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクト会員事業所のひかど定置網漁業生産組合の畠山武さんです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。よろしくお願いします。
3: 今日もお仕事帰りというか。
4: そうですね、
3: されて
4: まだ残ってやってる人もいますね。
3: あ、そうですか。この時期どんなお魚がおすすめというか、いっぱい取れるんでしょうか。
4: そうですね、今日うちの船だと、はい、ワラサっていう海の幼魚ですね、はい、それがちょっと入りまして。
3: いいですね。
4: 美味しいですよ。
3: はい。ということでね、その畠山さんですけれども、まずは畠山さんの、お仕事などをですね、簡単にご紹介いただけますか。
4: あ、はい、私は大谷のひかど漁港を出港して、大谷沖で定置網を使って魚を取っている漁師になります。
3: はい、はい。もう長いんですか。
4: 6年目ですね、この年目。はい。
3: もともとご出身は。
4: 出身は、はい、南三陸町の宇多津寄り切ってるところなんですけど、 そうですね、そこで、家も養殖やってて、海とは近い仕事をずっと。
3: はい、はい。それで畠山さん自身もこのお仕事を始められたという感じなんですね。はい。でこちらですね、今回この気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトの会員事業所として登録をされたということなんですけれども、まずこの参加しようと思ったきっかけですね、こちら教えていただけますか。
4: はい、きっかけ自体は自主的なものではなく、はい、船長である人から、こういうのあるけど参加してみないかっていう打診受けまして、はい、せっかく気仙沼で漁師やってるんだから、一人ぐらい代わり種として、こういうプロジェクトに参加することが意味あるのかなと思って、現場としての意見、述べれればなと思って参加しました。
3: なるほど。それでじゃあ、一回話を聞いてみようみたいな感じで始まったということなんですね。はいはい。現在その組合の方にはいわゆる職員さんっていうんでしょうか、メンバーといいますか。
4: 全員ですね、今6人全員で6人です。はい。
3: こちらには女性の方もいらっしゃるんですか。
4: と自分が乗って一番最近、1、2年ですはいましたね、先輩として1人。
3: はい。

0: 今はもう、
1: もういなくなっちゃったんです
0: けど、
1: その時の経験だったりという話すればなと思って、
0: なるほど。じゃあこの実際にこの会員事業所さんとして取り組む中で、その普段から意識していること、あとは心がけていることなどはありますか？
1: そうですね、まあ、ジェンダーギャップも含めなんですけど、ジェネレーションギャップっていう面も感じてまして、はい、まあ、今うちの船だと20代から70代までで構成されてて、ジェネレーションギャップも大きいし、まあ、あとはそうですね、地元ならではのその方言だったり、
0: あ
1: 慣習だったりっていうのが多く問題であるので、まあ、なるべく分かりやすく、まあ、若い、特に若い子だったり、そういうのを地方から来た子には時間を設けて、会話する時間だったり、まあ、対話の機会を設けていますね。
0: なるほど。今その畠山さんの船には、地元の方と要は外の方、はい、どのくらいの割合でいらっしゃるんですか？
1: 今地元って言われるのが、
0: はい、
1: まあ、生まれも育ちもってなると2人、残り4人は地方から挑戦してる感じになりますね。
0: もう全然やったことがない方もじゃあいらっしゃってるような感じなんですか？
1: そうですね、今ほとんど、その定置網っていう漁法に対しては1人以外はもう5人、
0: はい、
1: もうみんな、まあ、素人同然で入ってっていう感じですね。
0: へえ、そのなんでしにやりに来たかっていうかその海があるところか、まあ、まあ、ないところは分かんないですけれども、はい、うん、経験ないのに、まあ、気仙沼でこうやろうと思ったきっかけって、まあ、例えばなんですけど、はい、どんなことがあるんですかね？
1: まあ、自分のことしか話せないんであれですけど、あ、まあ、自分はもともと海の近くで仕事をしてたのもありますし、まあ、魚取ってみたいなっていう意識はあったんですね。でその中で沿岸漁業で毎日帰れる、家に帰れるっていうのを探した時に、まあ、定置網っていうのがちょうどよくて、まあ、ヒカドウ定置網、まあ、入ってみて、
0: はい、
1: そしたらまあ歴史も300年近くある、すごいとこだったので、
0: はいはいはい、
1: びっくりもしてますけど、まあ、地元の方も温かく、すごい幸せいい環境で働けていますので、
0: はい、なるほど。まあ、今ねやっぱりその漁業に関係する、はい、従事する人が少なくなってきているっていう中で、より一層その働きやすさっていうか、っていうのは大事になってくるのかななんていうふうに思うんですけれども、この取り組みなんかを始めてみて変化だったり、まあ、手応えですとか感じることっていうのはありますか？
1: まだ少ないですけど、まあ、そういう自分が参加しているっていうこと自体がそのみんなの中での会話の一つになる、話題になるので、まあ、考えるっていうことはできたのかなっていうふうに思ってます。
0: まあ、何も考えてないと、
1: はい、
0: これも気をつけなきゃいけないかっていうのを分かんなかったりすることもありますもんね。
1: はい、
0: それ分かるだけでも一つの、まあ、前進というか、はい、になってるのかなっていうことでしょうかね。はいはい、畠山さんはこのプロジェクトの推進委員ですか？
1: はい、
0: こちらとしても活動されていらっしゃるんですね。はい、どんな活動をこちらではされてるんですか？
1: まあまあ、今はそうですね、ワークショップを開いて、まあ、そうですね、気仙沼が抱える問題であったり、
0: はい、
1: こういうことすればよかったっていうのをその各事業に対して提案できればなっていうその議題を、まあ、ちょっとずつまとめている段階ですね。
0: へ、これある程度の期間を持ってそれをやられていくようなイメージ
1: で、ね、
0: はい、そういうこともやられてるんですね。今後この会社として取り組んでいきたいことですとか、
1: はい、
0: あとはこういう職場にしていきたい、そういった目標なんかはありますか？
1: そうですね、できるならば、まあ、地元の若い世代、まあ、特にあんまり魚食べてなかった方々に、まあ、乗船見学でもいいので、体験でもいいので乗っていただいて、まあ、気仙沼の海の素晴らしさっていうのを魚の美味しさ知ってもらえればなと思っています。
0: なんかちょっとお仕事のことについてもお聞きしようかなと思うんですけれども、はい、まあ、今日も朝から網、ね、はい、やってきたということなんですが、ヒカドの定置網っていうのはもう年中やられているんですか？
1: そうですね、通年1年間通してやっております。
0: お休みの期間なんてもあんまり、まあ、ないというか。
1: そうですね、年末年始、まあ、まとまっては多少ありますけど、基本市場が開場していれば。
0: あ、はい、じゃあ、まあ、ある意味本当にサラリーマンに近いと言いますか。
1: そうですね、時間帯こそ違いますけど大体まあ8時間、
0: ただまあ、ちょっと朝の方に偏っているというか、はい、
1: そうですね、午前中偏ってます
0: ね。まあでもね、朝強い方とかなんかもね、良さそうですね。
1: そうですね。
0: でも慣れてきますか？
1: 慣れますね。

0: もう6時7時には眠くなりますから
1: 今日も3時起きって言ってました
0: ね。そうですね、
2: はい、昨日何時に寝たんですか。
0: 寝たのは9時くらいですかね、
2: うん、そうですよ、そうなりますよね、
1: まあ、そうなりますよね、あの、まあ、健康的ではあるかもしれない
0: ですね朝日浴びて仕事してます、
1: ね、はい、お仕事、まあ、もちろんいろいろ大変な面あると思うんですけど、どの辺が特にこう大変だと感じますか。
0: はい、まあちょっと、まあ、今、まあ、どこ その定置網全体なんですけど、はい、まあ、魚がちょっと安いので単価自体ですね、うん、まあ、それに伴って自分らの給料が変わってくるので、その気仙沼の魚っていうのをもっと、うん、美味しいんだよっていうのを広めてもらって、うんうんうん、そのね、ブランド力っていうのを上げていきたいなとは思ってます、う
1: ん、なるほど。確かにね、お魚の値段はこちらでなかなか
0: そうですね
1: コントロールできるものでもないですしね、うんうん、あの先日報道の方ではマグロがかかって困ってるってい
0: う
1: お話もあったんですけれども、はい、それもやっぱり本当、
0: 本当ですね、
1: はい、その漁獲の制限があって、うん、それをこうやって取っちゃダメっていうことになってるんですけど、
2: そうですよね、
1: 定置網なんで勝手にかかってきちゃうんですよね
0: 意図してないんですよ、狙ってないんです
1: 来んな、うん、取んないから来んなって言っても
2: 言えないですよね、言っても分かんない、
0: はい、
1: マグロはそんなの関係ないですもんね。逆にこういうところがやりがいになってますっていう部分があれば教えてください。
0: やりがいですか。やっぱ魚、あの、自分その船でご飯食べるんですけど、はい、まあ、その時に作ってるのを担当してるんですね。
1: お、調理担当。
0: 調理担当です、はいはいはい、なのでやっぱその日一番うまそうな魚を、
1: お、
0: はい、食うのが一番楽しみですね。
1: まあでもそれ最高ですよね、はい、取れたての魚で自分が好きな魚を、はいはい、
0: そうですその瞬間ですね、
1: 自分が好きなように食べていくと、
0: はい、そうですね
2: いいな、
1: まあ、まさにね、海と生きるという気仙沼を体現しているようなお仕事でもありますし、はいはい、本当により一層いろんな方にこのお仕事自体のことも知っていただいてね、興味を持っていただけるようになってもらえれば嬉しいですし、まあ、そのためにもこういう職場改善の環境っていうんでしょうかね、はい、特にこの魚の世界っていうのは上下関係とかね、うん、厳しそうだなとか、うん、いっぱい怒られそうだなとかきつそうだなとかあると思うんですよね、はいはい、そういったイメージも払拭しつつ、まあ、実際働いて今度くれた人がそれを発信してって、はい、いい職場なんだよ、面白いんだよ、きついけど面白いんだよ、そういうことを、ね、発信できるようになっていくといいのかななんていうふうにちょっと今日のお話聞いて思いました。ということで、あっという間にお時間が近づいてきております。ぜひ最後に畠山さんの方からラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
0: はい、もう単純です、皆さん魚食べてくださいもし魚欲しかったらないよっていう方だったら、ヒカド漁港来てもらったらタイミングがあればお裾分けできるかもしれませんので、はい、興味ある方、うんうんうん、はい、ぜひ。
1: 先ほどあの見学っていう話もしたけど、はい、ましたけど、こちらも随時希望すれば、
0: まあ、そうですね、料金とタイミングはもちろんあるんですが、まあ、しけで危ないときとかはもちろん、うん、お断りしてるんですけど、
1: じゃあぜひね、そちらも興味のある方がいればお問い合わせしてみてください。
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: ということで、この時間はラジオで気仙沼ウェルビーイング、本日は気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクト会員事業所ヒカド定置網漁業生産組合の畠山武さんにお話を伺いしました。畠山さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻12時55分です。それでは1曲をお送りします。ホルカドットスティングレイで月影。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ、
0: お相手の西条潤と
1: 夏穂です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペはこの時間何しようテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは虫対策ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組のメッセージ宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております、はい。ということでメッセージいただいているのをご紹介していきましょうか、
1: はい。
0: X からラジオネームストラトさん、青空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。僕はなぜか昔から自転車などに乗っているとき目に小さい虫が入りやすくて困ってます。
1: お
0: あれってなかなか取れないし地味に痛いんですよね。別にパッチリしたお目目なんかしていないのになんでだべ。対策は虫よけできる箇所じゃないからメガネでもつけるしかないのかなということでね、いただきましたけれども、これは夏野さん気持ちわかります？
1: わかんないです。
0: 僕はわかります。
1: え、本当ですか？
0: 本当、はい。いや今は自転車乗んないからですけど、はい、あの高校まではね自転車で通勤じゃないや通学もしてましたし、はい、乗ってたので、はい、本当に目とかあと口とかに入ってくるんですよ。
1: それはちょっと気持ち悪い。
0: なぜか、はい、自転車で坂道下ってる時って口を開けがち。
1: そうなんですか。
0: そう、呼吸するためにね、
1: はいはいはい、
0: なんていうか、でそこに飛び込んでくるんですよ。で、めっちゃ焦るんで事故りそうになるんですよね。
1: 危ないじゃないですか。
0: ハンドルグラグラってなって、ペッペッつって。
1: 危ない。でもこれ仙台ならではとかの悩みですね、
0: うん、
1: 多分学生ならではとか、もう気仙沼で大人になっちゃうと、
0: 気仙沼で、ね、
1: あんま乗らないじゃないですか、まあ、
0: それはそうですね。
1: そうだから学生の自転車乗ってる間とか、うんうんうん、仙台だと結構ね
0: 自転車の方多いかな、
1: はい、いますもんね、
0: 通学とかね、はい、通勤とかしてる方も多いんでしょうからね、
1: ちょっと目に入ったり口に入ったりしたらどうしよう。
0: 一回今止まりましょうか。
1: そうですね、一回止まりましょう。
0: あの危険に、
1: ね、
0: 危険ですからね、そのまま運転してると。なのでね、僕はこのすごい気持ちが分かってしまうんですけれども、
1: なるほど、
0: まあ、目、クソラさんも口に入りませんかね、うん、僕は目よりも口派だったんですけど。
1: めっちゃ口開けて走ってる。
0: だから眼鏡、ゴーグル、
1: そうですね、まあ、今の時期だとこう太陽の光もあるのでサングラスとかでもいいかもしれないですけどね。
0: 確か
1: に、うん、
0: はい、そんな対策いかがでしょうかね、ストラットさん。あ、なんかちょっと共感できて嬉しかったですけど。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして同じく X からはほやぼや大好きおじさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 西条さん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。虫対策、先日夜に窓を開けていたらクモが部屋の中に巣を張っていたので、それ以来窓を開ける時間を短くしています、
1: うん、
0: 東京では毒蜘蛛への注意喚起もあったりするので万が一の事態は避けたいんですよね。あ、なるほどですね。見分けつくならいいですけどね、
1: はい、
0: これは何蜘蛛だこれは何蜘蛛だみたいなものが分かればいいと思うんですけれども、はいはい、それじゃないとね何蜘蛛か分かんないですもんね。
1: 分かんないです。蜘蛛っていうだけで私はもううってなるので。
0: 何でしたっけ、セアカゴケグモ、
1: あ、はい、
0: 毒蜘蛛でなんか一時期、
1: ね、そうですね、ありましたね、
0: うん、まあ、あとは蜘蛛じゃないけどヒアリって今どうなったんだろうとかね。
1: あ、確かに
0: 最近あんまり聞かないなとかって思うんですけれどもね、確かにね、毒持ってるやつもいますしね、あの蜘蛛の中にはね虫取ってくれるいいやつもいるので、
1: はい、
0: そういうのはあのぜひあの間に入れたいところではあると思うんですけど。
1: でも本当に区別つかないじゃないですか。どうしたらいいんですか、蜘蛛、
0: ね。でもあまり殺したらいけないって言いますからね。
1: なんか朝の蜘蛛と夜の蜘蛛でね、また違かったりしますよね。
0: 本当は手に取ってこう外に逃がしてあげればいいんでしょうけれど。

0: まあでも夏野さんはそうならないようにやらずに済むようにも一匹たりとも家の中には入れんという覚悟で今生活しているってことですもんね。
1: そうだから風を空気入れ替えるのも本当朝早い時間に逆にやっちゃって、もう5時台とか6時台とか、
0: はいはい、早
1: っ、はい、やっちゃって、も朝起きたらとりあえず窓開けて空気入れ替えしながら、なんかいろんなことを朝の家事をやったり出勤準備したりして、また閉めちゃって、夜は一切開けないって。
0: あなるほどね、はい、徹底しますね。
1: そうですね、うん、お休みの日 もう午前中までみたいな感じです。
0: なるほどね。CM で、
1: はい、
0: 虫が入ってこないみたいなやつあるじゃないですか。
1: はい、あります。
0: あれ聞くんですか。
1: あれもやってるんですけど、はい、どうなんですか ね聞いてると信じてます。
0: なんか昔ながらの蚊取り線香が一番効くんじゃないかってなんか思っちゃったりするんですけど、
1: それはありますね。でも意外とその八海油で察しを吹くっていうのもそうだし、はいはいはい、なんか這ってくる虫と飛んでくる虫といろいろあるじゃないですか。
0: なるほど。
1: なんで這ってくる虫対策は結構ベランダに虫が来なくなるような白い粉を撒いてやってますね。吊るして虫来なくなるやつはやってるけど、もう聞いてると信じてます。
0: まあ信じることも大事ですね、はい、確かに。ということでね、皆さんの虫対策引き続きお聞かせいただければと思います。時刻1時7分になってますので、そろそろ1曲をお送りしたいと思います。お送りする曲はザ・夏休みバンドで春はどこへ行った。

0: お送りした曲はザ・夏休みバンドで春はどこへ行ったでした。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
0: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時42分、明日の日の出は午前4時18分、今日この後の満潮時刻は午後5時36分、干潮時刻は午後10時17分となっています。今日18日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日ここまでの気温です。今日の最低気温は午前3時39分に観測した 8.4 度、最高気温は午前9時27分に観測した 22.7 度、現在は 19.8 度、を観測しています。続いてお天気です。5月18日月曜日、天気は晴れ。予想最高気温は21度、予想最低気温は9度、この後午後の降水確率は 10% でしょう。今日は晴れて昼間はカラッとした暑さになります。日傘やこまめな水分補給など、紫外線や暑さへの対策はしっかりと、朝晩との体感変化にも注意して服装で上手に調節をしてください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼紹介、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はヤジュさんからのリクエスト、パフュームでコールドスリープでした。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
4: 何した？
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
4: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
3: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
4: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼、
7: なんだりかんだり。
0: 時刻は1時20分です。ここからはなんだりかんだり。本日は気仙沼湾をめぐる人気のクルージングについてですね。この方にお話をお伺いします。スタジオにお越しいただいているのは大島気仙の小野寺正樹さんです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでシーズンになりましたね。こちら気仙沼のベイクルーズ、スタートしたのゴールデンウィークの時でしたっけ？
8: そうですね、今年もゴールデンウィークちょっと前から、
0: はい
8: はい、始まりました。

0: くるとね暖かくなってきたなという感じもするんですけれども、うん、改めましてこの気仙沼ベイクルーズ一体どういうものなのか教えていただけますか。
1: はい、簡単に言うとですね、
0: はい、
1: 海から気仙沼を巡る、うん、気仙沼へ来たなら、
0: うん、
1: 一番最初に体験していただきたいクルーズですね。
0: クルーズということですね、はい、気仙沼湾を船で巡る旅、はい、ということですね。今は気仙沼コースと大島コースというんでしょうかね、まあ、発着場所が2か所あるかと思うんですけれども、それぞれ違いなどはあるんでしょうか。
1: はい、まず気仙沼発着コースに関しましてはですね、
0: はい、
1: 内湾から魚市場を航行して、
0: はい、
1: 気仙沼のシンボルである大きい橋の下を2つくぐりですね、
0: はい、
1: 大島瀬戸、リアス海岸ですね、
0: うん、
1: こちらの方で、U ターンをする、
0: はい、
1: まあ、本当に風光明媚な、
0: うん、
1: コースになってます、
0: はい
1: はい、
0: 大島発着の方は、
1: 大島発着の方はですね、
0: はい、
1: 緑の真珠と言われる大島浦の浜港から気仙沼大島大橋をくぐりまして、
0: うん、
1: 牡蠣の養殖研究所であるモーネ湾の中に入っていきましてですね、
0: はいはい、
1: こちらで U ターンをする、また、陸からは見えない、本当に非常に綺麗な景色を巡るコースとなってます。
0: そうかそうか、僕気仙沼湾の方は乗ったことがあったんですけれども、
1: はい、
0: 実は大島発着の方はまだ乗ったことがなくてですね。
1: あ、そうですか。
2: 私もないかも。
1: これはあれですね。
0: 怒られそう。
1: 問題ですね。
0: 大問題。
2: 本当ですね。
0: そうか、モーネ湾の方まで大島からですと行くことができる。
1: あ、そうです
0: ね。ということなんですね。
1: そうですね。
0: そうか、ちょっとそっちも乗ってみたいですね。
2: ね、本当ですね。
0: さて、そんなですね、このクルージング、小野寺さんのこういうところが見どころですよとか、
1: はい、
0: 実は皆さん知らないポイントがありますよとか、
1: ええ、
0: そういったところがあったらぜひ教えていただきたいんですけど、
1: まあ、いろいろあるんですけども、
0: はい、
1: やはりこう気仙沼の方々はなかなかこう近くて、近すぎてあまりこう、うん、乗られないコースになってるんですが、
0: はい、
1: まあ、本当に船からですね見る気仙沼のその風景っていうのはいろいろこう見れるポイントが多くありまして、
0: はい、
1: で弊社の場合はマリンガイドという、
2: はい、
1: 案内する方が乗っておりまして、まあ、その時より、まあ、入港船であるとか出港船であるとか、
0: はい、
1: まあ、いろんなこう状況に応じてですね、
0: うん、
1: 気仙沼のこう現在過去未来歴史みたいなのを、はいはいはい、いろいろこう紹介していただけますんで、
0: うん、
1: ぜひあれですね乗っていただきたいと思いますね、
2: はい
1: はい、
0: じゃあもちろん一回乗った方も違う季節に乗ったらまた違う案内があったりですとか、
1: そうですね、
0: まあ、もちろん風景もね、
1: はい、
0: 季節によって変わってくるところもありますもんね、
1: はい、
0: じゃあそういった意味でもその季節ごとの変化なんかも楽しむためにも、まあ、来るたびに乗ってもね、
1: まあ、
0: 全然いいですよね、
1: ええ、楽しめると思います。
0: 一周何分ぐらいなんでしたっけ。
1: 50分のコースになりますね、
0: ええ、まあ、時間的にもちょうどいい
1: ぐらいの、ちょうどいいですね、
0: はい、感じがしますね、
1: はい
0: はい、そしてクルーズといえば、
2: はい、
1: クルーズといえば
0: 海猫、
1: 海猫、
2: はい、
0: はい、
1: すごいですね。
2: いいですよね。
1: 楽しいですね。
0: 海猫へのまあ餌やり体験、
1: はい、
0: というんでしょうかね、
1: はい、
0: こちらも一つ名物になっていると思うんですけれども、
1: はい、
0: いつ頃から食べ始めてるんですか、海猫は。
1: か
0: っぱえびせんを
1: ずっとだと思いますね。まあ、その震災の前の定期航路、大島との、ね、
0: はい、
1: 定期航路の時からずっと長い歴史があると思いますね。
2: うん、そうですよね、
0: いつ覚えたんですかね。だから僕も大島に母親の実家があるんで、子供の頃から行ってるんですけど、だから僕が物心つく頃というともう40年ぐらい前になるんですけど、やってましたもんね。
1: やってましたね、本当にね。まあ、購入しやすく、ウミネコにあげやすいというものがあるんじゃないですかね。で、まあ、人が食べても美味しいという
2: 、あれ、ウミネコ的に塩分過多になったりしないんですか、かっぱえびせん。
1: ね、今は大丈夫じゃないですかね。今は週末しかやってないので、まあ、まあちょうどいいのかなと思いますけどね。
2: なんかこういっぱいあげてる方いると大丈夫かなって思ったりした時もあったんですよね。
0: もちろんね、カッパエビセンを巻いてもいいですけど、
2: うん、
0: 手に持ってこう掲げるとですね、

0: 運が良ければ、
1: はい、
0: 取っててくれるんで、
1: はい
0: はい、そういった楽しみ方もねできる、面白いですよ。
2: 斉藤さん、それは上級編ですね。
0: それ上級編なんですね。
2: 上級編ですね。上級編、まあ、3段階ありまして、
1: はい、
2: まあ、初級編っていうのがこう、はい、エビセンを投げて海に落として、うんうん、まあ、それをまあウミネコが食べると。で中級編はまあフライングキャッチと言われる、
1: はい、
2: まあ、海に落ちる前に、
0: はい、なるほど、
2: 海猫が、
1: はい、
2: その餌を捕まえる、
1: うんうんうん、
2: で、西条さんがおっしゃってたあの人間の手指からですね、
0: うんうん、
2: 取るのはダイレクトキャッチといって、まあ、最上級の
0: 上級者、
2: 上級者ですね。
1: 名前がついてるんですね。
2: そうですね、一応ね3段階あるんですね。
0: そう、あれ初めてやるとちょっとビビっちゃって、
1: ビビります。
0: そう、海猫が来た瞬間手を引っ込めちゃう。
1: そ
0: う
1: ります。
0: そうすると海猫がね、あの空振っちゃってなんだよって
1: 。あと取っていくのがやっぱ上手な子と下手な子いるじゃないですか。
2: す、ね、
1: なんか指までかぶっていく子もいれば、絶対指に触れずに食べてくれる子もいるから、なんかあの子大丈夫だよみたいな、結構ちっちゃい子連れてったりすると、あの子大丈夫だからやってごらんみたいなこともありましたけどね。
2: だからね、今はね、
1: はい、
2: その安全保護の観点で、
1: はい、
2: 軍手も売ってるんですよ。
1: そうなんだ。
2: そうなんです。100円で売ってるんですけど、
1: さすがです。
2: これをやるとね、結構あの お子様でも勇気を持ってこ
1: う、うんうん、そうです ね
0: 保護されている、
2: そうなんです、
0: ね、そういうのも
2: あ
0: ります。なるほど、いいですね、
2: はいはい。
0: ということで、ね、今シーズンも始まりましたけれども、なんかあの乗った皆さんから感想なんかいただいたりはしますか？
2: あ、それはあのいっぱいいただいてますね。まあ、一つ言われるとやっぱりそのマリンガイドがいるので、まあ、その時の本当にあのいろいろ目まぐるしくこう変わる景色の中での本当にちょうどいいこう案内をですね、心地よくこうしていただけるというのがまず一つですね。あと、まあ、コースによって船の大きさがちょっと変わりますので、そういった部分で楽しみ方がこう2通りある。まあ、気仙沼発着コースはファンタジーというちょっと大型のね、船で行くんですけども、ここの2階にはあの焙煎コーヒーであったり、ソフトクリームとか、あとファンタジー記念グッズ、あとは御船印というね、その記念の印をこう買えるブースがあったりします。まあ、あと大島コースはこの八島丸というでね、ちょっと蒸気船の外輪船をちょっと模したちょっと可愛いらしいその船が、小さいながらにこう海をこうその場でこう実感できる、
0: かなり海面が近く
2: 近いですね、なのでアドベンチャークルーズ的な部分もこう備えてて、まあ各々本当にいい特色が出てると思います。
0: はい、
2: だからすごいいいっていうね、感想はいただいております。
0: ありがたいですね、はい。そういうこと、今ちょっとお話、グッズの話が出てきましたけれども、はい、今は大島汽船さんの方もそういった形でさまざまなグッズを出しているということなんですけど、
2: はい、
0: 今はどんなラインナップがあるんでしょうか？
2: まず今先ほどご紹介しました、まあ、御船印というね、
0: それが気になるんですよね、乗った人限定、
2: 御朱印のちょっとあの船バージョンということで、
1: はいはい、
2: これはですね、日本旅客船協会の公認事業でですね、日本の各船会社が御船印という印をこう発行しててですね、
0: はいはいはいはい、
2: それをちょっとコレクションすると。
0: じゃあ気仙沼以外でもこれやってるところに行って、はい、
2: そうですね、
0: 乗れば、
2: はい、
0: 別の本当に御朱印みたいに集めることができるんだ。
2: そうです、
0: ね、そうです。
2: その、集めた枚数によって今度は一等航海士であるとか船長であるとか、まあ、最上級の称号としてはレジェンド船長という、ね、称号をいただけるんですよ。はいはいはい、
1: 初めて知りました。
2: そういうのもある
1: んですね。面白そう。
2: あとは、まあ、あの、まあ、ファンタジーの、ね、記念グッズであるとか、あとホヤボヤととのコラボキーホルダーとか、そういったものも、旅の記念にね、ご用意しておりますので、
0: はい、これはあのー、このラジオ気仙沼の1階にある、
2: はい、
0: 大島汽船さんの、はい、まあ、チケットの販売所なんかで買うことができる、
2: はいはい、そうですね、そこでも購入できます。
0: 船でも購入できる。
2: ただ5000円だけは船に乗らないと買えない。
0: 5000円は船に乗らないとダメですよね。
2: 乗らないとダメなんです。
0: カッパ店も船の中で買える。
2: あ、そうですね、買えます、はい。
0: あのね、周りの人がやっててね、私もやってみたくなったなんてこともあるかもしれないですからね、だからね、本当人によっていろんな楽しみ方ができる、そんなものになってるんじゃないかなと今日お話を聞いて改めて思いました。
2: はい、
0: ということで改めて料金ですとか、
2: はい、
0: あとはあの期間ですとか、
2: はい、
0: 教えていただけますでしょうか？
2: はい、まず料金に関しましてはですね、はい、中学生以上大人が、1人1800円ですね、あとは小学生が、900円、
0: はい、
2: で、大人の付き添いがある幼児は無料という形になってます。

0: はい、はい、あと期間に関しましてはですね、4月末のゴールデンウィークの期間から、うん、はい、あと11月までの土日祝日、うん、あとお盆の連休であるとか、うんうんうん、あと今年はあの9月にシルバーウィーク、ね、あー、そうですね、5連休ありますので、うん、はいはいはい、あの期間は毎日やっております。
1: はい、はい、このね、暖かい期間限定のクルーズとなっておりますので、

0: はい、ということでね、ぜひ、まあ、乗ったことがない方も一回乗ったことがあるよという方も改めて気仙沼にお越しの際は足を運んで気仙沼の風光明媚な景色を堪能していただければなというふうに思います。それでは最後になるんですけど、はい、ぜひ小野寺さんの方からラジオを聞きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
1: はい、気仙沼のですね、観光の、始まり、海から始まる町巡り気仙沼ベイクルーズ、ぜひともご乗船いただきたいと思います。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございます。
0: はい、この時間は気仙沼ベイクルーズについて大島汽船小野寺さんにお話をお伺いしてきました。小野寺さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: はい、お待ちしております。

0: Radio Kasennuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りいたします。この時間は読売新聞の配信でお送りします。大阪府の吉村博文知事50歳が昨日、来年春の次期知事選挙に4回目の当選を目指して立候補する意向を表明しました。吉村氏が目指す来年4月までの任期中の大阪都構想の住民投票実施に維新の大阪市議団が賛成することが条件となっています。吉村氏は知事続投に否定的とされていましたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため続投が必要だと判断しました。続いてのニュースです。愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第76回全国植樹祭の式典に出席されました。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、豊かな森林を次の世代未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えますと述べられました。両陛下はクスノキや橘など6種類の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれました。続いてのニュースです。アメリカのホワイトハウスは昨日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアースの販売制限などに対処することで一致しました。文書では焦点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意いたしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
0: この時間は本日放送された

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び運休区間が発生します。これに伴う代行輸送は行いません。この件の詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのためこちらは明日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行です。ただし BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため奈良駅と陸前徳倉駅間の乗降場所を7月12日まで変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台北部道路は上り線リフジャンクション付近に路上障害物が発生しています。下り線は富谷ジャンクション付近に同じく仙台北部道路路上障害物が発生しています。続いて東北自動車道です。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は古川インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市では現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペ、もう少しでお別れの時間となってきております。
2: はい、
1: 今日のメッセージテーマは虫対策ということで、皆さんからメッセージをね引き続きいただいていたのをご紹介していきたいと思います。ということで、先ほどリクエストをお書きしましたヤジュさん、
2: はい、
1: リクエスト Perfume の最新曲コールドスリープお願いしますということだったんですけど、これ結構皆さんびっくりしたんじゃないかなと思うんですが、
2: うん、
1: まあ、Perfume が昨年いっぱいをもって活動休止、
2: はい、
1: コールドスリープに入って、はい、まあ、現在コールドスリープ中なんですけど、
2: はい、
1: 5月15日に、はい、その Perfume、まあ、25周年デビュー25周年のドキュメンタリーが公開されたんですよ、はい、ドキュメンタリー映画、
2: はい、
1: でそれの主題歌としてさっきかけた、うん、そのコールドスリープが発表されたんですよね。なのでこれレコーディングはもちろんコールドスリープをする前にされていたということですし、はいはい、まあ、全くアナウンスとかもされてなかったようなので、うん、ハイフィームの、ね、ファンの皆さんも結構びっくりされたんじゃないかなと、
2: ね、本当ですね、
1: はい、いう楽曲になってました。なんか嬉しいですよね、
2: うん、嬉しいですね。
1: そう、ファンの方にとって嬉しいと思いますし、なんか、うん、一曲出るとなんかこのまま復活せずに終わるのかなっていう心配がすごく減ったような気がするというか。
2: あ、そうですね、確かに、
1: うん、ちゃんとこの後

0: もあるんだよっていうのをこう感じさせるような気がしてすごいいいなと思いましたね。
1: やっぱり推しの皆さん活動休止したりとかね、うん、すると寂しいですよね。
0: そう、本当に復活するのかっていう活動休止のまま音沙汰ない人たちがいっぱいいますからね。
1: 本当ですよね、本当ですね、うん、
0: なのでそういった意味でもね、なんかすごい良かったなというふうに思いました。矢地さん、メッセージもあります。
1: はい、はい、
0: 西条さん、夏穂さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、ヤジです。虫対策ナジョスペ。庭で草むしりしているときは昔ながらの蚊取り線香を2つ置いてます。
1: うん、
0: うん、うん。風上に置いておいたつもりでも風向きが変わることがあるんで、2つあればなんとかなるかなと。なるほど、右と左じゃないけど
1: 素晴らしい、
0: は
1: い、
0: うん、うん。家の中は猫と一緒に暮らしていた時は出ませんでしたが、
1: はい、
0: あ、できませんでしたが、はあはあ、今はワンプッシュで24時間効くという防虫剤を使っています。
1: はい、
0: そういうのもありますよね。
1: ありますね。
0: そう、こういう防虫剤の CM も最近増えてきたので、
1: はい、
0: 虫が多くなってきてるのかなと思いますし、うん、無比の CM とか見るとなんか夏が近づいてきてるなっていうふうに思ったりしますよね。はい、気仙沼ベイクルーズ、今回は橋の上から運行されている姿を見るだけだったので、
1: うん、
0: 次回訪問時にはまた乗りたいです。次は大島から発着されるのに乗ってみたいです、うん、と、はい、いうことでした。ありがとうございます。橋の上、あの鶴亀大橋の方から見たんですかね。
1: そうですよね、じゃないと止まれないですもんね。
0: さすがに
1: さすがに止まれないですもんね。鶴亀大橋たまにいらっしゃいますよね。やっぱ車止めて歩いて途中見てるみたいな方ね。
0: うんうんうん、橋ね、大島側のところに駐車場ありますからね、
1: うん、ありますね。
0: あそこ止めて、
1: はい、
0: はい、結構あそこ毎回風が強いから結構怖かったりするんですけど、
1: ね、揺れますもんね。
0: まあでもいい景色ですからね。
1: はい、綺麗ですね。はい、
0: ということでね、矢地さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いては X からいきましょうかね。
1: はい、
0: X からはホワントさん。西条さん、夏さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、ホワントです。虫対策、うちの近所でもいないことはないですが、たくさんいるはずですが、あまり対策というくらいの対策はしてないそうです。
1: うん、
0: 逆に秋になると虫に、あ、庭にいる虫の鳴き声が子守歌代わりになってよく寝れます。ではでは、ということでね。まあまあまあまあ、困ってないならする必要はないわけですからね。はい、困るから対策するわけで、
1: はい、会いたくないっていう、ね、
0: 会いたくない、
1: はい、
0: できることならお会いしたくない。
1: お会いしたくないです、
0: ね。まあでもこの虫の鳴き声をな、ね、子守歌代わりっていうのはいいですよね。はい、
1: めちゃくちゃ素敵ですね。
0: うん、
1: 私も虫は嫌いなんですけど、うん、虫の声はなんか癒されるなっていう時があって、なんかやっぱ秋に近づいてくると結構夜なんか心地いいなって聞いてたりする時もあるんですけど、目の前に現れるとちょっともうギャーってなります。
0: ダメ、コオロギとかダメ。
1: ダメです、もう全部ダメです。基本全部 NG ですね。ちょっと虫退治してくれる人そばにずっと置いときたいです、私。
0: ペッペッ、
1: もう本当ダメですね。
0: でも東海に暮らしてる人とか、はい、あと海外とかの人とか、この虫の声が気になって寝れないみたいな人もいるって言いますからね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: 確かに
0: 僕は全然寝れるというか、気にならないというか、
1: うん、
0: 聞こえてるけど聞こえてないというかね、はい、なんですけれども、あとカエルの鳴き声とかね、はい、
1: そう、カエルね、
0: うん、
1: カエルたまにうるさい時ありません？
0: あります。
1: ありますよね。
0: めっちゃ鳴いとるなっていう時
1: ありますけども、
0: そう、めちゃくちゃ大騒音だなと思ったことはないんですけどね。うんうん、まあ、人によっては虫との音とかね、
1: そうですね、
0: 気になって夜寝れない、たまにこう、うん、例えば気仙沼みたいなところに来て、うんうんうん、泊まるって、田舎のところに泊まるとうるさいっていう人いますもんね。
1: そうですね、やっぱりでも田舎育ちならではなのかもしれないですね。
0: うん、そうなのかもしれないですけどもね。うん、まあでもホワントさんはね、そうやって虫の音色で眠るということでいいんじゃないかなと思いますね。
1: はい、
0: ホワントさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらがジョージさん。
1: はい、
0: ジョージさん、夏穂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。夏穂さんの作ったの綺麗ですね。
1: ありがとうございます。
0: 帯留めですよ、帯留め。
1: 帯留めです。
0: 帯留めって一緒に要は止められるようになってるんですか。
1: あ、そうです。帯留めって着物の帯締めて最後にこう真ん中に結ばってる帯締めっていうのがあるんですけど、あれにくっつける飾りなんですよ。そう、なので、帯締めを締めるときにその帯留めの後ろがこう通せるように、紐が通せるようになってるので、そこに通して飾りをする。
0: そこそこ、紐が通

0: 押せるようになってればいいか。
1: そうなんです、そうなんです、はいはいはいはい、あれでもブローチにもできるようになってるので、うん、あの実は2つ目かな、手前から2つ目にあったハート4つ並んでるお花のやつは後ろ安全ピンみたいなピンがついていて、ね、ブローチとかにもできるようになってます、
0: はいはいはい、そんな感じなんですね。ほら、うん、続きですけど、気仙沼はいろいろ作ったりするのが好きな人多いですね。
1: 確かに、
0: うん、推しのフランちゃんもいろいろ作ってライブの物販たまに置いてあります。
1: お
0: ということです。
1: フランちゃんの手作りいいですね。
0: 僕も買ったことがあります。
1: あ、本当ですか。
0: はい、うん、手編みのドリンクホルダー
1: です、ね、おーすごい素敵、
0: うん、あのライブとかイベントがあると、はい、せっせと作ってるみたいです。
1: すごい、フランちゃんそんな手先器用なんです ね、
0: は
1: い、
0: ね、そうなんですよ。
1: すごいめちゃくちゃ素敵ですね。
0: リカさんもアクセサリー作ってるし、うんうんうん、あの月曜日担当のスミエさんも最近なんか作ってるみたいですよ。
1: おお、
0: あの海で貝殻拾ってきて。
1: あ、そうなんですね、うん、いいですね。
0: シーグラス集めの好きみたいなんですけど、
1: シーグラスも綺麗ですもん ね、うん、
0: ね、僕は作れませんよ。
1: 西条さんは手先があまり器用ではない。
0: あ、どうなんですかね。
1: どうなんだろう、
0: 器用かどうかと言われると微妙な、微妙
1: なんかでも一緒に作りましょうって言って、はい、こう目の前にこうキットみたいなあったら、うん、全然なんかサクッと作れそうなイメージあります、
0: はいはいはい、僕が作ったのはタコと、はい、あとねお正月の飾り、
1: うーん、
0: 自分でワークショップやって作ったことがある
1: んです。すごいいいですね。
0: そう、大変でした。しめ縄、あのリース型のしめ縄あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれですね。
1: あ、え、いいじゃないですか。
0: あの勉強、そうそうしたんですよ。
1: すごい、
0: もう忘れてそうですけど。それでやったのだいぶ前なんで。
1: そうなんですね、うん、
0: ちょっとまた楽しかったですけどね、まあ、物作るの楽しいですよね、
1: うん、
0: はい、ということで続きですけど、
1: はい、
0: ジョージさん、5月なのに昨日部屋に伺いました。
1: お、
0: 年々蚊のいる時期が長くなってきてますよね、はい、夏の仕事中は蚊が大量にいるところもあるので常に道具箱の中に虫よけスプレーを入れてます、はい、ということでした。まあそうですね、外仕事の方はどうしようもないというか。
1: そうですね、確かにやっぱり蚊のいる時期長いっていうのは本当に私もそう思ってました。
0: あ、期間が
1: 長くなりました。この間うちの会社にも蚊がいました。
0: まあ、でもそうですよね、子供の頃思うとなんか虫に刺されてたのって夏休みぐらいのもんだった気がしますもんね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: もう5月で普通に蚊がいると思って。
0: はいはいはいはい、そっか、やっぱりそういうのも温暖化なりなんなりの影響なんでしょうかね。
1: そうですね、
0: でも明らかに虫に刺されやすい人と刺されにくい人っていますよね。
1: いますね。西条さんどっちですか。
0: 僕は多分そんなに刺されないんじゃないかと思ってるんですけど。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: あとそんなに痒くならない。
1: あ、え、めっちゃいいじゃないですか、
0: うん、と思ってます。あ、変なとこかか刺されるとはダメですけど、は
1: い、あの関節とか刺されると、
0: そうそう、 指とか刺されると、
1: ね、ありますよね、はい、なんでここ刺すのみたいなね。ありますあります。
0: ということでね、ジョージさんも外のお仕事は気をつけてください。
1: 気をつけてください。
0: ありがとうございました。そしてこちら、宮城大好きさんです。西条さんこんにちは。夏穂さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: はじめまして。僕ははじめましてじゃないけど、はい、毎日楽しく聞かせていただいております。この前のゴールデンウィーク、お天気が良かった日にベイクルーズ乗りました、
1: うん、
0: 去年に続いて2回目ですが、1回目に聞きそびれたいろんな説明も聞けてとても良かったです。そこで気づいたことがあります、
1: はい、
0: ウミネコさんたちは目も頭もいいことが分かりました、
1: うん、
0: ほう、それはですね、出航時間のだいぶ前から内湾でのんびりしていたのですが、船が戻ってくる5分前くらいになったら急にウミネコが船着き場に集まり始めたんです、前のクルーズ船のお客さんが餌をやり終えている最後の頃はもう船を追いかけずに次のお客さんをターゲットにしているのかしらと思いました。もう一つ、同行していた家族がエビ船を持たず試しに指だけ出したところ、ウミネコは全然近寄ってこずしっかり無視されていましたということでしたね。
1: そうなんですね。
0: 確かにでも今ね、船はそこのパンタジー号いますけど、
1: はいはい、
0: 海に加えないですもんね。
1: いないです。
0: でもあの休みの時とかの出航前とかはめっちゃ寄ってきてますからね、
1: うん、なんかこう サインあるんですかね。
0: サインなのか、あとエンジンとかの、もしかするとかかると寄ってくるとか、そういうのがもしかしたらあるのかもしれないですしね。さすがに土日は分かんないでしょうかね。
1: いや、分かんないです。分かってるかもしれない。この日出航するぞみたいな。
0: そう、1週間だったから今日は土曜だみたいな、うん、いや、そしたらめっちゃ可愛いけどな。
1: なんかでもカラスとか見てても思うんですけど、鳥って 意外となんか思ってる以上に頭良くないですか。
0: ああ学習しますよね。
1: しますよね。
0: カラスなんかは特にね。
1: ねそうですよね。
0: うんうんうん。

0: なのでね、まあ、いろいろそんなことを思いながらウミネコを見てみるのも面白いかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、虫対策、
1: はい、
0: 夜にドアや窓を開けないとならないときは虫が入ってこないように一旦電灯を消して侵入されないように気をつけます。なるほどね、明かりに寄ってくるから。
1: そうですね、
0: 暗くしてから開ける、
1: はい、
0: そうすると寄ってこない、
1: はい、
0: なるほど、
1: 大事かも。
0: これはいい対策なんじゃないでしょうか、はい、僕なんかもあの夜ね窓あの家に入るときとか、うん、さって入るようにはしてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、いますもんね、で電灯のとことか
1: で。そうですよね、確かに。なんか玄関開けた隙にスッて入られたりとかもありますよね。
0: わかりました、宮城大輔さんありがとうございま す,
1: います。
0: 対策これも取り入れたいと思います、
1: はい、
0: ということで残り時間はあっという間に残り15秒となっております、はい、この時間お送りしてきたのは西条潤と
1: 夏穂でした。
0: それではまた明日、この後も良い一日をお過ごしください。

0: 自分自身を信じてみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。ゲーテ。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない。アインシュタイン。私は人生の岐路に立った時、いつも困難な方の道を選んできた。岡本太郎。言葉のオアシス、ラジオ気仙沼。だから
1: 僕はラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ヨット FM。
2: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、ミラインチャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum Mosk.
8: 気仙沼の皆さん、応援します。
9: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM.

0: 107.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。

みます。つなげる、つながる。株式会社コンノムセンが午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

0: 大量塩化舟。今日お送りした曲は、コマドリ姉妹三味線渡り鳥、花はじめとクレイジーキャッツ、どんと節、前庄千恵子、白い花の咲く頃、藤山一郎、東京ラプソディ、北見京子、オイラの船は300トン、氷川きよし、青い山脈、北島三郎、銀座の庄助さん、藤山一郎、丘を越えて、中井明、高橋勝とコロラティーノで、シャンバシブルースです。ここまでは大量塩化舟お送りしました。
1: You're listening to FM 77.5.
2: Hola, desde Colombia.
3: Hola a todos desde Chile.
4: Hola, es Bosnia y Herzegovina.
2: Hello, Papua New Guinea.
5: Hello, Kuniwa, Bahama.
6: Hi, Juan, Sri Lanka.
7: Namaste, Nepal.
8: Wassalamu alaikum, Mosk.
9: Kesen numa numinasan, oen shimasu. 77.5.

ケインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、 I ターン、 J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円、要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1.UI 自衛隊による就職、 2. 新規就職、 3. 介護・障害福祉・医療分野以外からの転職、 4. 1年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に修了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に修了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に修了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に修了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に修了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に修了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新

員研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては高齢介護課高齢企画係電話は223462です。

管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がククリワナと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 経インフォメーション。
1: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、扶養されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。届出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: メーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Hey Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。
2: 暮らしの情報です。

自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか、2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか、3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでの問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、 ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

子育てに関するお知らせです。元吉子育て支援センター開館日休館日変更のお知らせです。これまで開館日を月曜から金曜日までとしていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休館日も変更となります。

子育て支援センターは乳幼児と保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご利用ください。開館日時間は火曜日から土曜午前10時から午後4時、休館日は日曜月曜祝日です。なお月曜日が祝日の場合はその翌日も休館。この他年末年始利用対象は小学校就学前の乳幼児親子です。小学生は利用はできません。お問い合わせは元吉子育て支援センターです。電話は422031。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせでした。図書館だより。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事、実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介です。科学読み物研究会坂口美奈子先生による実験工作教室です。日時5月30日土曜午後2時から3時30分、気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日9時30分から11時、元吉図書館、元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、低学年は保護者同伴です。定員は各回15名、申し込みが必要で先着順の受付とさせていただきます。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事の実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介でした。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内です。図書整理ボランティア内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな方、本が好きな方、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。日時は5月30日土曜10時から11時30分、会場は気仙沼図書館。対象は一般、持ち物は図書館の利用カードと筆記用具です。定員は5名、申し込みが必要で先着順の受付となります。申し込み先は気仙沼図書館、電話226778です。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内でした。中高生に送る図書館おすすめの50選についてです。図書館では毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を選び紹介しています。各図書館に展示スペースがありますのでぜひお読みください。中高生に送る図書館おすすめの50選についてのご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 77.5 Radio Kesennuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、海の見えるピアセブスタジオ上空、今日番組スタート時 X にて写真も投稿させていただきましたが、青空広がっています。そして今日はなんと気仙沼市予想最高気温が30度まで上がるということなんですね。まだ5月です。5月なんですが、もう30度になるんですね。ということで今日は、かなり暖かい一日となりそうです。そんな気仙沼市、現在気温なんですけれども、気象庁の観測計ですでに 17.6 度、17.6 度を観測しています。ということで、ここからさらにぐぐっと気温が上がってきます。どうぞ皆さん体調管理お気をつけください。それではまずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。まず今日ですが、九州から東北各地は晴れて気温が高くなりそうです。30度以上の真夏日エリアが広がりまして、35度に迫る予想のところもあるため、熱中症に注意が必要です。で、一方西日本の太平洋側、南から梅雨前線が接近する影響で天気がゆっくりと下り坂へと向かっていきそうです。まずは東日本です。東日本の各地、東北地方、高気圧に覆われて今日は快晴が続きそうです。こうした中で強い日差しが降り注ぎ、今日まで季節外れの暑さのピークとなる見込みです。内陸部を中心に30度以上といった真夏日のところが多く、35度に迫る予想のところもあります。カラッとした暑さですが、まだ本格的な暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分補給、適度な休息、熱中症予防を心がけてください。また仙台など東北太平洋側沿岸部、昨日よりも大幅に気温が上がります。この気温差、皆さん十分ご注意ください。さあ、そして変わって西日本の太平洋側ですが、西日本も日差し届きますが、南海上から停滞前線が北上してくる影響で、太平洋側は天気がゆっくり下り坂に向かいます。九州の南部では午後、四国太平洋側、近畿南部、夜以降雨の降り出す可能性があるので、帰宅時のために必要に応じて傘をお持ちください。今日は雲が広がる分、気温の上昇は抑えられますが、それでも平年よりも今日は蒸し暑さが続きそうです。さあ、そして変わって北海道ですが、北海道前線が弱まりながら南下する影響で、各地雲の多い空が続きます。東北を中心に雨が降るため、お出かけには折りたたみ傘があると安心です。東北道東オホーツク海側、気温の上昇が鈍く、今日は肌寒い一日となる一方、太平洋側内陸部を中心に今日は気温が高くなるので、各地服装選びに注意して体調管理はしっかりと行ってください。まずは全国のお天気をお伝えいたしました。では変わって季節の話題をお伝えしていきましょう。こちらの話題からいきましょう。16日そして17日と開かれた仙台青葉祭り、2日間過去最高となった97万6千人が訪れたということが分かったそうです。96万6千人、森の都は熱気に包まれたようですね。2020

0: 2016年、今年42回目を迎えた仙台の青葉まつり、今回会場が7つの会場だったそうで、延べ141団体、コロナ禍以降最多およそ4500人の踊り手が参加していたそうです。2日目となった17日は4600人が参加する時代絵巻巡行も行われまして、12基の山鉾が東二番町通り、常禅寺通りを練り歩いたということです。今年は2日間例年より、昨年よりも6万8000人多く97万6000人が訪れて過去最高だったということです。ということで、気になった季節の話題から一つご紹介させていただきました。さあ、ということで、この番組では皆さんからの身の回りニュースも、伺っていましたけれども、今日の私ラジオの X で3枚の写真を、今朝の内番の様子とともに投稿しております。で、これ一見ちょっとおしゃれな一軒家に見えるんですが、実はこれパン屋さんなんですね。パン好きの私、最近は、実家札幌から行けるお近く近所シリーズでですね、パン屋さん巡りを、実は日々しているんですけれども、こちらのパン屋さんはブーランジェリアンジュという、ブーランジェリアンジュというですね、パン屋さんなんですね。札幌は北海道三大夜景の一つと言われていまして、でその三大夜景と言われている場所が、藻岩山の夜景って言われてるんですが、その藻岩山、四川通りから降りて、まあ、そのロープウェイの入り口まで行くことができるんですが、まあ、四川駅ロープウェイ入り口からですね、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあるパン屋さんなんですね。で、なんかザクッとした食感のヌスボーゲンっていう、このパンが有名だということで行ってきたんですけど、まあ、お目覚めた後もう一つサクサクの、ね、タルトが有名だということで行ったんですが、残念ながら私が行った時にはもうなくてですね、別のパンを買ったんですけれども、バケットが非常に美味しかったんですね。くるみと、まあ、クリームチーズが練り込まれたパン、あとはブルーベリーとというね、バケットだったんですけど、非常に美味しかったです。サクもちっとしたねパンだったんですね。ということで、そんな、感動したパン屋さん、こちらの写真を今日は載せておりました。皆さんはここ最近、ここのパン屋さん、またはここのお店で感動したなんてね、場所があったらぜひぜひご紹介ください。ということで、時刻あっという間に7時8分になってしまいました。それでは早速今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマです。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日の聞いてみたいいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日のテーマはこちらです。思わず言った疲れたというテーマです。なんかいろんなシーンで疲れたって言っちゃいますけどね、本気のもうぐったりだっていう疲れたと、なんか一呼吸した時に疲れたって出る時ないです？私は以前、まあもう数十年前ですけれども、高校卒業後バスガイドをしていた時があったんですが、よく旅行から帰ったお客様が玄関で、はー疲れたと言って家に上がるという話を聞いたことがありまして、まあ、お客様にはよく、まあ、家に帰るまでが旅行なので、最初の一言目は疲れたではなくて楽しかったで玄関入ってくださいねって、そんな風にしてお客様とお別れしていたんですけれども、でもやっぱり、だんだん私も、それなりに年を重ねまして、旅行から帰って家に出る、家の玄関を開けるとき、いやー楽しかった疲れたねって言うようになっちゃいました。皆さんはそんな、まあ、気持ちの明るい疲れた、そしてもしくは仕事でぐったりの疲れた、そんな瞬間こんな風にして疲れを癒してますなどの、 エピソードも合わせて教えてください。

はい、お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。 Radio 気仙沼Traffic Report。時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン。株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行。BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行。東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日気仙沼市内で行われる取り締まりはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: バイドリの小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
2: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。また明日高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市から、今日の日の出午前4時18分、日の入り午後6時43分、今日は中潮。この後の干潮時刻午前11時6分、その後の満潮時刻午後6時23分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月19日火曜日、今日はおおむね一日晴れ。予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.3 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高くなり、カラッとした暑さとなるでしょう。水分補給をこまめに行ってください。変わって5月20日水曜日はおおむね曇り。予想最高気温が今日よりも9度ほど下がって21度。予想最低気温14度。降水確率は午前 30% で午後 40%。 天気周期変化の1週間、南風強まる日もあり、雨も降る日があるでしょう。気温の上がり下がりが大きくなっています。外出の際は上着1枚持ち歩くと安心です。

0: 愛い動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: Radio Kesanuma Yacht FM。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある

0: る朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
1: お昼はナジョスペ、火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
2: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介、
1: さらに
2: 子育て耳寄り情報もあります。
1: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
3: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
4: あ、
3: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
4: じゃあ、あれ入れよ
5: う。ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻7時22分、ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市東日本大震災以降、伝承館で仙台市内の中学校教育旅行の受け入れが急増しています。今月だけで12校1500人と人数は昨年同期3倍に上り、特に新規の学校が増えています。震災15年を機に被災地への関心が再び高まっていることなどが背景にあるようです。なお伝承館によりますと、教育旅行シーズンの5月はこれまでも仙台市の学校が防災学習として訪れるケースもありましたが、今年はこれまでになく多いとスタッフの話が出ています。すでに昨年同月6校500人を上回っているということです。変わって今度はこちら、気仙沼魚市場でわらさがまとまってきました。18日には定置網発火、等が 10.7 頭水揚げし、北売り場にはタンクが積み重なったようです。わらさは大きさによって名前が変わる出世魚のブリの呼び名の一つ、体長は60から80センチ、重さは3から7キロほど、気仙沼でほとんどが定置網で漁獲されます。この日最多はヒカド網 10.3トン、乗組員が満杯の漁槽から何度も網ですくい水揚げしたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼商工会議所の水産関連部会がこのほど、カツオの漁獲量や冷凍取扱量の増加に向けた方策を検討するために和歌山県などを視察し、就業目的の部位、漁場や戦闘品加工などについて学んだようです。視察は気仙沼大船渡釜石各商工会議所の水産関連部会3社、組織される海洋環境適応組織の研究会の事業の一環だったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直撮朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日も皆さんからのメッセージいただいていますが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ、今日こんなテーマになってるんですね。今日のテーマは思わず言った疲れたという、そんなメッセージテーマなんですけれども、皆さんが最近疲れたなと感じた瞬間、またあれは疲れたと思った瞬間、疲れたけどいい汗かいたなどなど、皆さんのそんなメッセージお寄せください。お待ちしています。番組の宛先はじわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームひろやじさんからいただいてます。相模原特派員、リッサリ様、シャス様、リスナーの皆様おはようということで、相模の国からひろやじです。いやー相模原、昨日今日と気温が真夏日でした。まだね、体が慣れていないせいか、帰宅するや何もしたくないと、ドローンとぐでたま状態でした。早くねこの暑さに慣れなきゃねということで、まあやっぱり相模原暑いみたいですね。まあなんといっても今日も気仙沼で30度ですから、まさかそんな気温まで上がるとはですよ。昨日熊友空手さんがね27度あったら、私佐藤理香は溶けるんじゃないかと、もう液状化現象が始まるんじゃないかって言われる気温だということを伝えてくださってましたけど、本当にで、実は前回札幌に行く時にですね、服装選びっていうんでしょうか、やっぱり札幌ってまだ言っても涼しいかなって思ってたので、まあ、春先自分のイメージで服を、まあ、お出かけ用の服といいますかね、外で歩く用の服と、まあ、ルームウェアで家でゴロゴロする時用の服とっていうことで何着か持って行ったんですけど、着いた瞬間服装選び間違ったなって結構ね思うところがあるぐらい札幌でも暑かったんですよね。で逆になんか今ね気仙沼が暑いので、なんか本当に衣替え早くして札幌に、ね、向かってよかったなっていうぐらい今思ってますね。ということでひろやじさんは、まあ、このね暑熱順化になれなきゃねということでいただいてました。ということで今朝の言ってケロ疲れたですけど、先日長野県への車の旅、なんと車片道180キロ、しかしなんだか疲れました、気づかれかなということなんですけど、まあ個人的に私はね180キロ運転したら結構な距離ですよと言いたくなるんですが、まあひろやじさんね本当に運転お得意なので、さほど180キロぐらいじゃ全然物ともしないっていうね感じなんでしょうけど、いやなかなかですよ。でも運転ってお好きな方もとこう疲れやすいっていうのはね別だって言いますけどね、どうですかね、皆さん何キロぐらいの距離とか何時間の運転だと疲れちゃいますね。ちなみに体感的になんか北海道はでっかい道ってね昔言葉ありますけども、以前なんか家族みんなで旅行しようかみたいな話と気仙沼にね旅しようかみたいな時の、我々の感覚と実際運転する人の、感覚だとなんか 2,3 時間って当たり前に目的地までかかるよねみたいな感じで持っている島民の感覚っていうのをしっかりとなんか考えさせられたってなりますけどね。ということで、こんなことでは7月4日の例のあれ片道なんと535キロの車の旅ですよ、気仙沼へたどり着けるのか俺ということでね、暑さもそうだけどロングドライブも慣れ安全安心運転で気仙沼へ帰らなくっちゃね、ではではという、ね、メッセージいただいてました。そうですよひろやじさん、ぜひそうこの日もね車で、去年も車で来てくださいましたけれども、かなりのねロングランドライブですから楽しさをあると思いますけれども、結構ね疲れちゃうと思うので、

でも旅先、宮城に近づくにつれて宮城の美味しいものをちょっとずつちょっとずつお腹に入れながら内湾の会場に来てください。ということで広谷さんが紹介してくれましたが、広谷さんが言う例のあれといえば、そうまさにラジオ気仙沼7月4日今年もやりますラジオ祭り、すでにもうほぼ概要というかはホームページからもご紹介させていただいていますが、7月4日土曜日はこのラジオ気仙沼のあります内湾、この真下スタジオ真下です、南町海岸公園でギョッとナイスアニバーサリー、この締めくくりラジオ祭りを開催いたします。でこの開局記念イベントということで、大々的に数年前からやり始めてますけども、今年もですね、パーソナリティはほぼ全員出演がもう決定してます。ほぼというか全員出演ですね。はい、全員出演です。まあ、浅草一便から私佐藤理香、お昼は謎スペからは月曜日の夏穂ちゃん、火曜日ラブソンガーズの小山典子さん、そして水曜日の師匠、木曜金曜の松健くんと西女淳さん、そして、クロスファイブレディオからは月曜の住江さん、火曜日尾形和成くん、水曜日のあっちゃんこと志田敦くん、そして木曜日は佐久くん、金曜日の佐々木武さんと、さらにギョットエアからですねハイブリッジのパパの参加も決定しております。すでに出演者も決定してまして、例年と同じ、ホヤボーヤ、そして SCK ガールズにフランちゃん、熊谷郁美さんに、今年初、まあ去年実はですね遊びに来てくださってて、突然、マイクを振られて、ちゃんと対応してくれるっていうね今年は出演者として、理学療法士でもあり YouTuber、 今登録者数すごいです、170万人近くですもんね、尾形龍之介くん、そして、今年は子供ミュージカル劇団の劇団ララルテの皆さんも来てくださいます、そしてさらにシンガーソングライターの坂本悟さんが、出演決定となっています。で会場イベントとして内湾朝市も合同開催、美味しい食べ物ずらりと並びます。でこの日はなんと前日、その前々日からですね気仙沼バル2026が開催されているんです。ですので前日から気仙沼に遊びに来ても本当に楽しめる、そしてラジオ祭りに行きながら、ぜひ気仙沼バルも楽しんでいただきたいという連携イベントとなっています。でもちろん今年もブラックタイドブリングさんが協力してくれます、会場ではクラフトビールが飲める、そんなブースを設けるんですけれども、ホヤボーヤも来るということから、ホヤフレンズビア特別販売ブース、こちらが登場いたします。ぜひ皆さん遊びにいらしてください。この他にもですね、もちろん今年も、スポンサーの皆様にご協力いただきまして、大抽選会予定しています。そしてまだこれ発表をちゃんとねしてないんですけれども、実はすでに去年大好評だったトンゲ先生こと東条皮膚科クリニックの、東条先生からもですね素敵なプレゼントを、かなりの数もらっておりますので、ぜひ皆さん楽しみにいらしてください。でパーソナリティ対抗クイズリスナー王者決定戦も、行う予定でございます。まだ詳しいタイムテーブルなどは、これから追加情報といたしまして、まあ、6月1日には発表できるんではないかなと思います。気仙沼市を公園に気仙沼商工会議所青年部の皆さん協力のものを行いますので、ぜひ楽しみに7月4日会場にお越しください。ということで時刻7時34分この後は全国ニュース、そして広谷さんの今の気持ちを込めたリクエスト曲ご紹介です。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時35分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日午前7時半ごろ、東京都品川区東急池上線旗の台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に軽いやけどを負いました。リュックの中

家のモバイルバッテリーが燃えていて、警察が原因を調べています。この影響で東急池上線はおよそ40分運転見合わせ、9300人ほどに影響が出ました。

国家統計局が18日昨日、先月の主要経済統計を発表しています。一方、ロイター通信によると、市場予想は 5.9% の増加でした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

時刻7時37分ラジオネームひろやずさんリクエストありがとうございます。お送りする曲熊谷久美帰りたいよ。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Ya FM.
2: Radio Kesenuma, Ya FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き、畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない。あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう。
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時48分になっています。シラス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直三朝一味、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日のメッセージテーマは思わず言った疲れたというね、そんなメッセージになっています。まあいろんなね疲れがあります。肉体的疲れ、精神的疲れというのがありましてね、なんかいろいろと、まあ、友達の喧嘩の間に入ってようやく仲直り見た瞬間に疲れた、気づかれしたなんてね、学生時代思った記憶がそういえばすっすっと蘇ってまいりましたけれども、皆さんはそんな気づかれしちゃったとか、そしてまあ爽快楽しかったけどなんか疲れたなーって、そんな瞬間はなかったでしょうか。ぜひ番組にお寄せください。 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ちなみに今日も、気仙沼では今まさに見頃を迎えている特選城のツツジ情報、ラジオネーム特選城さんが教えてくださってます。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございますということで、特選城ツツジの開花情報なんですが、理香さん理香さんと、ツツジ園全体満開時期になりましたということですね。え、連日の気温上昇でツツジの開花が一気にどうやら進んだそうなんです。ちなみにもし来られる皆さんはね、ワンポイント情報として小さな虫が多くなってきています。虫除け対策してくださいねという、そんなメッセージいただいてました。ということで、気仙沼が誇る特選城ツツジ、皆さんはもうご覧になったことはあるでしょうか。日本一の呼び声が高い特選城ツツジ、気仙沼は、気仙沼側の登山口とですね、本石川とありまして、この

登山口の付近が今まさに満開から始まってということで楽しんで見れるらしいんですね。ちなみにあの標差があるので登山口よりも、山頂付近開花が遅いということだったんですけれども、こちら特選者さんの話によりますと全体的に今満開を迎えていると言ってもいいんではないかということです。ということで元吉側から見てもよし、そして気仙沼側から登ってよしの特選城、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。ということでその特選城に気軽に見に行ける、特選城つつじバスが、運行をしているんですけれども、このつつじバスの運行が今週の土曜日日曜日の、2本で終了となります。運行の時間としては JR 気仙沼駅を出発して、ラジオ気仙沼のある内湾エリア内湾迎える前を経由、そしてお土産などがその海の位置を経由して特選城へと向かっていくコースになります。1便は午前8時55分、2便10時40分、3便12時30分、4便2時20分、JR 気仙沼駅を発着に伺うということなんですね。で帰りは特選城からも海の市内湾向かい出前 JR 気仙沼駅と、こちらあのコースが入っておりまして、まあ、およそ、まあ、50分後に出発発するということでございます。運賃はですね中学生以上が1000円、小学生以下が500円になっています。ぜひあの特選城に登る際にはこのつつじバスご利用いただければなと思います。ということで特選城さんメッセージありがとうございました。で続いてこちらラジオネームジョージさん、こちら東京調布特会なんですが、リカさん、シオさんおはようございます。今朝の東京調布晴れてます。で、今朝の言ってけろは思わず言った疲れたですが、人前ではなるべく言わないようにしているこの疲れたというキーワード、仕事で疲れた時ほど美味しいビール、そんなビールを一人飲んだ時一人ごとで疲れたって思わず言ってしまうことがたまにありますよというねメッセージいただきました。ジョージさんもねおっしゃるようにそう疲れた時ほどビールって美味しいんです。不思議なことにね。ちなみに私は以前特選城に登った時に結構あの軽登山っていうんでしょうかね感覚だったので本当に綺麗に見たそのツツジの、 あの景色で家に帰ってあの疲れたいい景色見たねでもよかったねって言いながらビールを飲んだことを今思い出しました。ということで、まあ、確かに実際疲れはするんです。でもその奥にはねああ頑張ったとかほっとしたとかそんな気持ちがやっぱり隠されているんでしょうね。ということで時刻は7時54分になったところではジョージさんのリクエストいきましょう。お送りし曲ブルーアワーでジオールズでブルーアワー。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子どもの進学資金はどうする？それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気
2: 仙沼。夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月19日火曜日、時刻8時になりました。 SS77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、予想最高気温が30度まで上がる見込みです。すでに午前8時を迎えまして、気温 21.4度まで上がってきています。今日は暑い一日となりそうです。どうぞ昨日よりも8度

ほど日中上がります、皆さん熱中症対策、しっかりとしながら水分補給をとってお過ごしください、ただこれ明日になりますと気温急降下、再び昨日と同じ、21度ほどまで気温が下がる見込みなんですね、この寒暖の差で気をつけて、体調を崩さないようにお気をつけください。さあそして今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言った疲れたという、そんなセリフ、皆さんがあー疲れた、そんな風に思ったあのシーン、思わず言っちゃった疲れた、教えてください。お待ちしております。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています、ということで思わず言っちゃった疲れた、皆さんは、どんな時に言ってしまうでしょうか。先ほど、ラジオネームジョージさんがおっしゃったように、なんか思わず仕事終わり疲れたと言いながら美味しく飲むビールっていうのはあるかもしれませんね、ということで疲れた、お待ちしております。では早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。まずは、ラジオネームホワントさんから今日の X の感想をいただいてますね、緑が本格的ですねということでありがとうございます。そう、今日の伊豆神社の写真、ちょうどラジオ気仙沼のこの内湾エリア、正面見ますとね、伊豆神社の、この赤いね桟橋が見えてくるわけなんですけれども、もう気がつけば新緑の季節ですよ、ね、この緑に映える気仙沼もね、すごくこの海が綺麗なんですね、ということで、今週末、ゴールデンウィークで気仙沼に来たよという方もいれば、まだ来てないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね訪れていただきたいですし、逆に地元の方にも、あ、こんな感じなんだと改めて、散歩コースにぴったりだと思いますのでね、遊びに来てほしいなと思います。で、毎朝ラジオ気仙沼のすぐそばでラジオ体操をねされてらっしゃる方いるんですよね。気持ちよさそうですよ、ということと、あと内湾朝市さんがまた来月も開催されますけれども、今その内湾朝市でこの海を見ながらヨガをするっていうねコースもあるんですよ。で、そのヨガはこのまさに伊豆津神社の方角を見ながら芝生エリアの方で行ってるらしいんですよね、ということで屋外ヨガちょっと興味ありますなんていう方はね、ぜひ、内湾朝市のヨガ、こちらも参加してみたらいいのかなと思います。で、もちろん、この他内湾エリアの写真の他に、身の回りニュースということで、私が、お散歩がてら訪ねタップした、パン屋さんの写真を今日載せてました。で、このパン屋さん、アンジュっていうねパン屋さんなんですけれども、なかなか行くタイミングにお目当てのものがまだ焼き上がってなかったりですとか、あとなんか食パンなんかは夕方に焼き上がったりですとかね、本当にちょっとずつちょっとずつ品数が増えていくんですけれども、お目当てのものが並んでた時はちょっと嬉しくなっちゃうパン屋さんなんですよね、ということで、このパン屋さんちょっと家から支店に乗って降りてすぐなんですけども、そこそこの距離があるなと思うと、ああ疲れたとお店の前でね、ああやっててよかったというのと同時に、ああ疲れたってつい言っちゃいましたけど、ということで、でも疲れただけあった、疲れた甲斐があったという、そんな美味しさを提供してもらいました、ということで、皆さんの身の回りニュースも合わせてぜひ教えてください。では早速いただいているメッセージですね、いきましょうか、ラジオネーム熊友ストレートさんからいただいてました、ありがとうございます。薄曇りの仙台からおはようございますと、でもこの空の色に騙されてはいけませんよというそう、薄曇りだから今日そうでもないかな、涼しいかなって思っちゃいそうですけど、そう、まさに仙台の予想最高気温がまたしても29度なのですとねー、そして青葉祭りがあった日曜日も29度近くまで上がりましたが、あれはまだ休日でしたからね、今日はもちろん仕事なので終わる頃には今日のテーマ、ああ疲れた状態になること間違いなしでしょうということでね、メッセージいただいてました。仙台の方もね、今日予想最高気温29度ということで、ただ仙台の方が

まあ、1度ですけれどもね、まだ低めなんですね。気仙沼30度ですよねえ。お互い気をつけていきましょう。私も、溶けないように気をつけなければというね、ということで、そういえばと、追記ありまして、土曜日に農業園芸センターの人気イベントバラ祭りやってました。土曜日始まってますということで、これも私ね、5、6年、7年、8年ぐらいになりますか、バラ祭りのシーズン行きたい行きたい行きます行きますよと言いながら、ずっとこの一番春のベストタイミング行ってないんです、農業園芸センターさんで。以前仙台にですね、用事があって見かけた時に、あ、ここが農業園芸センターさんなんだって言いながら通過したことあるんですけどね、今年はどうなんでしょう、ちなみにまだほとんどがつぼみだったということで、おまけして二分咲きといった程度でしょう、今週末はいい感じになるのかどうなのか、でも園内には色とりどりのパンジーやツツジが咲いて、冬の間殺風景だったセンターがすっかりカラフルになっているから十分楽しめますよということで、写真付きで今日メッセージ、ね、送ってくださってるんですよ。つまりは土曜日に行ったということなんでしょうね、ですごい素敵な、写真いただきました。でバラなんですけど、皆さんの、ね、お宅いかがですかね。我が家は、まあ、学割れが始まってということなんですが、まあ、今週末ぐらいにちょっとずつこの、太陽のエネルギーと美味しいお水を吸って、もしかしたら咲き始めていくのかなっていう感じですかね。ということで我が家の、バラもですね、開花しましたら皆さんにぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。で去年、苗木から育てているバラたちが何鉢かあるんですけれども、今年はね、どんな風に咲かせてくれるのかすごく楽しみです。まあ、なんて言うんでしょうか、よく自分のこう家で挿し木をして、大好きなね、バラの苗をこう増やしていくっていうところもあると思うんですけど、なかなかこう気に入ったバラが上手にちゃんとついてくれるかどうかわからなかったりするんでしょうけど、まあ、今年は何鉢かおかげさまで成功しまして、ただその代わり、何鉢か残念ながらご卒業というね鉢もありまして、今年3鉢結果葉っぱつかずの鉢があったんですよね。冬の間ね、猫をダメにしてしまったのかなってちょっとがっかりしちゃったんですけれども、ということで、いろいろとこの時期、まあ、バラフェアですとかね、いろいろバラ祭り開催されてくるところもあるのかなと思います。ぜひ皆さんの、春こんなお花咲いてましたという情報も合わせて送っていただければなと思います。さあ、そしてもう一つメッセージいただいてまして、ラジオネームくみちゃん、気仙沼特派員、メッセージありがとうございます。リカさん、シーショーさん、おはようございます。リカさん、パン屋さん巡りいいですね。気仙沼にもたくさんパン屋さんがあるので巡ってみたいですとね、いただきました。そうなんですよね、気仙沼、それこそパン屋さんとお菓子もね合わせて作っていたりとかねする焼き菓子のお店があったりとかもしますしね、あと、それこそ、まあ、イオンさんに、ね、入ってるスーパーのパン屋さんも結構私すごい好きで、いろいろとたまに新作が出てないかとか見たりとかするんですよね。でラジオ気仙沼だとラブソンガーズ大山のり子さんも言ってましたけど、時間的にもずっとやっているので、まあ、カフェとしても使いやすいということで、アルベーカリーさん、こちらのパン屋さんもね美味しいよって話だったんですけど、そう、私もここの食パンにハマってみたりですとか、ね、いろんな、あと東新庄でルデパールさんのねパンとかも美味しかったりして、ハード系のパンとかって、あ、こんな感じなんだっていうね、食べたいパンによってまた全然行きたいパン屋さんが違ったりするので、ぜひくみちゃんもパン屋さん巡りやってみてください。ちなみにそんなくみちゃんが思わず言った疲れたですが、雑草取りが一段落した時に疲れたと言ってしまいましたというねメッセージいただきました。そうですよね、この時期そうお花も楽しみなんですけどね、園芸してらっしゃる方の背中合わせの悩みって言ったら雑草じゃないです。これ我が家もそうなんですよね。何年か前にある程度のスペースは下に除草シートを敷いて、少しずつこうそこまで雑草が出ないようにっていうのはね、頑張りましたけれども、やっぱりそれでもやってくる雑草はやってきます。で蜂もそれこそ雑草に栄養を取られる

られないようにいろいろとそれこそなんて言うんでしょうね、木のくずみたいなものですかね、なんかこうマルチングっていうのをするんですけれども、それでもこれどこから入ってきたのっていうぐらい隙間を見てね入ってくるんですよ。で毎回こう頑張ってねこうむしるんですけどダメですね、入ってくるんですよね。でたまに雑草だよねって思うぐらい綺麗なねお花咲いちゃったりなんかしてということで、確かに私もパトロールという名の、バラの水やりとかあと剪定、そして農薬散布なんかした時に、ああ今日のパトロールで敵いっぱいだなって言いながら雑草を、チェックして、翌日雑草をちょっとずつむしっていくっていうのをやっています。ということでね、ちょっとだんだんと雑草が元気よく伸びるこの時期、皆さんも腰気をつけてください。時刻8時12分になっています。止めどない話してしまいましたけど、皆さんから今日も疲れた、そんなメッセージいただいていきたいと思います。番組の手先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 02-2625-8471 です。それでは今日もこの後10時まで生放送、この後はラジオ気仙沼天気情報です。

0: Radio Kasennuma. Weather Report.
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出、午前4時18分、日の入りは午後6時43分、今日は中潮、この後の干潮時刻午前11時6分、満潮時刻午後6時23分です。変わって気仙沼市の天気です。5月19日火曜日、おおむね一日晴れ、予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温、気象庁の観測計ですでに 22.1 度を観測しています。今日は降水確率午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。気温はかなり高くなる見込みです。カラッとした暑さになりそうです。水分補給はこまめに行ってください。変わって明日5月20日水曜日、おおむね一日晴れ、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度と今日よりも9度ほど低くなりそうです。天気は周期変化の1週間、雨風強まる日もありそうです。気温の上がり下がりが大きくなりますので、外出の際は上着を持ってお出かけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年、その先もずっと暮らす家だからこそ

0: そ大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。
1: 時刻8時16分、お送りする曲は J1 テストドライブ。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。22-0131だ。
0: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904、 便利気仙沼店。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイ。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。全国で復旧が進む救助用のゴムボートで救助力を競う全日本ライフセービング IRB 競技選手権大会が17日気仙沼大島の小田の浜で開かれました。2年連続の開催となり、晴天のもと国内外から集まった選手たちが日頃の訓練の成果を競ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼港まつりの主催団体長会議が18日市役所湾店庁舎で開かれ、今年のお祭りの詳細が決められました。74回目の今回、市政施行20周年記念行事として8月1日2日の両日、港町内湾地区で開催しますが、フィナーレの海上花火大会と合わせてドローンショーを初企画しており、これまでにない見どころになりそうです。今年のテーマは荒波を遊び尽くせ、新たな波を生み出して未来へ進む意味と荒波を力強く乗り越えようという思いが込められています。メインステージは気仙沼市の水産研修センター前に設営するうんずらに併設。初日は午後5時30分からのオープニングセレモニーに続いて、6時から浜ライン踊りが行われます。それに先立ち、午後2時頃から南町海岸公園で小中学生未経験者を対象にした釣り教室も行われる予定です。また2日目は正午からパレード、コースはメインステージ前から石川伝送前にかけてのおよそ260メートル。熱中症対策で従来よりも短縮となりますが、練り歩く団体のほか停止演技だけを行う団体もありそうです。このほか海上花火大会が午後8時から、なお19日今日開かれる議会臨時会で関連予算が可決されれば、気仙沼市が協賛行事として初のドローンショーを行う計画で、花火との共演が見られそうです。このほかカッター競争大会や U の部ステージ、内林の大共演、さんま戦宗教と披露などは例年通り行われるということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市松崎柳沢の障害者就労支援施設の松鳳園の利用者が16日園の周辺清掃活動を行いました。日帰り旅行や調理体験などを毎月行っている活動支援の一環となっているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ。

ラジオの電波で言って経路、今日は思わず言った疲れたというテーマになっています。まあ、皆さんもお仕事をされていると、まあ、仕事の終わる時間というのがもう決められているのかなと思いますが、そんな仕事の終わり時間、今日も頑張ったと思った瞬間、思わず疲れたってね、そんな風に言っちゃいますという方も多かったりするんじゃないでしょうかね。そんな中、これはでも疲れたといえども爽快だったという、そんな疲れたけれどもよかった、そんな皆さんのメッセージもお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームひろこさん、こちらは愛知特訓員からいただいてました。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。昨日リカさん、内湾感も漂ってきていたんですが、現在も畳スタジオだったとはというねメッセージいただきました。そうなんですよね、なんかこう内湾のお写真なんかもね、お話ししながらだと、あーもういるんだなーなんて思いがちなんですけど、実はまだ違ったっていうね錯覚を起こさせてしまいましたけど、ということで結局昨日なんと愛知は30度超え、札幌の気温は過ごしやすいのかなと羨ましいというねメッセージいただきました。で昨日結構歩いたんですけど、30分ぐらい歩いたんですかね。で久しぶりにまあそうですね、ちょっと街中の方を歩いたんですけども、札幌って地下街があるんですけれども、その地下街もすごい久しぶりに歩きましてね、ちょっとなんか汗だくになっちゃいましたよね。でまたね、地下がね、なんて言うんでしょうか、この暑さでこもって、あはは暑い。そっか、前こことか結構歩いてたから、意外と運動してないようでしてたなって思いながら歩いてましたね。いかに最近もう運動してないのかなっていうことが分かるようなね、そんな一日だったんですけれども、ただ今日なんか札幌気温が過ごしやすい気温ですかね、17度ということで、今日の札幌は過ごしやすいのかなと、そんな風に思ってました。でまさにこの17度って現在の気仙沼よりも低いですからね、今日 22.1 度、現在この後気仙沼は30度近く上がる予定になっています。皆さんちょっとね、体調管理気をつけていただきたいですけど、まさに愛知ひろこさんのところも気をつけてください。ちなみに、今日の本日のテーマなんですが、思わず言ったというか、むしろいつも言ってるというね、ひろこさん、気づいたら疲れたっていつも言ってると、疲れた大人になってしまっていることにもう愕然とした朝を迎えていますというメッセージいただきました。いやもうこればかりは仕方がないとしか私もね本当に言いようがないかもしれないね。ということで、まさに、なんかね疲れた大人になってしまってるという不安を感じたひろこさんでしょうけれども、それこそ高校生ぐらいの時は無限に体力があった気がしますと、コーヒーのカフェインとか栄養ドリンクのパワーとか、その威力を身に染みて分かるようになってしまいましたというねメッセージいただきましたけど、確かに高校の頃なんて栄養ドリンク飲もうって思ったりしなかったですもんね。なんか5ミニとかは美味しいから飲んじゃおうかなとか、オロナミン C はいいよねとか、そんなレベルで飲んでましたからね。チオビタとか、いや大丈夫大丈夫なんてね言ってたんですけど、今とかもう欲しい欲しい欲しい欲しいになっちゃってね、え本当になんか体力の低下とともに訪れちゃったなっていう感じがしますよねということで今朝はアイスコーヒーで朝からパワーチャージしたというひろこさんなんですが、気仙沼同様本日愛知も最高気温が30度ほど、暑さに負けず疲れた体にムチ打って仕事頑張ってきますというねメッセージいただいてました。でそんなひろこさんが、まさに今日疲れ知らずだった学生時代、めちゃくちゃ流行っていた曲を今日リクエストしちゃおうかなと思います。季節外れには当たるかもしれませんが、北海道から流していただく、グループグレイ、なんかテンションが上がるかもということでねメッセージいただきましたので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時31分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。アフリカ中部コンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じ感染し、発熱、筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。今後民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上緊急事態を宣言しています。続いてのニュースです。韓国のイ・ジョミョン大統領が17日、アメリカのトランプ大統領と電話でおよそ30分間会談しました。韓国の聯合ニュースによると、会談は韓国側の要請で実現し、トランプ大統領が14日から15日にかけて行われた米中首脳会談の結果について説明しました。また韓国大統領府の発表によると、トランプ大統領は朝鮮半島の情勢を含む米中首脳会談の内容についても説明しました。続いてのニュースです。北朝鮮金正恩朝鮮労働党総書記が17日に朝鮮人民軍の指揮官を集めた会議を開き、南北軍事境界線付近で活動する部隊の軍事技術を強化する構想を披露したと朝鮮中央通信が昨日伝えました。韓国への敵対姿勢を改めて示したものです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: はあ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 夕方5時から交差する声、広がる世界、
7: クロスファイブレディオ。
6: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話から、ちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
7: クロスファイブレディオ。
8: あ、この曲、あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
9: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
10: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式

絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850

0: 時刻8時43分になっています。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典として、デジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなどを予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 時刻8時45分、この時間宮城県政だより、今日の詳しくは観光戦略課です。電話は0222112895、0222112895までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: エモーニングズさあ時刻8時50分になるところです。毎週火曜日この時間は岩手サファリパークからエモいお話伺うエモーニングズの時間です。お相手はもちろんこの方、副支配人の千葉紀弘さん。今日ももちろん電話がつながっていますので早速呼んでみたいと思います。千葉さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあということで千葉さん、まあ、はい、新緑の季節になりましてドライブシーズン ね、なんかね、はい、縦ヶ森エリアに行きたいなという、そんな気持ちがね、皆さんも高まっているんじゃないかなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。この先の岩手サファリパークさん、なんかいろんなイベントを、よくやってますけれども、今回何か紹介のものってあったりします？
1: これはあれですよね、もうクレアしかいないですよね。6月はクレアの月なんですよね。
0: はい、ということでね、毎年恒例の、この時期ぐらいから教えてもらえる、チーターのクレアちゃんのお誕生日会、近くですよね、はい、もうね。
1: そうですね、はい。
0: そんな、まあ、今日、
1: はい、はい、予約制なんで、まあ、ちょっとね、なんでしょう、枠があるというかね、早めにご予約いただかないとっていうところありますけども。
0: そうなんですよね。で毎年ね、皆さんでお肉のケーキのデコレーションとかやってたりとかするんですよね。
1: そうですね、はい。
0: ちなみに千葉さん、クレアちゃんって今年で何歳になるんですか？
1: 5歳ですね。
0: あ、もう5歳になるんですね。なんかだんだんお姉さんになってきたと言いますかね。
1: あ、そうですね、はい。
0: はい、ちなみにチューバさんだからこそ分かるこのクレアちゃんの人気の秘密というか魅力ってどんなところにあると思います？
1: はい、まあ、もともとね、なんでしょうね、まあ、話題性のあった、ね、両親から生まれた、ね、子たちなので、まあ、

0: なんでしょう、まあ、もともと知名度がこう高い。で、さらにうちに来て、まあ、どんどん、ね、大きくなって、で、なんでしょうね、個性が出てきたというか、例えばね、うちのチーズの中では、やっぱり一番いろいろですし、その、お母さんそっくりだそうです、やっぱり。知ってる方はに、ね、そう、教えてもらったんですけど、お母さんとほど似てると。性格もね、あの顔つき、いる具合もやっぱお母さんそっくりだということで、余計ね、その辺がやっぱり、皆さん知ってるね、あの地元の、はい、あの千葉のね、動物公園さんの方のファンの方からすると、やっぱりその辺が魅力なんじゃないかなと思うんですよね。
1: なるほど。なんかこう、ルーツをたどれるのっていうのもまた魅力的ですもんね。
0: そうですね、やっぱり。うん、
1: ということで、そんな気になるクレアちゃんの誕生日、お誕生日会は今年はいつ開催でしょうか。
0: はい、6月7、土日ですね。
1: はい、もう6月第一週目に、はい、やはり今年も行われると
0: 、はい、と、はい、
1: やるということですね。でもこちらはすでにあのご予約の方は始まったんでしょうか。
0: 今大体、両日ともに半分ぐらいの、枠のね、予約の状況なので、はい、まだまだ大丈夫ですよ。
1: あ、よかったです。ということで、こちらは特に年齢制限とかはないんですよね。
0: 一応6歳以上でお願いしてます、
1: うんうん、
0: はい。
1: あ、そっか、一応ね、やっぱりこう安全面というか、う
0: ん、はい、
1: そういったところもね、考慮してということでしょうかね。で、こちらは一応、はい、確実完全予約制ということなんですが、はい、今回参加費はおいくらぐらいなんですか。
0: 参加費1名あの大人子供問わず2000円いただいてます。
1: うん、ね、ちなみにもうあのどういう誕生会になるかっていうのはもうだんだん決めてるんですか、千葉さん。
0: ただやっぱりいろいろね、もちろん楽しくならないかなとか、ちょっとね、いろいろ、私の方で少しね、例えばね、あの記念プレートで撮影してみたりとか、
1: はいはい、
0: まあ、うん、そういう、まず、なんでしょう、現場に行く前にできることをちょっと考えてます、私は。
1: おお、なんかだんだん、千葉さん、なんか毎年グレードアップしてますね。
0: そうですね、やっぱりよりね、楽しんでいただかないと、これは皆さん、遠方から来てらっしゃる方が多いので。
1: ああ、そっか、
0: そうなんですね、うん、
1: ファンが多いとね、こう、せっかくだったらここまで来てくれてるしみたいなね、こう、はい、サービス精神が。
0: 湧いちゃうんですよね、なんか。
1: 湧いちゃうっていう。
0: なんですけど、まあ、あとね、最近正直かなり暑いんですよね、もう。なんか、
1: あ、そうそう、どうなんですか、なんか気温的な、こう体感的なところ。
0: 普通に暑いですよ、やっぱもう。
1: ああ、そっか、うん、なんかね、はい、なんか岩手の方、まだ気仙沼にもなんて言うんでしょうか、こう北側っていうか上なので、まだそうでもないのかなと思いきや、ではないと。
0: はい、もう全然、なんか最近、確かにクレアの誕生会をやるときに、いつもみんななんかこう、結構皆さん薄着だなっていつも写真見て思ったりするんですよ。
1: あー、ね、なるほど。
0: 大体汗だくになってるようなイメージがあって、あ、今年もこれもう暑いじゃないっていう話になったんですよね。
1: そっか、ちょっとね、当日の気温とかもちょっと気にして来ていただくのがいいかもしれないですよね。
0: そうですね、はい。
1: で、またこの寒暖の差、なかなかね、心配なんですけど、今日挨拶の時点でちょっと触れたいなって思ってしまうぐらい、なんか千葉さん、はい、ちょっと鼻声です。
0: そうですかね。あんまり私分かってないんですけど、はい、鼻声なんですね。
1: なんか今日マイクのお互いの感染なのかな、はい、なんか本当に、ね、はい、寒暖の差あるから、千葉さんに倒れられると大変なので、本当にね、体調管理気をつけてくださいね。
0: はいはい。ありがとう。ね、異様な、ね、違いにこう気づいていただけるっていうのはなかなか嬉しいですよ。
1: いやいや、もう本当にね、毎日 お忙しくしてるからちょっと心配ですよ、千葉さん。本当に気をつけてくださいね。ということで、すでに、クレアちゃんの誕生日についてはですね、ホームページでもすで、に公表されているということでしたので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、頑張って作りましたんで、はい、よくと。
1: また今年も可愛いクレアちゃんの表情を何枚も収めましたね。
0: そうですね、はい、もう可愛らしくね、はい、5歳なんで5カットで、はい、作りました。
1: あ、そういうことか、
0: はい、
1: なるほど。ベストオブ5カット、これちょっとぜひね、見ていただきたいなと思いますし、あと千葉さん、それこそ岩手サワリパークさんって、

0: X とか公式の LINE の友達もあの募集してましたよね。
1: はい、してますね。うちの飼育員がね、担当ごとに毎日毎日ね、こう変わる変わるでいろんな情報を載せてくれてますんで、ぜひその辺もチェックしていただいて、さらにね、ホームページの方から LINE のね、はい、お友達登録をしていただくと特典がねあったりするので、はい、
0: はい、ね、これぜひ皆さんにはまだLINE登録せないよなんていう方はね、ぜひお買い得ですとか、とイベント情報なんかもいち早く分かったりもするので、ぜひチェックしてほしいなと思います。あと X も可愛いですね、動物たちの表情がね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで千葉さん、なんか今日も結局はあっという間な時間になってしまいましたけれども、ちょっと寒暖の差がね、はい、本当に、はい、お互い激しくなってますので、今日もちょっと岩手暑くなりそうなので気をつけてくださいね。
1: はい、 ありがとうございます、うん、気をつけます。
0: はい、ありがとうございます。ということで岩手サファリパーク6月6日と7日、チーターのクレちゃん誕生日5歳を迎えます。誕生日会のお知らせが来ておりますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで千葉さん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。お待ちしております。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまでフルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月19日火曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。では皆さんからこんな質問、思わず言った疲れたという、そんなシーンのエピソードをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。ということで皆さんの疲れた教えてください、お待ちしております。ちなみになんですけれども、個人的に結構疲れたなって思うことって結構普段からあるわけですけれども、今日はラジオ祭りの話題もありましたが、そんなラジオ祭りにも来てくださいます気仙沼出身の、まあ、理学療法士であり YouTuber である小形玲君、小形龍之介ちゃん、龍之介ちゃん、小形ちゃん、小形龍之介さん